0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa tiistaina, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä Jon Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyn torjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kertoja uutispäivästä.
1: UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAPI allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on aamupaavo taas täällä sun kanssasi tätä uutta päivää aloittelemassa. Ja vaikuttaa kuulkaa oikein kauniilta. Tuossa äsken kun töihin kävelin ja käppäilin, niin täytyy kyllä sanoa, että oli kertakaikkisen hieno auringon nousu. Mistä tietää, että syksy on koittanut ja elokuun lopulla? No siitä, että vielä tässä kuuden aikaakin on aika pimeää. Mutta taas aurinko nousee, näin toteaa seuraavassa laulussa myös Ressu Redford.

Taas aurinko nousee ja esittäjänähän tuossa laulussa oli Ressu Redford. Hei, WhatsApp tänne studioon 0405507660 ja taas tässä aamulla kaipailen sinulta tietoja siitä, että minkälaisessa säässä olet siellä päin aamua aloittelemassa. Täällä se vaikuttaa oikein hyvältä ja lupaavalta. Tämä päivän alku. Tänään on Raulin päivä, eli 27. päivä elokuuta. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja tuossa noin äkkiseltään, kun katselee, niin paikotelle on vähän kylmä, mutta kuitenkin kaunis aamu. Ja tämä seuraava Raulin Batting Somerjoenkin kappale on aika totta tähän aikaan vuodesta. Kuihtuu kesäinen maa, väittää Rauli.

0: Kuihtuu kesäinen maa ja Rauli Pätting Somerjoki. No niin, vilkastaapa vähän, että mitä te olette kertoneet säästä. Esimerkiksi Ylivieskassa on parilla asteella lämmennyt tässä ensimmäisenä tunnina aikana, eli 5 ja 6 välillä. 5:30 aikoihin mulle pistettiin Ylivieskan suunnasta viestiä, että siellä on lämmintä 6 astetta, mutta nyt äsken Tomppa pisti autonsa mittarista kuvan. 604 on tuo kuva otettu ja tuossa mittarissa lukee 8 astetta. Porlammilla on niin ikään 8 astetta ollut 6 aikaa ja täysin pilvetön taivassa siellä päin. Järvenpäässä on 10 astetta ja Mäntsälässä 9. Tampereella, jossa on ollut viime päivinä vähän tuommoisia häiriöitä kuuluvuudessa, toivottavasti tänään, tai ainakin näin mulle on eilen luvattu, että tänään pitäisi kuulua taas niin kuin moitteettomasti. Lämpötila tässä aamulla on 10 astetta ja puoli pilvistä. Kokkolassa 7 astetta, Kuivaniemellä 6,1. Kittilässä lämpötila on 4 asteessa. Rovaniemellä 6 ja tämän aamun aurinkoisin ja ehkä lämpimin seutu on tuolla Lappeenrannan suunnassa, siellä lämpötila 12 asteessa. Tuonne TikTok-liveen, joka sekin on käynnissä, niin sinne pistettiin Kemistä äsken viestiä, että siellä on tällä hetkellä lämmintä, tai tuon viestin lähettämisen aikaa oli lämmintä semmoinen 10 astetta, muistaakseni. Pilvistä kuitenkin siellä päin. No 11 astetta oli Kemissä lämmintä, että aika lämmintä on sielläkin päin. Tästä tulee hieno päivä.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Viralliset säännösteetkin sitä lupailevat ja niitä katsotaan heti yölinnun jälkeen.

Joo, virallisessa säännöstuksessa näyttää siltä, että tämän päivä olisi aika aurinkoinen oikeastaan koko päivä lähes koko Suomessa. Suuressa osassa maata siis vaihtelevaa pilvisyyttä poutaa aurinkoisinta maan keskivaiheilla. Ja sadekuuroja voi tulla tuolla itäisessä Suomessa ja Länsi-Lapissa. Tuulet ovat heikkoja, tuskin mainittavia. Päivälämpötilat tulevat nousemaan tänään eteläisessä ja keskisessä Suomessa jopa tuonne 20 asteen paremmalle puolelle, eli hyvin lähelle 22 astetta. Paikotelle varmaan päästään ylikin, jos aurinko oikein mittariin pääsee porottamaan. Ja ei pohjoisessakaan kylmää ole. Sielläkin lämpötilat nousevat tänään hyvin lähelle 20 astetta, eli 12 ja 18 asteen välille. Ja jopa Pohjois-Lapissa päästään hyvin lähelle 10 astetta. Että kauniina alkaa elokuu, tai päättyy elokuu ja alkaa syyskuun. Näinhän se olisi pitänyt tietenkin sanoa, niin se olisi mennyt oikein. Ilmatieteen laitos ei juurikaan varoittele täksikään päiväksi, paitsi Satakuntaa ja Ahvenanmaalle. Siellä on edelleenkin maastopalovaroitus voimassa, niin kuin ollut lähes koko kesän. Nyt laulaa Irvin Goodman, cha-cha-cha.

Irvin Goodman, se siinä meille tuon laulun lauloi. Tänään on muuten burgeripäivä. En tiedä kyllä, miksi tämä päivä on nimetty burgeripäiväksi, mutta ehkä selvitän sen vielä tässä tämän aamun aikana. Agents ja Jorma Kääriäinen ilahduttavat meitä seuraavaksi täällä Pookissa laulullaan. Laulu on nimeltään Jokeri. Kohta ääneen pääsee myöskin Olli Halonen, joka kertoo tästä tylystä kesästä, mikä on täällä Suomessa, eli Suomen kesästä.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pogilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pogi, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: hetken vaan.
1: Olli Halonen siinä ja laulu oli nimeltänsä Suomen kesä. Niin, burgeripäivä olisi tänään. Muistatko sä muuten sen ensimmäisen kerran, kun kävit jossakin grillillä syömässä, ostit sieltä jotakin, muistatko jopa mitä? Pistä siitä WhatsAppiin mulle viestiä 0405507660, siis 0405507660. Itse muistan sen erittäin hyvin. Nimittäin ne oli pullorahoja. Piti kerätä ensin pulloja pusikosta, että pääsi naapuri grillille. Ja muistan myöskin sen, mitä sieltä ostin ja minkälaisen päätöksen sen jälkeen sitten tein. Mutta kerron siitä sitten vähän myöhemmin. Kerro sinä oma tarinasi 0405507660 tuohon Radipookin WhatsAppiin. Kävinpä tuossa Suomen kesän aikana vähän katsastamassa, että mitä täällä oikein Suomessa on tapahtunut. Niin yksi sellainen asia, mikä varmaan houkuttelee, on, että nyt kun tässä menee muutama päivä vielä, eli tuo syyskuu alkaa, niin sen jälkeen valkoposkihanhet ja merimetsot ovat metsästettäviä lajeja. Tämä lakimuutos on tehty sen takia, että valkoposkihanhet ja merimetsot niiden epäillä aiheuttaneen maataloudelle ja kalastukselle hirveästi hallaa, ja nyt sitten niitä halutaan tuota kantaa vähän rajoittaa. Joten ilmeisesti saalisintoiset suorastaan himoitsevat päästä hanhimetsälle, valkoposkihanhimetsälle tai merimehtoja ammuskelemaan. Jokainen tietää, että niitä on puistoissa aika paljon, mutta ei niitä puistoissa saa huomennakaan, tai siis ensi kuussakaan metsästään, vaan kyllä ne menee tuonne jonnekin kauemmas. Sitten Kantlaksissa, jos olet uudessa kaarlepyyssä ja olet ottanut itsellesi tällaisen vesilasin, niin olethan muistanut keittää sen. Nimittäin teillä on siellä vedenkeittokehotus voimassa ainakin vielä tänään. Kallan ympäristöterveys nimittäin on tiedottanut, että Nypun vesiosuuskunnan vedestä otetuista näytteistä on löytynyt tulehduksia aiheuttavia bakteereja, entrokokkeja. Ja tuo näyte on otettu maanantaina, ja tänään otetaan sitten uusia näytteitä. Ja tuolla vedellä voi peseytyä normaalisti ja astiatkin sillä voi pestä, mutta ne pitää kuivata huolella, tiedottaa ympäristöterveys. Ja vettähän pitää keittää tämmöisen vedenkeittokehotuksen aikana 5 minuuttia vähintään, niin se on hyvä sitten juotavaksi. Sitten bakteerit katuaa. On tärkeämpää tunne sydänten, näin toteaa tässä seuraavassa laulussa Janne Leino.

0: sydämessä.
1: Puukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
2: Joo, näin on. Se kasvaa kaikkialla, muun muassa tuolla TikTokissa. Niin tosiaan, muistatko ensimmäisen kerran, kun kävit grillillä syömässä ja mitäpä sieltä ostit ja minkälaiset oli jälkitunnelmat? Teija on esimerkiksi pistänyt tänne viestiä, että muistan, kun olin pieni ja isävainaa käytti minua grillillä ostamassa ranskalaisia 1980-luvulla. Tuo tuli tuonne meidän TikTok-liveen, joka sekin on siis auki ja käynnissä tässä aamulla aina tuonne 10 saakka. Otahan haltuus, jos et ole vielä jo ottanutkin. Jukka puolestaan kertoo täällä, että hän kävi ensimmäisen kerran Ruukissa grillillä 70-luvulla ja grillimakkara ja pieni maito oli Jukalla tuolloin saaliina tuolta grilliltä. Ja Hetsu on käynyt Kannuksen grilliltä hankkimassa 2 markkaa kummallekin, 2 makkaraa ostanut kummallekin ja sinappia, kurkkusalaatti ja ketsuppi oli mausteella. Vuotta ei Hetsu muista, siitä on niin kauan. Ja tänne tuli myös viesti Helkalta, joka kertoo, että olimme siskon kanssa tuolla yöllä Pukkilan saaressa tansseissa ja sitten ostimme grilliltä hampurilaisen, oli hyvää. Tuo vuosi oli vuosi 1974. Mitäs sulla, minkälaisia grillimuistoja, mikä oli se ensimmäinen, muistatko sen? Jostakin syystä itsellekin se jäi päähän. Muistan elävästi, mitä osti ja mitä siitä seurasi. Pistä WhatsAppiin oma tarinasi 0405507660. Topi Sorsakoski ja Agents ja Väärin tein. Kello on 6.37 ihan kohta.

Sorsakosken Topi siinä totesi, että väärin tein. Laura Narhi vie meitä eteenpäin tässä aamussa laululla Hetken tie on kevyt. Jaha,

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
8: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
9: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.
10: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
11: Kaikki, mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
10: Teppalantiellä Kempeleessä.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää...

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tulihan se sieltä tuokin laulu. Laura Närhi ja hetken tie on kevyt kulkea. Tai hetken tie on kevyt, noin se menee se laulun nimi. Kohta on Radin Puokissa vuorossa uutiset ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että pääministeri Petteri Orpo lähtee Berliiniin. Sote-asiakasmaksujen alentamisessa on suuria alueellisia eroja ja vuoden 2001 terrori-iskuja epäilty pääsuunnittelija pääsee vihdoinkin oikeuteen. Nyt on siis vuosi 2028. Ja Ruotsin kuningas on vihkimässä kalatietä tuolla Ylitorniolla. Näistä aiheista kohta uutisissa ensin kuitenkin Kaija K. Ja Supernaiset on kappale, jonka Kaija K. tässä Radio Pookissa esittää. Muistatko ensimmäisen kerran, kun kävit grillillä syömässä ja mitä ostit? Pistä viestiä siitä WhatsAppiin 040 550 7660. Nyt Kaija K. ja Supernaiset.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Yhdysvalloissa sotilastuomioistuin on päättänyt alkamispäivämäärän vuoden 2001 terrori-iskujen epäillyn pääsuunnittelijan oikeudenkäynnille. Khalid Sheikh Mohammedin ja 3 muun syytetyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa heinäkuussa 2028. Mohammed ja muut syytetyt otettiin kiinni Pakistanissa vuonna 2003. He ovat olleet Guantanamo Bayn vankileirillä vuodesta 2006. Syyskuun 11. päivän iskuissa vuonna 2001 sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin, kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä, vielä on kesää jäljellä ainakin, muutaman päivän ainakin. Tämä kaunis torstai, se lupailee hienoa keliä ja on ihan nättiä muutenkin tuolla pihalla. Mites meinaat, muistatko sinä, kun tänään on burgeripäivä, niin muistatko sinä, kun ensimmäisen kerran kävit grillillä? Ja muistatko, mitä sieltä ostit? Aika moni on muistanut, kiitoksia hei. Näihin mennään tässä tämän tunnin aikana. Itsellänikin on täydellinen muistikuva siitä tosiaan, kun pulloja keräsin pusikosta ja sitten kävin ostamassa niillä lähigrilliltä evästä. Mitä sitten tapahtui, niin se onkin sitten toinen juttu, jonka kerron kyllä tässä tämän tunnin aikana. Se on WhatsApp, johon kaipailen noita viestejä, 0405507660. Tänään on Raulin päivä, kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja muutenkin tästä tulee oikein hieno torstai. Marita Taavitsainen ja Helsingin sarastukseen.

Helsingin sarastukseen meni siinä Marita Taavitsainen. Otetaan vielä yksi laulu ennen kuin kerron teille noita sääjuttuja. Niitäkin voitte toki pistää tuonne 0405507660 WhatsAppiin. Tässä mennään kohti sydänpeltoja tässä seuraavassa laulussa, jonka esittää Westernin yhtyeineen. Ja sitten tosiaankin katsotaan, että kuinka kaunis on torstai tänään. Elokuun 27. päivä.

pitäisi olla aurinkoinen päivä tulossa tästä päivästä. Suuressa osassa maata pilvisyys on vaihtelevaa, päivä on poutainen, aurinko paistaa ja todennäköisesti itäisessä Suomessa saadaan vähän sadekuurojakin, mutta pääsääntöisesti tosiaankin tänään ihan nätti päivä, kunhan nämä aamupäivän sumut tästä hälmenevät. Ja lämpötilatkin nousevat kohtuullisen korkeiksi tuonne 20-22 asteeseen ainakin etelä- ja keskiosissa maata. Ja pohjoisessa ollaan sitten vähän viileämmässä kelissä, eli 12-18. Ja Pohjois-Lapissa on vaan noin 10 astetta lämmintä. Huomisestakin tulee nätti perjantai. Huomenna perjantaina sää jatkuu selkeänä ja vaihtelevan pilvisenä ja paikallisia sadekuuroja on huomennakin luvassa maan etelä- ja keskiosissa sekä Lapissa ja lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä huomennakin. Ahvenanmaalla ja Satakunnassa on maastopalovaroitus voimassa, mutta muutoin varoituskartat ovat tyhjiä. Uskoisin, että ne ovat voimassa myöskin huomenna perjantaina ja lauantaina sitten kovahkot tuulet myös piinaavat Etelä-Suomea, mutta nämä muuttuu niin nopeasti tänä päivänä nämä sääennustukset, että ei kannata vielä ihan sinne asti katella. Mutta vaikuttaa oikein lupaavalta venetsialaiskeliltä. Charlotte Saari ja kuiskaus nukkuvalle sydämelle. Ja katsotaan hei sitten noita teidän grillimuistoja. Niitä on tullut tuohon aika paljon ja kiitoksia niistä. Lisää voi pistää. Milloin muistatko sinä, kun ensimmäisen kerran kävit grillillä syömässä ja mitäpä sieltä ostit? Pistä WhatsAppiin 0405507660. Eikä sen tarvi ihan se ensimmäinen kerta olla, mutta se kerta, milloin minkä ensimmäisenä muistat.

0: Kuiskaus nukkuvalle sydämelle, ja Charlotte Saari tuona laulun meille esitti. Niin, noista grilleistä. Esimerkiksi otetaan nyt vaikka Helkana viesti tänne WhatsAppiin. Helka nimittäin kertoo sillä lailla, että olimme siskon kanssa tulossa yöllä Pukkilan saaresta tansseista ja sitten ostimme grilliltä hampurilaisen ja olipa hyvä. Tuo vuosi oli silloin 1974. Ne on muuten muuttuneet, ainakin minusta, hampurilaiset ja kaikki muutkin ruuat siitä, kun itsekin ensimmäisen kerran niitä maistoin, oli paljon paljon parempia kuin mitä ne ovat tänään. Tänne on pistänyt viestiä myöskin Petri omasta luokkaretkestään. Hän kertoo, että mentiin suureen Helsinkiin luokkaretkelle ammattikoulusta ja käytiin Korpivaaralla Toyota maahan tuonnissa ja Scanialla raskasta kalustoa katsomassa. Ja sitten mentiin burgeripaikkaa, jota ei meistä kukaan ollut nähnytkään, ja minä tietenkin ekana tiskille ja tilasin vaan listalla ekana olleen Seek Burgerin, ja niin tilasi joka Jannu meidän porukasta. Kyllä myyjä katsoi, että nyt on pojat maalta. Ensimmäisen kerran muuten, kun kävin McDonald'sissa, niin en osannut mitään muuta tilata kuin juustohampurilaisen. Cheeseburger. Niitä piti syödä sitten 10 jakso seuraavaan kertaan. No ei niitä ihan 10 jaksanut syödä silloinkaan, mutta ne maksoi muistaakseni markka, vai mitä ne maksoi siihen aikaan.
1: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
2: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt oli se aika huippuhetki.
3: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington.

0: sen jäin kuuntelemaan, että jatkuuko tuo laulu ollenkaan, niin ei se sitten jatkunutkaan. Se oli valokuvia Jami Falttin tuon kappaleen esitti. On näitä uusia hienoja versioita, jotka ovat saaneet kovasti suosiota vanhoista lauluista. Niin, niitä grillimuistoja. Tuossa pisti rakas sisko viestiä tuolta Rovaniemeltä, että se maksoi 50 penniä se tuote, mitä silloin kävin ostamassa ensimmäisen kerran grilliltä. No mitä minä sieltä sitten ostin? Minä ostin sieltä, kuulkaa, lihapiirakan kahdella nakilla, sinapilla ja ketsupilla. Oli hyvää ja sitten ennen kaikkea se, että kun sillä sai sitten leveillä siellä kivitalon pihalla. Muilla pojilla ei ollut silloin lihapiirakan nälkää, mutta se kostautui. Kävi nimittäin sillä lailla, että tämä kyseinen lihapiirakka kahdella nakilla oli ilmeisesti nähnyt jo aikaisemmin niin kuin tavallaan sen parasta ennen päiväyksensä. Ja siinähän kävi sillä lailla, että tuli oksennettua ja tuli myöskin vessahätää ja kaikkea muutakin. Ja päätin silloin, että ikinä en mene grillille enää koskaan. En ainakaan osta lihapiirakkaa kahdella nakilla, sinapilla ja ketsupilla. Mutta niin vaan on siinä käynyt, että on niitä tullut muutama syötyä ja ei ne sen jälkeen ole enää tökkineet. Että olisikohan se, kun äiti lihapullat ja pullat jäivät niin kuin varjoon ja piti saada lihapiirakka kahdella nakilla, niin siitä ei maha tykännyt. En tiedä. Pistäkää viestiä 0405507660, niin mitä se maksoi. Nakkimakkara Jessellä vuonna 2007 tietää Jesse kertoa maksoi 1 euron. Kiitos Jesse tuosta vinkistä. Ja sitten Tanssijokke on pistänyt, että parhaiten muistan, kun 80-luvulla Riskin grillillä 110 tiellä oli koko liha hampurilainen, se oli uniikki tuote, sitä ei muualta saanut, mutta oli se superhyvä. Grilli kävi myös Suomen ykkösartistit keikkamatkoillaan ja Tanssijokke toivottelee täältä meille kaikille oikein aurinkoista päivää myöskin. Ei vielä, näin laulaa Mustajärven Pate meille seuraavaksi.
1: Juokset siinä laidalla moottoritie, sulla on komeet sarvet ja turpa kuolassa. Mä tiedän mitä aiot, joo, mä haistan jo sun hien.

Joo, ei vielä. Ja Mustajärven Pate siinä tuon laulun lauloi. Hei, näitä grillijuttuja, niin niitähän himottiin silloin nuorempana sen takia, että ruoka kotona oli semmoista normaalia perusruokaa, oli puuroa ja pottuja ja ehkä vähän kastikettakin ja hernekeittuakin jonakin päivänä ja saattoi sipulia, tuota kesäkeittuakin äiskä tehdä, tai jopa rössypottujakin oli meillä. Ne teki kyllä yleensä iskä. Niin, sittenhän teki mieli aina semmoista grilliruokaa. Ja niin on Arillakin. Varmaan eka kerta grillillä oli Oulaisissa. Olin aika pieni. Isän ja äidin kanssa käytiin Mossella tai Anglialla. Isä osti nakkeja ja samasta paperista syötiin. Sitten ehkä ekan hampurilaisen osti joskus 70-80-luvun vaihteessa, kun oltiin Oulaisissa etsimässä tuleville lapsille äiti. Onnikka hotellin seinässä oli luukku ja grilli siis siellä matkahuollon tiloissa ja osti hampurilaisen ja oli se kyllä aika hyvää ja yleensä kotona syötiin kuoripottuja. Näinpä. Kyllä se varmaan oli Renun erikoinen, jonka on ensimmäisenä grillimuistona ostanut Mika. Tähän Renun erikoisuuteen muuten kuuluu, Renun erikoinen kuuluu halkaistu ranskan leipä, makkaraa, pihviä, kananmunaa ja juustoa. Kuulostaa herkulliselta. Kiitos Mika tuosta reseptistä. Saatanpa tuommoisen pyöräyttää itselle sitten, kun menen kotiin. Muistan, kun isän kanssa käytiin grillillä monestikin Ruotsissa asuessamme. Olin ihan pikku poika, kun isä osti nakit muusilla. Oli kyllä hyvää. Ostaisin samaa, jos sitä myytäisiin täällä koto Suomessa. Näin kertoo Kim. No eikö nykyään grilliltä saa nakit muusilla? Ainakin makkaraperunat saa muusillakin. Tai ainakin makkaraperunat ranuilla. No mutta tuosta muuten tuli tuosta ruottihommasta, kun itsekin käytiin rasvaretkellä poikien kanssa Ruotsissa, niin jostakin oltiin saatu kuullakseen, että meidän on pakko saada kortkorvia. Siis on tämmöinen sämpylä, jonka välissä on semmoinen pitkä nakki, eli nakkisämpylä kai se on. Olivat hyviä, ostettiin monta. Ja vielä joskuskin Haaparannan grillillä, en tiedä myyänkö niitä enää, mutta joskus tekisi kyllä mieli ostaa. Eviva Espanja ja Marion ja kohta ääneen pookissa pääsee myöskin Katri Helena. Mehän lähestytään sitä hetkeä, kun kannattaa alkaa miettimään neropattivastauksia.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Jaas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaa.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

on elämälaulu ja Katri Helena. Kohta alkaa Neropatti täällä Radio Pookissa, mutta sitä ennen kuunnellaan uutisia. Ja uutisiin mennään laulaen Leif Lindemannin mukana ensinnä laulun Vuoden elämää on. Ja sitten Kari Tapion kanssa Muisto vain jää.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa, metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
5: Päästään Japaniin!
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle iskeneissä tulvissa kadonneiden määrä on Kiinan puolella yli tuplaantunut, kertovat maan viranomaiset. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset ovat tähän mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja aamupaavo.
1: No niin, huomenta ja torstaita. Katselin tässä kuvia tuolta Nepalin tulvista ja en kyllä haluaisi siellä päin olla tällä hetkellä käymässäkään. Toivottavasti kaikki suomalaiset, heitä on ilmoittautunut yli 30, niin ovat kunnossa kuitenkin siellä päin. Tämä on Raulin päivä, tämä 27. päivä elokuuta. Oikein hyvää huomenta kaikille. Ja tällä tunnillahan me etsitään neropattia. Tuolla Pookin WhatsAppiin olen pyytänyt teiltä, tai tuonne Pookin WhatsAppiin olen pyytänyt teiltä muisteluita siitä, että muistatko ensimmäisen kerran, kun kävit grillillä syömässä ja mitäpä sieltä ostit. Ei tarvi olla eka kertakaan, mutta eka kerta, minkä muistat, niin pistä siitä viestiä ja kokemuksista, koska tänään on kansainvälinen burgeripäivä, niin siksi tämmöistä vaan kysele. Palataan niihin sitten, kunhan ollaan ensin neropatti löydetty. Vihjeet alkaa neropateille Raulin päivällä tulla sitten sääjuttujen jälkeen. Mutta nyt laulaa Kirka ja laulu on nimeltään Kasvot peilissä.

Tässä on tänään suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista ja lämpötila on 22 ja 12 asteen välillä. Aurinkoisinta maan keskivaiheilla ja yksittäisiä sadekuuroja voi sitten tulla tänään ainakin maan itäosissa ja Länsi-Lapissa, mutta semmoista yhtenäistä sadealuetta, niin sitäpä ei tälle päivälle ole niin kuin luvassa ollenkaan, vaan ehkä jopa voisi sanoa, että kaunis päivä on tulossa, kunhan päivä tästä nyt sitten etenee pikkuhiljaa. Hiljaa kohti täyttymystä. En ole ihan varma, mutta pistäkääpä viestiä sieltä Kemistä päin, että sataako siellä tällä hetkellä, koska tämä mun sadejuttu näyttäisi siltä, että siellä voisi just nyt sataa. Satakunnassa ja Ahvenanmaalla ei ainakaan sada, koska siellä on maastopalovaroitus voimassa. Jaha, mitäs tässä nyt sitten tapahtuu? En tiedä. Vaikea sanoa tuohonkaan taas aikaan mitään, mutta kohta sieltä pitäisi Reijo Taipaleen kuitenkin laulaa, että jaksaa vanhakin tanssia.

Niinhän sieltä tuli heti viesti Kemistä päin, että kyllä siellä sataa. Että kyllä mulla on tarkat sääkartat täällä, kuulkaa käytössäni täällä studiossa. Tien paikalliset sateetkin. Pitäkäähän sateenvarjoistanne kiinni siellä Kemissä, vaikka taitaa olla niin tyyntä, että hyvin pysyvät kiinni pitämättäkin päällä. Nyt aletaan kuitenkin etsimään neropattia, niin kannattaa ottaa siihen valmiuksiin sinne sateenvarjon alle siellä Kemissäkin se puhelin ja pistää valmiiksi siihen numero 0700392111. Minäpä pistän itsellekin tuo valmiiksi tuohon, jos sattuu, että tietäisin tämän kertaisen neropatin. Siis 0700392111. Se on numero tänne Radiopookin studioon ja sillä pääsee osallistumaan neropattiin. Mulla on taas noita vihjeitä tuossa 4 kappaletta ja niitä alan kertomaan ihan kohta. Voittajaksi valikoituu hän, joka ensimmäisenä tuossa numerossa 0700392111 kertoo minulle sen sanan, joka on minulla ollut mielessä, kun näitä vihjeitä olen tuohon tehnyt ja sitten paljastaa sen tuossa numerossa ja hän pääsee sitten palkinnoille ja kertomaan kaikille muillekin tuon oikean vastauksen, kun minä täältä sitten perään soittelen. Vihjeitä on 4 kappaletta. Niistä 2 kerron nyt. Se on 3,64 € alkavalta minuutilta tämä puheluhinta. Aloitetaan semmoisella vihjeellä, että tämän sanan, tai tätä sanaa voisi kuvailla sillä lailla, että sen alku voi tulla mieleesi verkkareista Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Siis sen alku voi tulla mieleesi verkkareista Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Ja toinen vihje on sitten sellainen, että siinä harvoin voittajaa. Mutta mistähän tämä nyt sitten voisi oikein, tai mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla? Pistähän tulemaan puhelua tänne päin, kun hoksaat. Alku voi tulla mieleesi verkkareista Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala ja siinä harvoin voittajaa.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Jahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
8: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
9: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
11: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sun unes. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vogue'n taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Vogue soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sulle paras mies.
1: Siinäpä musisoi meille pääesiintyjät. Ja jotenkin mulla oli vähän semmoinen aavistus, että kun näitä vihjeitä tuossa teeskentelin tälle neropatille, joka siis oli ajatus pitää jo eilen, mutta kun eilen oli se kertaus näistä vaikeista neropateista, niin tämä jäi tähän päivään. Niin ajattelin jo silloin, että tämä voi olla vähän vaikea tämä neropatti, ja vaikeaksihan tämä on osoittautunutkin. Ja vaikka minä tarkastelen täällä nämä vihjeet, että ne ovat suurin piirtein oikein, niin aina silloin tällöin huomaan tässä, kun tätä neropattia pidän, että voisi olla ehkä parempi sanoa jotenkin toisin joku vihje. Ja tuo ensimmäinen vihje, niin otan siihen pienen muutoksen. Olen kertonut siis tähän mennessä, että alku voi tulla mieleesi verkkareista Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Näin menee tämä ensimmäinen vihje, niin mä vähän sitä ihan pienellä nyanssilla muutan. Nimittäin ajattelin, että ehkä teille on helpompi hahmottaa tämä sana sillä lailla, että sanon, että alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalasta, tai Nivalassa. Siis alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Helpottiko? Toinen vihjehän on kuulunut, että siinä harvoin voittajaa, ja koska ei lähellekään oikeita vastauksia ole tullut tähän mennessä, niin otetaan vihje numero 3.
0: Neropatti.
1: Ja muistutan siitä puhelinnumerosta, se on siis 07003921111. Alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Näin kuuluu siis se ensimmäinen vihje uudistettuna. Ja siinä harvoin voittajaa oli se toinen vihje. Ja sitten kolmas vihje. Nyt koululaiset, kuunnelkaa, ja koululaisten äitit ja isät, kuunnelkaa tarkkaan tämä kolmas vihje. 07003921111 on siis se numero tänne. Alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Siinä harvoin voittajaa, ja kolmas vihje kuuluu sillä lailla, että siitä Vilma laulaa. Mikähän tämä nyt voisi oikeana olla? Alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala, siinä harvoin voittajaa ja siitä Vilma laulaa. 07003921111. Nopein voittaa.

Piirita Niemenmaa siinä vakuutti, että tämä on elämäni paras päivä. Ja nyt on hei semmoinen tilanne, että kovin on ollut hiljasta tässä neuropatiratkaisussa tänään. Muutama on yrittänyt, 3 yrittäjää on ollut tähän mennessä ja kaikki on vastannut ihan päin mäntyä. Niin kuunnelkaa nyt nämä vihjeet tarkasti. Anteeksi, on vähän meinaa olla köhä. Siis ensimmäinen vihje kertoo tästä sanasta, että alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa. Ja tämän sanan loppu on suomalainen jumala. Siis alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Siinä vihje numero 1. Ja vihje numero 2 on, että siinä harvoin voittajaa. Ja vihje numero 3 on, että siitä Vilma laulaa. Mulla on 4. vihje tähän kerrottavana, jos ei se nuilla ratkea, niin kerron sen nyt sitten, jos ei oikeaa vastausta tule komioiden ulapallolaulun jälkeen, niin kerron sen sitten teille.

0: Tehänpä sillä lailla, että otetaan tähän soittaja tuonne, just tuli linjalle, niin otetaan tähän vastaamaan. Huomenta. Elä sano nimiä, oot suorassa lähetyksessä vastaavaa.
1: Takalukko.
0: No ei ole takalukkokaan kyllä tähän oikea vastaus. Eli kiitoksia yrittämisestä, mutta se ei ole oikein. Hei.
1: Ja ei.
0: Joo, ei löytynyt sieltäkään oikea vastausta. Sitä ei ole löytynyt vielä, joten lupasin sen neljännen vihjeen, niin minä sen kerron nyt.
2: Neropatti.
0: Nyt on jo toistakymmentä väärää vastausta tähän tullut. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta. Minä nopeimmalta otan nimen ylös ja soittelen sitten täällä perää. Vihjeitä olen tähän mennessä siis kertonut, että tämän sanan alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa. Ja loppu on suomalainen jumala. Vihje numero 2 on kuulunut sillä lailla, että siinä harvoin voittaa.

kanssa. Loppu on suomalainen jumala. Siinä harvoin voittajaa ja siitä Vilma laulaa. Ja neljäs ja viimeinen vihje tälle aamulle kuuluu sillä lailla, että kahakka, siis kahakka, mikä tämä nyt sitten voisi oikein olla? Alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Siitä harvoin voittajaa ja siitä Vilma laulaa ja neljäs vihje kuului, että kahakka.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen.

0: Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiobooki.fi kautta lista.
1: No niin, otetaanpa aikataulullisista syistä heti tähän kennettä puhelimen päähän. Huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta sinulle.
1: No sä sen nyt tiesit. Tämä oli kyllä siinä mielessä hankala, vaikka minä ajattelin, että tämä nyt ratkeaisi tällä heti ensimmäisellä vihjeellä. Kun tiedät, että täällä on nivalalaisia aika paljon kuulolla tänäänkin, niin ajattelin, että hehän tämän keksii heti tästä ensimmäisestä. Alku voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa ja loppu on suomalainen jumala. Siinä harvoin voittajaa ja siitä Vilma laulaa ja sitten viimeisenä vihjeenä kerroin kahakan. Niin mikäs tämä sana nyt sitten oikein oli, mitä tässä etsiskeltiin?
2: No Nivalan urheilijat on NU ja Akka eli nujakka.
1: Eikö ollut helppo sana?
2: Anteeksi?
1: Eikö ollut helppo ne robotti?
2: No ei se kyllä helppo ollut.
1: No ei.
2: Sinulle ehkä, mutta ei meille tavallaan.
1: No se täytyy kyllä sanoa, että nyt oli kyllä jonkunlaista säätöä. Mä itse luulin, että tämä on tosi helppo, että se ratkeaa tuosta heti. Nujakastahan löytyy harvoin voittajaa, että siinä todennäköisesti kumpikin on. Ja jos on koulussa nujakoinut, niin se on ihan sata varmaa, että Vilma viestiä pukkaa ja heti monta. Ja kun kävin tuossa sanakirjasta katsomassa, että mikä on synonyymi sanalle nujakka, niin sieltä tuli muun muassa tämä kahakka, niin
2: Joo.
1: Suomalainen jumala, se on Akka.
2: Akka ja Ukko ja niin. Antti ja Tapio.
1: Niin, niitä on vaikka kuinka paljon.
2: Pakanakansan menneisyydestä. Akkahan on nykyään vähän kielletty sana ja hyvä niin, ei siinä mitään.
1: Miten? Eikö kumma, että kun Jumalan nimiä ei saa sanoa? No eihän sitä saa tietenkään, eihän sitä Raamatussakaan saanut sanoa.
2: Niin se on. Tuo meidän Herramme Jeesushan opetti, että pitäisi pyhittää tämä nimi kokonaan ja mitä useammin ihmiset sitä vastaan rikkoo, niin sen uskovaisempina niitä pidetään.
1: Niin, kyllä. Hyvä, mutta ei rikota me tätä enempää. Annetaan sun toivelaulu, tai pistetään sun toivelaulukennet soimaan, niin päästään nujakoimasta tästä.
2: Juu, oikein kiva ja toivottavasti tämä Junnun biisi ilahduttaa ihmisiä niin kuin se ilahduttaa minua ja terveiset Vainion Ilelle, jonka kanssa joskus aina silloin tällöin moikkaillaan, kun ollaan samoilta nurkilta kotoisin.
1: Sano, mikä oli biisi?
2: Biisi on Junnu Vainion pankinjohtajan vapaa ilta.
1: Pannaan se soimaan ja hauskaa päivänjatkoa sinne Helsinkiin.
2: Samaten sinulle sinne pohjoiseen.
1: Hyvä.
2: Kaikille muille.
1: Hyvä, hei hei.
2: Hei.
1: Ja tämän laulun jälkeen sitten vuorossa ovat 9 uutiset.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Ite puhelimessa.
3: Isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
2: Ei haeta. Transitio Atomen autotallissa.
3: No mitä ihmeessä me sitten...
2: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
3: Mutta tuthan sä auttaan.
2: Poika,
3: no?
2: Susta tulee nyt mies.
3: Vihdoinkin.
2: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
4: Jes, tulipa miehekäs olo.
2: Isäs poika.
4: Ei vaan isäs mies.
2: Poika.
3: Miten ois poikamies?
2: Just eikä jät sulle.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
9: Elosen leipomon.
8: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

pahasivu teiltä yhdessä Neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Neropatti.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Skoda Transtech irtisanoo 117 työntekijää Kajaanin Otanmäen tehtaaltaan. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa toteuttaa kohdennettuja lomautuksia sekä muita muutosneuvotteluissa käsiteltyjä toimenpiteitä. Toukokuussa alkaneet neuvottelut johtuivat yhtiön hävittyä kilpailun pääkaupunkiseudun uusista raitiovaunuhankinnoista. Ruotsin kuningas vierailee tänään yhdessä ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Ruotsin Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa Tengelijönjoen kalateillä Ylitorniolla. Tuolloin hänelle esitellään Lapin elinvoimakeskuksen rakennuttamia kalateitä ja virtavesikunnostuskohteita. Nyt avattavilla kalateillä mahdollistetaan vaelluskalojen luontainen elinkierto joessa yli 100 vuoden jälkeen. Kysymyksessä on yksi Euroopan suurimmista vesistökunnostushankkeista. Tänään vietetään Itämeri-päivää. Esimerkiksi Oulun Kuusisaaressa järjestetään tänään lapsille ja nuorille suunnattu Pelasta Perämeri-tapahtuma, johon odotetaan lähes 1000 koululaista. Paikalla on 10 meriaiheisia työpajoja, joissa oppilaat pääsevät tutkimaan Perämeren veden laatua ja eliöstöä. Myös keskustakirjastosaaressa vietetään Pelasta Perämeri-päivää. Tapahtumassa kuullaan tulevaisuuden tutkija Hanna Lakkalan esitelmä, paneelikeskustelu Perämeren tilasta sekä esitetään Minun mereni -elokuva. Tapahtumat ovat maksuttomia. Poliisi otti kiinni Iissä viritetyllä ja rekisteröimättömällä mopolla liikkeellä olleen nuorukaisen, joka kaahasi ajokillaan 89 kilometriä tunnissa 50 kilometrin tuntinopeusrajoitusalueella. Torniossa etappitiellä sijaitsevan hoitolaitoksen saunassa syttyi eilen illalla tulipalo. Pelastuslaitos sammutti palon ja savutuuletti tilat. Henkilökunta evakuoi laitoksen 21 asukasta ulos rakennuksesta, eikä henkilö vahinkoja päässyt sattumaan. Palon syttymissyytä selvitellään. Ja kerrotaan vielä, että ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailu käydään Oulussa tulevana viikonloppuna, nyt jo 30. kerran.

0: kesä.
1: Joo, aamupaavo täällä teidän kanssanne, oikein hyvää 27. päivää elokuuta, Raulin päivää. Tämä päivä on siis Raulin. Ja tämähän on tosiaankin kansainvälinen burgeripäiväkin, niin olen kysellyt tänään, että muistatko sitä, kun ensimmäisen kerran kävit grillillä syömässä ja mitäpä söit. Itse söin lihapiirakan kahdella nakilla ja sinapilla ja ketsupilla. Tulokset näkyvät nykyisessä ruumiissa, mutta siihen aikaan ne tuli kyllä hyvinkin nopeasti niin kuin poistettua kehosta ne ruuat. Mutta oli hyvä. Ainakin siksi aikaa, kun söi. Hei, neropatista sen verran, että täällä on pistetty viestiä, että miten se voi olla tämä sana, kun oli siis nujakka oikea vastaus ja Kenneth sen tiesi, niin eikö se pitäisi olla, kun siinä alussa oli siis se, voi tulla vastaasi verkkareissa Nivalassa, niin se NU, niin se on kyllä Nivala-urheilijoiden logo. Nivala-urheilijat on 101-vuotias urheiluseura. Todella kunniakas, maineikas, hieno suomalainen liikuttaja tuolla Nivalassa. Ja heidän logossaan on N, sitten punainen viiva ja U ja sitten perustamisvuosi, että 1925. Niin semmoiset verkkarit, jos näet, niin tiedät, että kaveri on Nivalasta ja edustaa Nivala-urheilijoita. Heillä on paitsi hiihtäjiä, ampumahiihtäjiä, ampujia, on suunnistajia ja on yleisurheilijoita ja monen muuhunkin lajin harrastajia. Nyt lähdetään mökkitielle ja sinne meidät vie Arttu Viskari. Pistä WhatsAppiin noita grillimuistoja 0405507660.
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Mökkitie ja Arttu Viskari. Joo, muistatko ensimmäisen kerran, kun kävit grillillä syömässä ja mitäpä ostit, niin Minttu pisti tänne viestiä Lahesta. Se Mintun viesti kuuluu sillä lailla, että Lahessa nuorena oli kuuma koira kova juttu, eli se oli lihapiirakka grillimakkaralla. Jäänyt mieleen, kun myyjä kysyi, pannaanko mausteita, ja minähän kuulin banaanimausteita, niin kyllä naurattiin myyjän kanssa. Miltähän muuten maistuisi kuuma koira banaanilla? Ainakin se olisi vähän nykyaikaisempi. Vihannissa Mäntylämmen grillikioskilla söin lapsena ensimmäisen grilliannoksen. Erkki teki Pohjolan perunasta maukkaita ranskalaisia, kertoo Matti. Ja Matti kertoo myös, että Erkki otti vastaan tyhjiä pulloja, jotka vaihdettiin grilliruokaan ja karkkeihin. Fiksu Erkki. Katsotaanpa, minkälaisessa säässä me mussutellaan kuumia koiria ja makkarapottuja tämän päivän aikana.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tuossa mun sääjutussa lukee sillä lailla, että pitäisi olla aurinkoista ja poutaista tänään suurimmassa osassa maata. Aurinkoisinta maan keskivaiheilla ja saattaa joitakin sadekuurojakin paikotellen esiintyä. Päivälämpötilat tänään 22-12 asteeseen ja sitten ihan tuolla Pohjois-Lapissa tuskin päästään kunnolla edes 10 asteeseen tämän päivän aikana. Mutta suuressa osassa maata tosiaankin nyt paistaa aurinko. Pilvisintä lienee siellä Kittilän Kolarin seutuvilla, kuten myöskin Käsivarressa ja Utsjoella, mutta jos sieltäpäin on tässä nyt joku linjoilla, niin voi varmistaa tuon asian. Huomenna perjantaina on suurin piirtein samanlainen sään kannalta päivä kuin tämäkin päivä ja sitten myös lauantaina vielä, mutta lauantaina saattaa paikotelle olla tuulta sen verran luvassa, että kun tänään on oikein heikkotuulinen päivä, niin ei voi verratakaan. Joo, nyt pistetään jalalla korjasti, tai ainakin laulaen. Syön Annen kanssa 70-luvun alussa ostettu lihapiirakka, joka maksoi 1 markan ja 80 penniä. Olen suomalainen on laulu. On

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.

0: saan.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Radio Pohki.

TikTok-liven puolella pyydän nöyrimästi anteeksi sitä, että vahingossa tuli pakottava tarve laulaa, mutta tässähän onkin tässä Suomen nopeimmin kasvavassa aamukerhossa sellainen kuluttajasuojelu. Asia. Unohan sen aina mainita, että radiopuokiaamut saattavat aiheuttaa riippuvuutta kuin myöskin pakottavaa tarvetta laulaa. Älkää olko siis huolissanne, ette te turhaa lauleskele, vaan te olette joutuneet Suomen nopeimmin kasvavan aamukerhon kuuntelijoiksi. Tänne pisti viestiä äsken tuon lauluaikana Vesa, että Kolu avasi Kannuksen ensimmäisen grillin kahvipaarin eteen joskus 60-luvun puolessa välissä, ja se olikin vakio pysäkki tansseissa palatesta, ja Kolulle tavallisin ostos oli, tai siis tämä tavallisin ostos oli Vesalle tuolta Kolun grilliltä botnia, eli sellainen paksu makkara. No niin, sillä jaksaa, vaikka vanhakin työssä käydä. Ja sitten tänne on pistänyt viestiä myöskin Helsingistä kesäretkeltä Anne, että eka nakkikiska muisto oli pikkutyttönä Helsingistä kesäretkeltä, ja kyllä se oli lihapiirakka ilman mitään lisukkeita, minkä Anne sieltä Helsingistä kesäretkeltään osti. 60-luvulla maistui puolestaan sitten nakkisämpylä tapanille. Nakkisämpylää sinapilla oli hyvää 60-luvulla. Ja no, nyt on vaikea sanoa, että onko tuossa kengän pohjaa joku saanut syötäväksi. Ei paista, on pilvessä. No, Jorma on kengän pohjassa iissä, eikä siellä paista, on pilvessä. Kiitoksia, Jorma, tuosta viestistä. Tässä olisi sulle ja kaikille meille muillekin Hanna Hirvosta lohdutukseksi. Tule.

Tule ja Hanna Hirvonen siinä. Mä oon kysellyt tänään siis näistä teidän grillimuistoistanne, että mikä se oli semmoinen ensimmäinen kerta, kun kävit grillillä syömässä ja mitä sieltä ostit. Ja onpa tullut hienoja muisteluita. Hannu pisti tuolta mereltä hienon kuvan ensinnäkin säästä, joka on kyllä täysin tyyni. Niin Lamminpään grillillä oli semmoinen Forsman & Tupanen lihapiirakka kahdella nakilla, kaikilla mausteilla ja erityisesti Boston kurkkusalatilla. Ja toiseksi oli Siilinkarin permits. Siinä oli hienoja ruokia semmoiset. Jaane Kortkorvitko on edelleenkin Ruotsissa kuuminta hottia. Niitä kuulemma myydään kaikilla huoltoasemilla. Ja sitten joku, eli Timo on pistänyt, että hän ei kaipaa grilliruokaa. Etkö Timo koskaan kaivannut, etkö koskaan käynyt. Ja Uivan yksitoikkoiselta näytti aamu. Siellä, missä on Seija, siellä on vaan kaksi kuikahuutelua kuulunut Usvan keskeltä. Että hieno kuva kuitenkin, Seija, sulla kiitoksia tuosta kuvasta. Ja Arno on käynyt ensimmäisen kerran grillillä 70-luvun puolen väliin ja silloin oli kärkkärit kova juttu, hampurilainen munalla ja makkaralla myös. Hei, tuosta hampurilaisesta munalla ja makkaralla tuli mieleen, että Rovaniemellä, missä asuin nuoruuteni, oli semmoinen pieni grilli paloaseman vieressä ja ei ole enää, tai en ole ihan varma, en ole pitkään aikaan käynyt Rovaniemellä, mutta siihen aikaan siellä oli kyllä niin kuin, kun olin aina kulussa välillä siellä Korkalovaaran suunnassa, niin siihen aikaan oli kyllä siinä ylivoimaisesti paras hampurilainen munalla ja ananaksella. Ne teki sen itse ja se meni kyllä niin kuin kielen alle oikein nopeasti ja oli kyllä kertakaikkisen hyvän makun, että terveisiä vaan sinne, jos siellä on vielä grillitoimintaa. No niin, tänne pistää sitten grillityöntekijä Aksu viestiä, että olen ollut nuorena tyttönä grillikioskilla töissä ja siellä söin monta kuumaa koiraa kaikilla mausteilla. Olikohan se Aksulle semmoinen työsuhdeetu saada kuumaa koiraa aina välillä syödäksesi? Eija pistää, että muistan elämäni ensimmäisen lihapiirakan Korkeasaaren rannassa kansakoulun 4. luokan luokkaretkellä Lapualta Helsinkiin. Oli silloin tosi hyvä ja muistaa sen maun vieläkin. Vuosi taisi olla 71. Herahti vesi kielelle. Syyskuu ja 4. suora.

syyskuu ja neljän suora. Muistan oikeinkin hyvin Rovaniemellä poliisiaseman nakkarin. Ekat muistot on Eijalla niiden tarjonnasta 70-luvulta. Siellä kun isoveli Paari reissulta toi yöllä tuliaisiksi monesti ison läjän nakkeja ja niitä sitten yöllä syötiin. Voi ei, hieno muisto sulla siinä. Ja myös Mirvalla on nakkarimuisto, kun isä haki pitkiä napsahtavia nakkeja Kalevalan kopilta Oulun kirkkokadulta väkevän makean sinappia ja runsaasti sipulia. Ja ai että Mirvalle maistui ne nakit hyvältä. Hei, kiitoksia kovasti näistä tuota. Ja täällä kyselee joku neropatti vastausta. Se oli nujakka. Tänään se neropatin vastaus. Pistä mieleen, se saattaa joskus tulla uusintana. Lumi Perhonen ja Souvarit.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Tanssiorkesteri Sykessä siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Kahden. Ei aivan ihania muistoja, grillimuistoja olette pistäneet mulle tänne tulemaan. Kiitoksia näistä. Näillä voitaisiin mennä vaikka koko päivä. Eihän sitä tiedä, vaikka Tomppa sitten illalla taas muistelee teidän kanssanne näitä grillijuttuja. Hän on siis tänään kello 18 eteenpäin täällä Radio Pookissa äänessä. Mutta minä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Yhden grillijutun vielä teille kerron. Teija nimittäin pisti tuolta tämmöisen vanhan ja legendaarisen, varmaan kaikki, jotka on grillillä käyneet, niin ovat tämän kuulleet ja varsinkin työntekijät. Nimittäin Teija kertoo, että välikevennys, joka itselle on jäänyt nuoruuden narkkarijonosta mieleen vuodelta Kivi ja kypärä. Ja se kuului Teijalla sillä lailla, että hampurilainen munalla ja maitorahalla. Joo, meillä se meni sillä lailla, että hampurilainen munalla ja toinen rahalla. Kiitoksia Teija tuosta viestistä. Tässä laulaa sulle ja kaikille meille muillekin Sorsakosken Topi. Agentsien kerran. Vihreät niityt.

Sorsakosken Topi ja Vihreät niityt. Hei, mulla on nyt sen verran tullut nälkä näistä grillimuisteluista, että toivotan sinulle oikein ihanaa torstaipäivän jatkoa. Rakastakaa toisianne, tavataan grillijonossa. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
7: Tuossahan se on sun sormen päässä.
6: Täh?
7: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
8: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
9: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
10: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata NATOn yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n testiympäristöstä karanneet ja ulkopuolisen yrityksen järjestelmiin tunkeutuneet tekoälymallit yrittivät peitellä jälkiään. Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistusta riippumattoman selvityksen raportista. Raportin mukaan sadat hyökkäykseen osallistuneet tekoälyagentit suunnittelivat yhteistyössä hyökkäystä ilman lupaa luodulla viestintäalustalla. Heinäkuun puolivälissä OpenAI:n tekoälymallien kerrottiin poistuneen suljetusta testiympäristöstä ja tunkeutuneen internetin kautta Hugging Face-yrityksen järjestelmiin. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Kaihomieli ja suru silmä. Johanna Siekkinen asialla. Kello on 7:10, torstai 27. elokuuta, nimipäivää tänään Rauli. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Sienimettälle lähdetään tuossa puolen aikaan, ainakin noin kuvaannollisesti. Nimittäin tulevana lauantaina vietetään jälleen valtakunnallista sienipäivää. Ja siitä muuten käynnistyy sitten marttojen sieniviikot. Tuon päivän ja viikkojen myötä halutaan tehdä sieniä tunnetuksi. Siihen on tilaisuus teemapäivänä ja sitä seuraavilla viikoilla. Martat kannustavatkin suomalaisia lähtemään sienimetsään ja opettelemaan tänä syksynä ainakin yhden uuden sienilajin. Uutisia kello 11, toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan tuossa 11 ja 12 välillä, siis toiveiden tunti. 12-13 välillä Marko Maunuksella laulu elämälle. TT Purontaka, muuttunut mies.

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin Lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 10-16 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-21 astetta. Idän koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Hän oli Anita Hirvonen, öinen suudelma. Jukka Lampelalta kuultiin ennen sitä. On juuri tässä paras hetki. Jaska Mäkynen lauloi tuossa sääasioiden jälkeen Yötuulen viesti. Johanna Debreceniltä kuultiin ennen sääasioita Kerran katsoin taaksein. Tulevana lauantaina, siis yli huomenna, vietetään sienipäivää. Kysymyksessä on valtakunnallinen teemapäivä. Siitä käynnistyvät myöskin Marttojen sieniviikot. Martat kehottavat ja kannustavatkin suomalaisia lähtemään nyt sienimetsään ja opettelemaan tänä syksynä ainakin yhden uuden sienilajin. Meillä on puhelimessa Marttaliitosta johtava asiantuntija Tiina Ikonen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: No hyvää aamupäivää.
0: Mikä on sienipäivän tausta? Mistä kaikki oikein on lähtenyt liikkeelle?
1: No, Martathan on kautta aikojen tehnyt sienineuvontaa. Ja sitten vuonna, olikohan se 1994, niin ensimmäisen kerran sitten ajateltiin, että keskitetään nyt tätä sienineuvontaa myös kaikkien meidän noiden alueellisten piirien kanssa niin tiettyyn ajankohtaan. Ja sitten se sienipäivä siitä pikkuhiljaa muotoutui ja sitten on vietetty sitä kyllä melkein joka syksy sen jälkeen ja tosiaan keskitetty sitten tuonne elosyyskuun vaihteeseen semmoinen valtakunnallinen sienipäivän tapahtuma.
0: Tämä päivä lienee tarpeellisuutensa tässä vuosien varrella osoittanut.
1: No kyllä on osoittanut, että kyllä meidän sienineuvontaa, mitä piirit, alueelliset piirit tuolla eri paikkakunnilla tekee sienipäivänä ja sieniviikkojen aikana, niin kyllähän se neuvonta on kysyttyä ja sienet kiinnostaa ihmisiä tosi paljon ja se on aivan ihana asia, mutta toki tämä luonnontuotteiden hyödyntäminen voisi meillä olla vielä niin kuin parempaa, että ihmiset osaisivat vielä enemmän käyttää niitä sieniä ja tuntisivat sieniä ja sitten myös halutaan lisätä sitä tavallaan tämmöistä niin kuin turvallista sienestystä ja nyt kun tuolla tapahtumissa sitten ihmiset pääsee ihan koskettelemaan esimerkiksi näyttelyissä niitä sieniä ja vertaamaan näköislajiin jotakin lajia, niin siinä sitten kyllä myös opitaan sitä ja tavallaan saadaan niin kuin varmuutta siihen omaan sienestämiseen. Kyllä ne on kysyttyjä paikkoja.
0: Kuinkas hyvin suomalaiset tunnistavat tällaiset ruokasienet?
1: No ihan perussienet hyvin, se keltavahvero ja lampaankääpä on varmaan niitä kaikkein helpoiten tunnistettavia ja ne kyllä tunnistetaan. Ja sitten nyt aika paljon kyllä kysytään esimerkiksi rouskuista myöskin, että halutaan sitten säilyä. Rouskuthan on semmoisia ruokaisia sieniä ja perinteisiä suolasieniä, että niitä kanssa kyllä tunnistetaan, mutta niistä oikeastaan niiden tunnistamisesta on nyt viime vuosina kysytty enemmän, että on pikkusen ehkä päässyt unohtumaan se. Meillä on tavallaan uusi sukupolvi siellä nyt sitten sienestämässä, niin ne on ehkä vieraampia, mutta halu opetella on kyllä kuitenkin aika kovaa. Ja nythän meillä rouskuista on tullut, tänä vuonna on valittu tämä sikurirousku, joka on tavallaan se on niin kuin vuoden sieni, ja sitten sen kautta myös muut rouskut tulee esille hyvin.
0: Niin tuo sikurirousku, niin kuin mainitsit, on siis valittu vuoden sieneksi. Se kai ei ole ihan niin tunnettu.
1: No se ei varmaan niin kuin ihan perussienestäjän tämmöisen niin kuin aloittelijan taholta ole tunnettu, mutta kyllä meidän niin kuin semmoiset, jotka sieniä harrastaa, niin varmaan on sitä käyttänyt, mutta ehkä semmoinen sieni, mikä on, toivoisin, että se olisi tunnetumpi kyllä, ja kun se on aika yleinen sieni ja se on helposti tunnistettava, sen voi suoraan laittaa pannulle kypsymään, sitä ei tarvitse esikäsitellä. Niin se on siinä semmoinen niin kuin niitä hyviä puolia ja toivoisin, että enemmänkin ihmiset sitä osaisi käyttää.
0: Nyrkkisääntö tietysti on sieniä poimittaessa, että jos ei ihan varma ole tuosta lajista, niin ei kannata varmaan poimia.
1: No ei kannata poimia. Tietysti semmoinen pieni uteliaisuus sienilajia kohtaan on hyvä aina olla, että opettelee sitten tuntemaan ja tutkii niitä tuntomerkkejä, niin, mutta aina pitää olla 100-prosenttisen varma sienen tunnistamisesta ennen kuin lähtee käyttämään sitä ruoan valmistuksessa. Että meillä on ihan tuhansia sienilajeja ja sieltä ihan varmasti löytyy niitä sellaisesti helposti tunnistettavia ja varmoja tunnistettavia sieniä, että niihin kannattaa sitten mieluummin nojautua, että ihan varmasti tunnistaa. Että ei tapahdu mitään vahinkoa. Sienissä on hyvin paljon erilaisia myrkkyjä ja kaikkia edes tiedetä, että mitkä sienet on myrkyllisiä. Ja niitä niin sanottuja kelvottomiakin sieniä on metsät täynnä, mutta on myös niitä hyviä ruokasieniä.
0: Paljon myös sellaisia lajeja, jotka niin sanotusti matkivat noita hyviä ruokasieniä.
1: Ne on nimenomaan niitä näköislajeja, jotka kannattaa opetella tunnistamaan. Eli jos meillä on vaikka nyt siellä se haaparousku, mikä tunnistetaan, niin sitten siinä rinnalla kannattaa opetella myös tunnistamaan lakritsirousku, joka on tämän haaparouskun näköislaji ja joka on sitten myrkyllinen sieni.
0: Kuinka paljon teiltä kysellään neuvoja sienitunnistukseen tai niiden käsittelyyn liittyen?
1: No kyllä melko paljon kysytään ja nimenomaan tietysti kun tämä sieniaika nyt se enemmänkin niin kuin kohdentuu tänne syksyyn ja syyspuolelle niin, ja sitten vaikuttaa, että mikä sienitilanne on. Että aina sitten kun jotakin sientä tulee runsaasti, niin siitä tietysti kysytään. Toki me pyritään myös sitten neuvomaan niistä lajeista, mitä esiintyy runsaasti. Mutta kyllä tulee jonkun verran ja sitten kun ollaan tuolla kurssia pidetään ja ollaan neuvomassa ja tapahtumissa ja niin edelleen, niin paljon tulee kysymyksiä kyllä. Sienet kyllä kiinnostaa ihmisiä.
0: Miltäs tämä kesä sienitilanteen suhteen sitten näyttää?
1: No sienitilanne on hyvin niin kuin paikallinen, että on tosi hyviä alueita, missä on paljon sieniä ja sitten saattaa olla semmoisia, että ei ole sadetta ollut, on ollut kuivempia kausia, niin siellä on vähemmän. Sitten tietysti tuo lämpöaalto, mikä ainakin Pohjois-Karjalassa tuossa vähän aikaa sitten oli, niin se on puolestaan sitten vaikuttanut siihen, että esimerkiksi herkkutatteja on runsaasti, mutta ne on kaikki sitten ollut toukkasia, että se laatu ei ole hyvää. Ja sitten tämä kesä kyllä osoittanut sen, että sienet on aika oikukkaita, että voi olla ihan viereisellä lähialueella paikka, missä sieniä on ihan runsaasti, mutta sitten taas siinä muutaman 10 kilometrin päässä ei olekaan. Että hyvin on niin kuin paikallista, mutta kyllä minä sanoisin, että jos tässä nyt vielä sadetta riittää ja ei tule kauhean tuota kuivaa ja lämmintä kautta, niin kyllä ihan hyvälle näyttää sienisyksy niin kuin keskimääräisesti.
0: Tiina Ikonen Marttaliitosta. Sienipäivä siis lähestyy, sitä tietä myös marttojen sieniviikot. Mitä on luvassa?
1: No luvassa on paljon sienitietoutta ympäri Suomea. Toivoisin, että sinne menisi paljon asiakkaita marttojen tapahtumiin ja tietysti haluaisin kannustaa kaikkia nyt sinne sienimetsään, koska se metsä antaa niiden sienien lisäksi kyllä jokaiselle meille paljon muutakin hyvää.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
5: Ojan rauta on kyllä erityisen

0: maametsä.mhy.fi.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Bookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Helena Miller ja Tauski Peltonen Haavemaa. Jarkko Honkanen musisoi tuossa haastattelun jälkeen taivas rajana. Tuon sieniaiheisen haastattelun. Monta muutakin juttua ja haastattelua löydät Pookin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuonkin sieltä jo löydät. Ihan kohta, eli rapian 10 minuutin kuluttua uutiset, sen jälkeen toiveitten tunti. Pirkko Mannola, olen rakastunut.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
0: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Suomalaisen puolustusalan yhtiön Summa Defensen tulos heikkeni vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 16,3 miljoonaa euroa tappiolla, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli miinuksella 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto oli 59,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 42,9 miljoonaa euroa. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Kesäkuussa se sai 8 miljoonan euron siltarahoituksen, joka muutettiin heinäkuussa vaihtovelkakirjalainaksi. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Esko Rahkonen siinä käynnisti tämän torstain toiveitten tunnin kappaleella Kotiseutu Pohjolassa. Kello on 10 minuuttia yli 11, 12 uutisiin asti, eli tuommoiset 50 minuuttia mennään viestiin ja musiikkitoiveiden merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Mieti kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit, kun ovat maksullisia, yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Teemu Roivaiselta kuultiin tuossa uutisten jälkeen Hölkyn Kölökyn ja ennen uutisia J. Karjalainen yhtyeineen esiintyi. Oi, mikä ihana ilta! Seuraavana sitten Selvät sävelet -yhtye. Kymäläisen Hilla Reissu on toiveena. Keskitalon Heikille lämpimät onnittelut eilen olleen merkkipäivän johdosta Pokostan hoviin. Toivottaa Vähäjoen nuottaajat.

Säännöste. Tänään pilvi polttaa, lämpötila 10-16 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa, pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-21 astetta. Idän koillisen puolinen tuulivoimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Ite puhelimessa.
3: Isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
2: Ei haeta. Transitti Atomen autotallissa.
3: No mitä ihmeessä me sitten...
2: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
3: Mutta tuuthan sä auttaan.
2: Poika, no? Susta tulee nyt mies.
3: Vihdoinkin.
2: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
4: Jes, tulipa miehekäs olo.
2: Isäs poika.
4: Ei vaan isäs mies.
2: Poika.
3: Miten ois poikamies?
2: Just eikä jät sulle.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
6: Päästään Japaniin.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
9: Urjanlinna, Suomen siemin helmi.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
12: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
1: Alleluja. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elossa. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa. Yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi hallelujaa. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä. Ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska.
2: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
3: Simo Salminen siinä. Allelujaa. Akseli toivotti mukavaa viikkoa Pookin kuulijoille laulun myötä. J. Eskelinen ehti esiintyä tuossa sääasioiden jälkeen toteuttamalla toiveen Tosi rakkautta. Pookin päivässä toiveiden tunti täydessä vauhdissa kohti 12 mennään, eli tuommoinen rapia puoli tuntia jäljellä. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää, jos haluaa vaikka heittää nimppari onnittelut tai synttäri onnittelut kehiin tai tervehtiä muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Jamppa Tuominen seuraavana, toive nimeltä Voima rakkauden.

Voima, rakkauden Jamppa Tuominen siinä toteutti Kirstin toiveen. Sitten vuorosarja Havakka Foxi kantaa on toiveena hyvää loppukesää tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä.

Foxi kantaa, Arja Havakka siinä. Hyvää loppukesää tanssimusiikin ystäville, toivotti tanssimusiikin ystävä. Sitten päivän nimpparisankareista yksi, Rauli Somerjoki, Bussi Somerolle.

Rauli Somerjoki, yksi päivänin pari sankareista siinä bussin Somerolle. 12 asti mennään siis toiveitten ja viestien merkkeissä vielä tuohon loppumetreille kalkkiviivoille kerkiää topakasti toimien. Kalle Jussila on seuraavana vuorossa. Toit päälle maansa taivaan.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
9: Tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tulilasirikki.fi.
10: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
11: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
10: Tilaa edullisesti netistä.
13: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Onko se tänään perjantai?
16: No ei oo!
15: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
16: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
15: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

Ilkka Marttala siinä leirinuotiolla. Viimeisiä viedään. Kello on 14.30 vaille 12. Tasalta on tuoreitten uutisten aika. Anne Mattila on seuraavana vuorossa. Kuivaa koivua.

Kuivaa koivua, Anne Mattila, siinä asialla viimeisen viison vuoro. Sitten 10 minuutin kuluttua uutiset ja uutisten jälkeen Marko Maunukselan laulu elämälle. Jukka Kuoppamäki kuittaa toiveitten tunnin tällä kertaa kappaleella Satu Linna.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Ose helppua. Nykyään. Otaako kahvia? Radio Pooki.
2: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listalla sunnuntaina ilta 7.
3: Radiopooki.fi/lista. Radio Pooki.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Psst, kun aloit hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
10: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
9: Teppolan tiellä Kempeleessä.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
15: Liigan superkausi on täällä.
16: Tampere Tappara on Suomen mestari.
15: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Radio Pooki.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa, hanskat kädessä, ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelut. Tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö tämän suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Puukin iltapäivä. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Skoda Transtec irtisanoo 117 työntekijää Kajaanista Otamäen tehtaalta. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa toteuttaa kohdennettuja lomautuksia sekä muita muutosneuvotteluissa käsiteltyjä toimenpiteitä. Tehtaalla toukokuussa alkaneet neuvottelut johtuivat yhtiön hävittyä kilpailun pääkaupunkiseudun uusista raitiovaunuhankinnoista. Ruotsin kuningas vierailee tänään yhdessä ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahn ja Norrbottenin läänin maaherran Lotta Finströmpin kanssa Tengeljojoen kalatiellä Ylitorniolla. Hänelle esitellään Lapin elinvoimakeskuksen rakennuttamia kalateitä ja virtavesikunnostuskohteita. Kalateillä mahdollistetaan kalojen luontainen elinkierto joessa yli 100 vuoden jälkeen. Kyseessä on yksi Euroopan suurimmista vesistökunnostushankkeista. Metsähallitus toteuttaa metsänhoidollisen kulotuksen Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärven Haasianmäellä sääolojen salliessa tänään. Kulotuksesta aiheutuu savua, joka voi näkyä ja kulkeutua tuulen mukana laajallekin alueelle. Kulotusten turvallisuus on varmistettu suunnittelulla ja valmistelulla. Ulkopuolisten ei tule hakeutua paloalueen läheisyyteen polton turvallisuuden ja onnistumisen varmistamiseksi. Jatkossa alue äestetään ja sinne kylvetään männyn siementä. Linja-autoliikennettä harjoittava Wimax on ostanut Eskelisen Lapin linjojen koko liiketoiminnan. Eskelisen Lapin linjat jatkaa liiketoimintaa omalla nimellään ja itsenäisenä yksikkönä. Liiketoiminta siirtyy Wimaxille syyskuun alusta alkaen. Wimax-osakeyhtiö on tänä vuonna 90 vuotta täyttävä Pohjois-Pohjanmaan johtava linja-autoliikennettä harjoittava konserni, jonka pääomistajana on toimiva johto. Kaupan jälkeen konsernilla on yli 180 erikokoista linja-autoa ja noin 180 työntekijää. Yhtiön kokonaisliikevaihto tulee kaupan johdosta olemaan noin 20 miljoonaa euroa. Halpahalli on lahjoittanut 11 719 euroa John Nurminen säätiölle tukemaan Itämeren pelastustyötä. Lahjoitus kertyi viime vuoden aikana Itämeri-kestokassien myynnistä. Jokaisesta vuoden aikana myydystä kassista ohjataan 50 senttiä säätiön hyväksi.

0: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 10–16 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa, pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18–21 astetta. Idän koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
2: Ei ehkä haluaisi todeta, mutta on pakko todeta, että elokuu alkaa olla aika loppumetreillä. Ja moni suunnistaa, sitä on tietenkin ihana todeta, että moni suunnistaa tänä viikonloppuna mökeille, huviloille, kesäasunnoille, viettämään huvilakauden päättäjäisiä. Eihän sen mökkikausi nyt todellakaan ja monellakaan tähän vielä lopu, mutta tänä viikonloppuna sitä kuitenkin juhlistetaan. Ja usein siellä mökillä vietetään vielä syyskuu tai lokakuukin vielä, tai jopa koko talvikausikin, on paljon talviasottaviakin mökkejä. Mutta siis hyvää huvilakauden päättäjäisetkotuntia tälle torstaille toivottelee Marko Maunuksala, ei muuta kuin mökki lämpimäksi.

0: Tässä esiintyi meille Raspikurkku Pablo kappaleella Mökki. Mökki on monelle meille suomalaiselle semmoinen, voisiko sanoa rauhan tyyssi. Mökille mennään ja siellä arjen askareet unohtuu. Vaikkakin siellä mökillä usein odottaa jotkut uudet askareet. Siellä odottaa puusavotta, marjanpoimintaa, monenlaista puuhastelua ja askartelua ja mökin kunnostusta, mutta se vaan kuuluu siihen mökkeilyyn, se kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja monilla meillä, minullakin, on muistoja lapsuudesta. Mentiin aina mun kummivanhempien huvilalle Menkijärvelle. Ja se oli hienoa, se oli jännittävää. Ja monella on muistoja jostain mummin tai vaarin mökistä, missä käytiin aina pari kertaa kesässä. Tai sitten just jostain sukulaisten mökissä, jossa vietettiin vaikka juhannus tai jotain muuta viikonloppuja. Ja ne kaikki mutkaiset tiet ja jännittävät matkat jossain vanhan saapin takapenkillä. Osa oli turvavöissä, osa oli ilman turvavöitä ja kesähelteellä mentiin, ikkunat oli auki, ei silloin ollut mitään ilmastointia vielä. Ja sitten se hetki, kun saavuttiin sinne sen mökkitien päähän ja iskä sanoi, että haluatko tulla ajamaan? Ai et. Mikä tunne, se fiilis, kun luu pitkällä, kun olen, mä ajan autoa.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

läpimurtohitti Arttu Viskarille aikanaan, kappale nimeltään Mökkitie. Laulu elämälle tunnilla ollaan tänään siis mökkitunnelmissa. Tulevana viikonloppuna on huvilakauden päättäjäiset ja mökit, huvilat, ne on meille monille suomalaisille tosi tärkeitä paikkoja. Ja nuo mökkitiet kapenee ja lyhenee yllättävän paljon sieltä lapsuuden maisemista, kun mennään näihin aikuiskuviin, niin kuin tuossa äskeisessä laulussakin todettiin. Eikä se mökki aina tokikaan ees ole ollut minkään lammen tai järven tai joen rannalla, saatikka että olisi meren rannalla. Se voi hyvin olla jossain maaseudun rauhassa, ihan vaikka siinä maantien laidalla.

0: Ai miten hienosti soi lauluyhtiö Virtuoso, kappale nimeltään Mökkilaidassa maantien. Tällä tunnilla kuunnellaan aina jokin uutuuskappale ja tänään uutuuslaulun esittää Tuure Kilpeläinen. Laulu on nimeltään Suomalaisia unelmia. Tuure lähtee myöskin tällä samalla nimellä kiertueelle ja tämä laulu antaa vähän esimakua uudesta julkavasta musiikista ja myöskin tuosta kiertueesta. Varmasti sitten näitä lauluja tullaan kuuntelemaan ja kuulemaan myöskin tuolla konserttisaali kiertueella. Tämä Suomalaisia unelmia, tämän konseptin teemoissa käsitellään Kilpeläisen mukaan suomalaista mielenmaisemaa vuonna 2026, kun epävarmuus ja henkinen taantuma yrittävät saada yliotteen. Suomalaisia mielenmaisemia ja suomalaisia unelmia, eikös tämä mökki ja huvila, mökki järven rannalla, sehän on yksi semmoinen suomalaisten ikiunelma, joten sopii hyvin tähän mökkitunnille.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.
2: Anna

0: Tässä päivän uutuus Tuure Kilpeläinen suomalaisia unelmia.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Päästään Japaniin!
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tuossa kun äsken oltiin maantien laidassa olevassa mökissä, niin tää on sitten se toinen ääripää. Erämökki tai mökki jossain korvessa. Tässä toki Beeritin laulu Mökki korvessa oli kai enemmän semmoinen ihan pysyvä olotila ja pysyvä asuinpaikka. Sinut sinne vien, sinun kanssasi kun korvessa saan mökissä aikaa viettää, niin kaikki on kohdallaan, eikö se näin suunnilleen mennyt. Tämä on varmaan vähän erilainen tämä mökki korvessa kuin se, mitä me lapsena tehtiin, semmoinen korsu, joka rakennettiin semmoisen isoon monttuun keskelle korpimetsää. Kaatuneista puista ja risuista tehtiin katto ja siihen laitettiin sammalta päälle. Ja se piti kyllä yllättävän hyvin myöskin sateella. Rakennettiin me sinne ihan myöskin jakkarat ja kähvellettiin äitin kynttiläkaapista kynttilät tuomaan sitten sisälle valoa. Ja se oli hieno korsumökki. Tai on se erämökki varmaan vähän erilainen kuin se, mitä lapsena tehtiin laudoista puuhun. Rakennettiin sellainen lautamökki ja siellä oli ihan puusta tehdyt jakkarat, oikein hieno pöytä ja ovi. Sielläkin oli kynttilävalo, ihan samasta laatikosta haetut kynttilät. Ja arvatkaa vaan, harjoiteltiinko siellä mökissä näitä tupakkahommia. Se on kuulkaa niin, että Horsman-lehtiä kun kuivattaa ja sitten käärii niistä kessuja, niin ne toimii ihan niin kuin oikeat tupakat. Oli jopa aika lempeät savut, mutta en suosittele kokeilemaan.

Tämmöstähän sitä janoaa koko ajan Erämaajärven mökki, josta solistiyhtiö Suomi tässä lauloi ja soitti. Semmoinen kelohonkainen, riittävän etäällä, mutta silti niillä perusmukavuuksilla varustettu. Tässä laulun kuvassa oli toki kaikki vähän jo ränsistynyt, mutta tommosen jos löytäisi, niin ottaisin kyllä vastaan. Hiljalleen sen kunnostaisin ja siellä sitten kalastelisin sen Erämaajärven peilityynellä pinnalla. Mutta mitä jos sitä akkaa ei saa viedä sinne mukaan?

Siinä sitä oltiin sitten, mökki vailla akkaa. Jamppa Tuominen tässä lauloi tästä aiheesta. Enkä mä nyt toki tarkoita sitä, että sinne kaikki edes kaipaisi ketään muuta. Mutta monesti kyllä jonkinlaisen elämänkumppanin tommoseen unelmien mökkiin ehkä kuitenkin haluaisi viedä. Mutta seuraavassa laulussa tässä on likimain kaikki sitten ihan toisin. On rikas vaimo, on auto ja saaressa mökki.

0: Seppo Tammilehto, rikas vaimo, auto ja mökki. Tuota saaressa olevaa mökkiä jäin vähän puntaroimaan, mutta kun olihan siellä nyt se luksusvenekin mukana, niin sillähän sitä sinne saareen sitten hyvin pääsee sieltä sataman rannasta. Jollekin se mökki saattaa olla sitten semmoinen piilopirtti, joten siitä olinpaikasta ei edes välttämättä kerrota kauhean leveästi. Mennäänpä tähän aiheeseen seuraavaksi.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään. Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
1: Teppolan tiellä Kempeleessä.
4: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoni.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Hei, anna mä autan.
2: Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Selvät sävelet esiintyi tässä kappaleella Salapaikka. Tällä tunnilla ollaan oltu monenlaisissa mökeissä ja torpissa. Ollaan oltu maantien laidalla, erämaajärven laidalla ja ihan korvessakin. Mökki kuin mökki. Innoittaja tälle päivälle ja innoittajana toimii tulevana viikonloppuna juhlittavat huvilakauden päättäjäiset. Jos ammutte jotain raketteja, niin ampukaa sitten varovasti. Ja jos saa ehdottaa, niin älkää ampuko. Laittakaa lyhtyjä, jätkänkynttilöitä ja värikkäitä valoja rantapolun varteen. Saatte sillä yhden 60 sekunnin padan hinnalla, niin saatte aika paljon kaikkea muuta. Tuli hommaa ja kynttilöitä. Laulu elämälle, Radio Pooki on siis käynnissä. Marko Maunoksella täällä pitää sulle seuraa vielä hetken ajan. Aina tuohon yhteen saakka. Salapaikkoja, niistä oli puhe jatkaa, niin jatketaanpa sitten.

Salaisesta piilopaikasta tässä lauloi Eija Kantola. Ollaan nyt vielä piilossa hetki, kun niitä piilopaikkoja ja piilopirttejä kuitenkin on olemassa tosi paljon. Tämä on toki vähän erilainen piilopaikka, tämä Danin piilopaikka, mistä hän nyt tässä laulaa, mutta sopii se nyt tähän nippuun ihan hyvin.

Dannyhan se siinä, piilopaikka oli kappale nimeltään. Laulu elämälle, Radio Puoki Marko Maunuksella. Tää tunti alkaa olla paketissa, yksi laulu vielä. Jätin helmen tähän loppuun. Mä tiedän, että souarit on monelle Radio Puokin kuulijoille yksi se ainut ja oikea ehkä, voisiko näin sanoa. Ja mökki Lapista on myöskin haave monille. Mullekin on ihan yhtä lailla. Menkäämme siis omiin haaveisiimme ja ajatelkaamme sitä haaveissamme siintävää Lapin mökkiä, mihin tulevana viikonloppuna matkaamme sitten viettämään ihanimpia, mitä ihanimpia huvilakauden päättäjäisiä. Ja pidetään siitä toisistamme hyvää huolta. Ja pidetään hyvää huolta toisistamme tänäänkin. Marko Maunuksella kiittää seurasta. Mennään Lapin maahan.

Sadun hohtoinen on taivas purppurassaan. Syksyn ruska kaunein väriloistossaan. Täällä yksilö ei huku ihmismassaan. Täällä persoonat on rikkauttamaan. Porotokkien ja kultakuumeen maasta monta tarinaa myös muistoissani ois. Täällä kiire eikä stressi mieltä raasta. Täältä milloinkaan en lähtisi mä

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
6: Tuossahan se on sun sormen päässä.
5: Tää?
6: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
7: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut. Kuolinuutisen kertoi Kusaman yritys. Kusama oli 97-vuotias. Hän kuoli sairaalassa Tokiossa. Pilkkukuningattareksi kutsuttu Kusama oli maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Mielenterveysongelmista kärsinyt Kusama ammensi hallusinaatioistaan ja traumoistaan värikästä taidetta, jossa toistuivat pilkut, verkkokuviot ja äärettömyyttä kuvaavat aiheet. Kusama jatkoi taiteen tekemistä viimeisiin päiviinsä saakka. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgiin suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Presidenttipari vierailee suurherttuakunnassa syyskuun lopussa. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, presidentin kanslia kertoo. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Kai Hyttinen siinä rallatteli flirtaten. Kello on 6:30 yli 13. Poikin torstaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta kurkistellaan jälleen noita ilmanlaatuasioita. Päivi Kauttoniemi, yöllä sua kaipaan.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeks kauheasti.
1: No, jos mä näisin kysyä, onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy. Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaan tulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Wokin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 10-16 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa, pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-21 astetta. Idän koillisen puolinen tuuli voimakkuudelta metristä 3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
2: Yes.
3: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
2: Kyllä.
3: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
2: Näin on.
3: Onhan sulla vetokoukku.
2: Ai niin, ei.
3: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen 10. Laitetaanko kyytiin?
2: No laitetaan.
3: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen 10. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
6: Clas Ohlson.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tappara, Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tarja Lunnas, Yö tulla saa. Resu Redford lauloi Kullasta. Jukka Kuoppamäki, Paljon sanomatta jää. Ja ennen sää asioita kuultiin Kirkalta, Sain elämältä minkä hain. Turun yliopiston siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta on Lapin alueella päättynyt. Lapin eteläpuolella kukinta vielä jatkuu. Pujon kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta pujon kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Sekä heinien että pujon sitepölyä on ilmassa vähän. Alternaria homesienen itiöitä on Etelä-Suomessa ilmassa kohtalaisesti. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu Etelä- ja Keski-Suomessa ja lähestyy loppua Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Pujon kukinta jatkuu myös Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Heinien ja pujon sitepölyä on ilmassa vähän. Tuoksukin sitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä Lounais-Suomeen ennustejakson loppupuolella, eli tuossa viikon vaihteessa. Sade laskee ilman sitepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tutsa!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Urjanlinnassa perjantaina. Maarit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.

0: Tähdetkin tanssii, Sanna Mäkelä. Siinä asialla Sinitaivaalta kuultiin Matkalaukussa. Johanna Pakoselta Kosketus jää ja Kari Tapio lauloi Kun tuut mun luo. Kello on ehtinyt 13 minuuttia vaille 14. Tasalta on taas uutisten aika ja iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka.
1: No täällähän minä vielä tämä iltapäivä.
0: Ja torstai tuopi tullessaan iltapäivässä mitä?
1: Tuopin tullessaan, ei kun miten se meni. Mennään oluelle. Melko lailla heti. Suuret oluet, pienet panimot, tapahtumaa avaa ovensa tai porttinsa Oulussa tänään. Ja on nytkin ympäri kesää kiertänyt ympäri maata. Ja saan tänne olut asiantuntijan, niin ajattelin kysästä vähän, että minkälaista olut kanssaan me suomalaiset oikein ollaan?
0: No ainakin litramäärällä mitattuna melekosta.
1: Niin, mutta sitten suuret oluet, pienet panimot tapahtuma, niin sehän tarjoaa aika monenlaisia oluita, niin myös se, että onko siellä jotakin tiettyjä trendejä, että minkä tyyppinen olut nyt tällä hetkellä on sitten in, että onko ipat vai sourit vai mitä sitä juo?
0: Mitä ne on?
1: Niin, vai ihan peruslaakeria?
0: Niin, kaljaa.
1: Niinpä, menee tiskille, että anna kaljaa. Joo, kyllä se varmaan sekin onnistuu siellä, uskoisin näin. Mutta mulla ei ole täällä tarjolla kuitenkaan kaljaa, vaan mulla on kahvia. Ja Jarkko Ylisikkilälle tarjoilen sitä sitten 15.30. Ja tietenkin katsotaan tanssikalenteria ja visaillaan ja mitä tässä nyt keretäänkään. Saa nähdä.
0: Kyllä, sitä 4 tunnissa on aika paljon kerkiä.
1: Kerkiä, vaikka mitä.
0: Ja jos ei sitten kerkiä, niin sitten viimeistään kun kuunnellaan Tomppaa illalla.
1: Joo, kello 18 jälkeen sitten päästetään Hedbergin Tommi irti.
0: Eila Pienimäki, luota minuun.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
1: K-Supermarketin superpäivä.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
0: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, epäilee Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut kokonaisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Saaristomereltä on tunnistettu yhteensä 46 ekologisesti merkittävää merialuetta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Saaristomerta kartoitettiin tänä ja viime vuonna osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa. Kartoitustyössä löytyi Suomelle uusi Acrocaetium-suvun punalevälaji, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi kartoituksessa havaittiin esimerkiksi aiemmin tuntemattomia meriajokasniittyjä, jotka ovat luontotyyppinä vaarantuneita.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Hetki lyö näin kirka. Joo, löi sen verran, että päädyttiin iltapäivän puolelle. Torstai-iltapäivä, oikein ihanaa, aurinkoista sellaista. Ollakan Maria täällä sulle toivottelemassa. Vielä tänään sun kanssa on iltapäivän vietossa. Ennen sitten pienen pientä reissutaukoa. Ajattelin pakata matkalaukun ja lähteä vähän reissailemaan ympäriinsä. En nyt mihinkään hirveän kauas, mutta kuitenkin. Topi Sorsakoski tässä seuraavaksi ja kellot soi.

Näinhän se on, tahdon pois ja sitten kuitenkin tietenkin takaisin. Anna Eriksson oli äänessä. Marja täällä ja saan hetken päästä myöskin seuraa puhumaan kanssani oluesta. Ja kurkistellaan me tuossa varttia vaille sitten myöskin tuonne gramofonin tanssikalenterin puolelle. Sellaisia nyt tässä lähitulevaisuuden suunnitelmissa. Jos oot tosissas, Finlanders ja sen jälkeen sääkartoille.

Kylläpä se nyt melko lailla poutaiselle näyttää tuo sää ympäri Suomen maata. Semmoista selkeästä puolipilviseen ja heikko tuulista on sää. Ja Etelä-Lapissa vähän viileämpää, siellä semmoinen 13 astetta, mutta muutoin semmoista 17 ja etelän reilun parinkymmenen, 22, 23 asteen lämpötiloja. Että ihan mukavan lämpöinen ja kesäinen päivä. Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä maastopalovaroitus tällä hetkellä Satakunta ja Ahvenanmaa.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Radio Pohki.

0: radiopooki.fi. Oin.
1: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kaija K-Kanarian linnusta siinä meille lauloi ja Sakari Kuosmanen Pieni sydän kuultiin kanssa tuossa hetki sitten. Eihän me olutta oteta tietenkään, Pekka, eihän.
1: Ei, siis vain kohtuullisesti.
0: Sain Kärjäsen Pekan tänne vieraaksi, Lammin Sahti Oy. Ja tietenkin nyt suuret oluet, pienet panimot -tapahtuma on rantautunut Ouluun, niin se toi sinutkin tänne.
1: Joo, näin se tuo tekijä tosiaan Hampurista lensin tänne aamukoneella, että kerkesin, kun Kiilissä alkaa samaan aikaan tämä Beerfest Kiel. Me ollaan kesä kierretty myöskin mukana tuolla saksalaisissa, Pohjois-Saksan kaupungeissa, niin olutfestereillä ja viety tätä suomalaisen oluen ilosanomaa sinne.
0: Joo. Miten toimii suomalainen olut eurooppalaiseen olutmakuun siellä Saksassa?
1: Kyllä se toimii, mutta kyllä siinä pientä opetustehtävää saa tehdä, varsinkin kun mulla on myös sahtia mukana, niin sitä joutuu vähän niin kuin kertomaan etukäteen, että mikä se on, että se on tämmöinen kulttuuri ollut Suomesta ja oikeastaan tämä vähän velvoittaa. Mä oon saanut aikanaan semmoisen kuin Peer Ambassador-tittelin tuolla 2000-luvulta, niin mä sanoin, että mun on pakko nyt vähän tehdä tuolla maailmalla sitä käydä puhumassa. Semmoinen erikoisuus tietysti Saksassa on, että nehän on tottunut, ne on niinku laakeria, pilssijuojia, että sitten kun tulee tämmöiset neipat ja kaiken maailman ipat ja apat ja vähän muitakin erikoisempia, niin ne on pihalla, sanotaan näin. Okay. Kyllä niillä on paljon opittavaa, vaikka se olutkulttuuri siellä on pitkä.
0: Jotenkin ajattelis just niin, että siellä ollaan niinku siellä olutkulttuuri ytimessä.
1: Joo, mutta se on kovin yksipuolista, että heillä tavallaan se valikoima on perin niukka. Et siellä on totuttu juomaan oman kylän olutta eikä mitään muuta.
0: Sitten ollaan ihmeissään, kun sinne tulee suomalainen mies sahdin kanssa.
1: Joo, se on erikoinen, että sitä joutuu oikeasti selittämään, että ei voi lyödä mukia kouraan ja antaa mennä, että kyllä ne siis pyörittelee sitä lasia, jos näin on.
0: Et tässä on se suurin ero sitten, miten eroaa tämä olutkulttuuri, että siellä on sitä laakeria.
1: No joo, kyllä siis laakeria juodaan yli 90% maailmanoluista laakereita, että sinänsä ihan ok, niin se on Suomessakin. Mutta jos nämä erikoisemmat, niin siellä on siihen ei ole totuttu, että meillä ollaan siinä mielessä pitemmällä, että meillä on tämmöinen pienpanimo buumi ollut jo nyt sanotaan parikymmentä vuotta meneillään ja ihmiset on niin kuin tottunut erilaisia oluisia. Myös isot panimot on ruvennut tekemään tämmöisiä erikoisempia neipoja ja ipoja ja muita, että tavallaan se on tuonut niin kuin ison yleisön tietoisuuteen tämmöistä vähän laajempaa skaalaa.
0: No tuntuu, että varsinkin tuossa olisiko sitten jo ehkä kymmenisenkin vuotta aikaa, niin tuntuu, että ne ipat tuli oikein silleen niin kuin rytinällä, niin onko se jo vähän niin kuin laantunut?
1: No on se vähän laantunut ja sitten siihen on tullut tosiaan tämmöisiä esimerkiksi neipoja, New England, India peileille ja sitten on tullut kaiken maailman tynnyrikypsytettyä ja sitten on tullut saueroluita ja voi sanoa, että valikoima on entisestään laajentunut, mutta kyllä se varmaan se ipa isona kategoriana on pienpanimoiden suurin kategoria edelleen. Tosin on tultu vähän tänne laakeripuolelle takaisin, että tavallaan se kuitenkin se iso kuluttajakunta on siellä.
0: Ja niitäkin on kuitenkin aika monenlaisia, että ei voi niin kuin niputtaa niitäkään ihan.
1: Ei voi, että siellä voidaan kuitenkin sitten voidaan puhua tämmöisiä vahvemmista laakereista, niitä voidaan vähän maustella ja sitten pilssi on oma lukunsa. Siis pilssähän on laakeri, mutta laakeri ei ole pils. Niin johtuen tietysti tästä humaloinnista. Ja nyt kun humala on niin kuin laikkeita on lisääntynyt todella paljon, puhutaan yli 300 laikkeesta, niin tavallaan sen maustaminen pelkästään humalilla on tullut monipuolisemmaksi. Ja sitä kautta siitä on tullut varsin hyvä. Ja siitä on tullut tietysti tummat laakerit ja niin kuin tämmöiset pohjahiivaoluet lisänneet myöskin kannatusta, varsinkin talviaikaa.
0: No voi kyllä kuvitella, että sitten kun on suuret oluet, pienet panimot -tapahtumaa nytkin Oulussa tulevan alkavan viikonlopun ajan, niin se valikoima on melko laaja, että ei ihan pysty varmaan kerralla kaikkia maistelemaan.
1: No ei varmaan pysty, että meillä on 17 panimoa siinä ja jokaisella voi laskea, että vähintään 10 erilaista tuotetta, niin se ei ihan äkkiä lopu valikoima, mutta täytyy myös myöntää, että meillä on hyvin pieniä annoksia, että saa olla tai 1 desin, 2 desin. Tai 4 desin annoksina, että ei tarvitse niin kuin isoja tuoppeja juoda, kun nimenomaan on ajateltu, että tämä maistelu olisi tässä niin kuin aika keskiössä.
0: Että maistellaan humalaa, ei päädytä humalaan välttämättä.
1: On, ja sitten meillä on myöskin tämmöinen, me myöskin järjestetään tämmöinen tasting, että tänäänkin meillä on iso yli 120 hengen tasting heidän firmalle ja heidän asiakkaille. Ja niitä on myös mahdollisuus perjantaina ja lauantaina sitten tämmöisiä tastingia ostaa paikan päältä. Että itse asiassa itse vedän ne maistelut.
0: No miten sä lähdet rakentamaan, jos sä teet tuommoisen maistelukattauksen?
1: No kyllä mä lähden siitä, että ne on erilaisia, että ne niin kuin kertoo eri oluttyyleistä, että yleensä jollakin peruslaakerilla lähdetään liikkeelle tai pilssillä ja sitten haluan tuoda sen vehnäoluen, koska se on erikoinen ja se on tullut viime vuosina vasta Suomeen oikeastaan. Ja sitten tosiaan joku IPA, APA, NEIPA on sitten tavallaan semmoinen maustettu pintahiiva. Eili on yleensä ollut semmoinen yhtenä. Ja sitten siellä on ollut tummia oluita, esimerkiksi porteria tai stauttia ja toki sahtia olen pitänyt aika monesti sitä luonnollisesti, kun se itse myöskin valmistan.
0: Siinä on jo melkoinen kattaus. Mä en ihan vielä päästä, Pekka, sua karkaamaan. Kuunnellaan En tekisi toisin, Jukka Hallikaiselta.

0: Pekka Kääriäinen täällä mun kanssa studiossa ja suuret oluet, pienet panimot. Te olette, Pekka, kiertänyt jälleen ympäri Suomen maata kesän.
1: Joo, Tampereella toukokuun lopussa aloitettiin ja sitten oltiin Lahdessa, Helsingissä ja sitten ollaan oltu Turussa. Ja sitten tultiin tänne, että kierros päättyy nyt tähän.
0: Mm. Onko olut maistunut suomalaisille?
1: On, ja siinäkin on tämä, kun puhuttiin äsken siitä keliriippuvuudesta, niin se on ihan merkittävä. Että kyllä tuossa pari viikkoa sitten lauantaina Turussa paistoi aurinko ja 23 oli lämmintä, niin oli aika mukavasti väkeä.
0: Joo.
1: Ja päästettiin ihmiset vielä tuonne filteillä puistoon istumaan, niin ne meni filtit, toistaan filttiä lähti kaupaksi heti ja ihmiset teki niin kuin piknikkiä.
0: No mutta nyt jos katson Oulun säätä tälle viikonlopulle, niin tämähän näyttää pariakymmentä ja poutasta säätä, niin se tietää teille hyvää.
1: No kyllä se totta kai, koska ihmiset just liikkuu paremmin kuin hyvä sää ja lämpimämpi. Ja me on kuitenkin varauduttu siihen, että meillä on telttoja niin paljon, että vaikka pieni sade tulisikin, niin se ei aja niin kutsuttua porukkaa pois, vaan voi sateen suojassa myöskin sitten nauttia näitä virvokkeita erilaisia.
0: Mm. Ja ruokaakin löytyy.
1: Ruokaa löytyy varsin hyvä kattaus. Meillä on 5 ruokatoimijaa siellä, että erilaista. Että totta kai on burgerit ja pizzat ja muikut ja nämä perus, mutta kannattaa tulla tutustumaan, että Särvintäkin löytyy. Ja tämähän on 10. vuosi itse asiassa Oulussa, nyt kun ollaan.
0: No kuinka pitkää yleensäkin tapahtumia olette järjestänyt?
1: No ihan varmaan 80-luvun lopulta asti, mutta tämä aloitettiin vuonna 2003 Lahden satamasta, tämä suuret oluet, ihan kokeilun. Tehtiin tämmöinen pienpanimo-tapahtuma, johon ei huolittu isoja, että ne soitteli alun perin muutaman vuoden alkuun, että miksi he on mukana. Mä sitä heti, kun olette pienpanimoliiton jäseniä, niin voimme hyväksyä teidät, mutta eihän ne voi olla. Ja ihmiset on niin ottanut sen tavallaan hyväksi, että ei ole tämmöistä isoa tuoppia, eikä että on valikoima suurempi, sanotaan näin.
0: Mm. Sä, Pekka, mainitsit mulle tuosta, tai siis mä kysyin sulta tässä, ei oltu lähetyksen puolella, että onko siellä sitten muuta kuin olutta, että aika paljon muutakin pienpanimot valmistaa kuin vaan oluja.
1: Joo, meillä on yksi Tislaamoliiton kanssa tehdään yhteistyötä. Meillä on yksi Tislaamo, pien Tislaamo siellä. Sitten meillä on yksi viinituottaja. Sitten myöskin pienpanimothan on lähtenyt tekemään, että siellä löytyy lonkeroita ja seltsereitä, hatseltsereitä ja totta kai siideriä löytyy. Ja me löytyy myös alkoholittomia tuotteita ja tietysti virvoitusjuomia. Että varsin laaja kattaus on tällä hetkellä, pääsee vähän joka makuun, löytyy kyllä jotakin.
0: Ei ole pakko juoda olutta, vaikka lähtisi tapahtumaan.
1: Ei ole pakko juoda olutta, tämä pitää paikkaa. Aina on varmaan isompi porukka, niin aina joku, joka ei juo olutta, niin sitä luo jotakin muuta. Ja sillä lailla se on ihan suotavaa, että on valinnan vapaus, asiakas tekee valinnan.
0: Nyt kun sä, Pekka, lähdet tuonne tapahtumapaikalle, niin minkä juoman sä itse sieltä nyt valitsisit tämmöisen matkustuspäivän jälkeen?
1: No kyllä, mutta semmoinen kevyt laakeri näin heti alkuun, koska se on tämä janojuoma, että kuitenkin 6 asti ollut liikenteessä, niin se voisi maistua varsin hyvältä.
0: Oikein mukavaa tapahtumaa viikonloppua.
1: Hei, kiitoksia kovasti ja tervetuloa.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi
2: Pilkington, kirkka.

0: Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hei, tässä Siltalalare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: pieni hetki sitten oltiin Pekka Kääriäisen kanssa oluella ja nyt oltiin sitten Anna Hanskin kanssa kotiviinillä ja tuossa yölintua ehittiin välissä kuulla siellä haavoittumaton, oikein upea kappale. Mutta voisi lähteä sitten vaikka tansseihin.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Ja nyt elokuun viimeistä viikonloppua vie ja totta kai kesän tansseja vielä tarjolla. Perjantaina Kajasteen lava, siellä Niina Okerman ja Mantra, Jormuan lavalla Henri Jokinen ja Desiree ja Pirilän tapahtumapuiston kesän päättää Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Ja lauantaina Hämyslavan tansseissa Antti Ahopelto ja Etiketti viihdyttämässä, Höyry Paviljonki sinne suuntaamassa Johanna Rantsi Mojova-orkesterinsa kanssa ja Liperin lavalla siellä Tomi Markkola ja Kipinä. Ja sunnuntain tansseissa Haikan lavalla on Tiuku ja Suomi Pros, Mäntymäen lavalla puolestaan Tango kuninkaalliset hallitsevat, eli Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja myös Aallonharja yhtye sitten siellä musisoimassa. Siinäpä muutamat vinkkaukset, mihin sitä voisi suunnata vaikka nyt sitten tulevana viikonloppuna tanssahtelemaan.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja kyllähän se niin on, että vaikka sitten nuo kesäpaikat vähitellen alkaa tuosta hiipua syksyä kohti, niin sitten taas puolestaan nuo sisäpaikat, syys- ja talvipaikat alkaa availla ovia, niin kannattaa kyllä seurailla noita tanssikalentereita. Viitostietä pitkin mennään seuraaviin tansseihin Sonja Rogersin mukana ja sitten mennään uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
9: Suomen sievin helmi.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
12: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
11: Teppolan tiellä Kempeleessä.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Linja-autoliikennettä harjoittava Viimax-osakeyhtiö on ostanut J.M. Eskelisen Lapin linjat-osakeyhtiön koko liiketoiminnan. Kaupan jälkeen yhtiöllä on yli 180 linja-autoa ja noin 180 työntekijää. Yhtiön liikevaihto tulee kaupan myötä olemaan noin 20 miljoonaa euroa. Eskelisen Lapin linjat jatkaa liiketoimintaa omalla nimellään ja itsenäisenä yksikkönä. Liiketoiminta siirtyy Viimaksille ensi kuun alusta. Halpahalli on lahjoittanut 11 719 euroa Jon Nurmisen säätiölle tukemaan Itämeren pelastustyötä. Lahjoitus kertyi viime vuoden Itämeri-kestokassien myymisestä. Jokaisesta vuoden aikana myydystä kassista ohjattiin 50 senttiä Itämeren pelastustyöhön. Kassi on valmistettu kierrätysmuovista ja sen on suunnitellut kokkolalainen graafinen suunnittelija Elina Varasta. Itämeri-kestokassien myynnistä on kertynyt kolmen vuoden aikana yhteensä 32 206 euroa Itämeren suojeluun. Loppuvuodesta myyntiin tuli uusi Varastan suunnittelema kassimalli. Metsähallitus toteuttaa tänään metsänhoidollisen kulotuksen Pyhäjärven Haasianmäellä ja Kuhmon Kivivaarassa sääolojen salliessa. Pyhäjärvellä poltettava kohde on kooltaan 18 hehtaaria ja Kuhmossa noin 35. Kulotuksen jälkeen maa muokataan ja alueelle istutetaan uusia puita ja kylvetään siemeniä. Kulotuksesta aiheutuu savua, joka saattaa näkyä ja kulkeutua tuulen mukana laajallekin alueelle. Poliisin päivää vietetään jälleen tulevana lauantaina. Teemana on tänä vuonna kaikkien turvana kaikissa oloissa. Oulussa päivää vietetään Hollihaan puistossa, lasten liikennepuiston läheisyydessä. Tapahtumassa on esillä poliisiauto, moottoripyörä, mönkijä ja panssariauto. Hollihaan venesatamassa pääsee myös näkemään poliisin partioveneen. Ohjelmassa on lisäksi poliisikoiranäytös. Oulun matkailun kasvu jatkui viime kuussa. Majoitusliikkeessä kirjattiin 102 100 yöpymistä, 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-heinäkuun välillä Oulun maksulliset yöpymiset ovat kasvaneet 12% edellisvuodesta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät viime kuussa 23 ja kotimaisten 15%. Suurin yksittäinen ulkomainen markkina oli Norja 9400 yöpymisellä. Pohjolan rengastien alueella viime kuun rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 5% 143 700.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Lululai soi ja Komiat tietenkin oli siinä äänessä. 3:56 näyttää iltapäivässä kello. Oikein ihanaa torstaita. 27. elokuuta ja Marja täällä sun kanssa. Sanotaanko, että mennään mun osalta niin kuin viimeistä kesäiltapäivää, koska on tuossa sitten huomisen ja ensi viikon vähän reissun päällä, niin sittenhän ollaan jo oikeasti syksyssä, kun palailen tänne studioon seuraavan kerran sun kaveriksi. Aki Sirkesalo pääsee ääneen. Tule nyt.

Upeaa rakkaustarinaa Paula Koivuniemi meille kertoili. Katsotaan kohta tuonne sääkarttojen puolelle ja puolen aikaa me lähdetään kahville Jarkko Ylisikkilän kanssa. Seuraavat kupilliset päästään nautiskelemaan. Veranta muistuttelee tässä semmoisista elämän tärkeistä asioista. Kannattaa rakastaa ja laulaa.

Joskus pelkäsin, että lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mun.

0: Säännöste.
1: Ihan mukavan kesäisen näköistä säätä nyt meille tarjoilla, varsinkin eteläisessä Suomessa yli 20 asteen lämpötiloja. Semmoista 21-22 asteen lämpöä ja puolestaan sitten tuolla Rovaniemen seutuvilla 13 asteen lukemia. Et sillä välillä nyt mennään. Ja selkeästä puolipilviseen heikko tuulinen on sää. Ja varoituskartoilla siellä nyt maastopalovaroitus Ahvenanmaan ja Satakunnan alueella.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tutsa!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!
10: Loistava startti kaupakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaa, sitä matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Visa- ja valoilmiö on kyllä ilmiömäinen tekemään sellaisia korvamatoja, jotka jää päähän soimaan aurinkovoimalla. Soittakaa kuuran kukkaa. Jää se kyllä tuokin helposti. 4 suora oli äänessä. Suvi Teräsniska, jos menet pois. Ja sittenhän me mennään Jarkko Ylisikkilän kanssa. Ei suinkaan pois, vaan ottaa seuraavat kahvikupilliset.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Ylisikkilän kanssa istutaan kahvittelemassa ulkosalla, joten pikkusen sanoinkin sulle, että vähän erilaiset taustahälyt kuin se, että istuttaisiin kahvilassa.
2: Kyllä, tai laivalla.
1: Niin, joo, täällä autoja pyörii ja kyllä. Huomaa, että on tämmöinen kunnon tanssipäivä käynnistymässä tällä lavatanssifestalla.
2: Väkeä tulee koko ajan lisää paikalle, että se on hieno juttu.
1: No totta kai. Nyt on perjantai, kun me täällä istutaan, niin varmaan monet on päässyt nyt tai saanut järjestettyä, että lähtee töistä, ehkä otettu perjantaiksi vapaa päiväkin. Monet tanssijathan järjestelee vähän näitä asioita sillä lailla, että pääsee lähteen tämmöisiin mielenkiintoisiin juttuihin.
2: Kyllä, joo, ja se on hieno juttu, että asioita ajatellaan niin, että tämmöisiä juttuja järjestetään, niin sitten porukka tulee paikalle. Ja niin kuin sanoin aiemminkin, että tämä on varmasti hakenut sen oman paikkansa tässä tanssimusiikki. Kentällä tämä lavatanssifestari. Hieno juttu.
1: Sä oot, Jarkko, niin pitkään seurannut tätä kenttää, niin miltä näyttää tällä hetkellä lavatanssit ja tanssikulttuuri?
2: No tanssikulttuuri näyttää ihan kivalta, sanotaanko näin. Ei mitään minun näkökulmasta mitään mullistavaa ei ole ehkä tulossa. Se mikä on on laittanut merkille, että nuoria on jonkun verran alkanut tulemaan mukaan. Tietysti siinä on, komiat on tehnyt hienoa työtä, keiski on tehnyt hienoa työtä ja tekee edelleen. Ja sitten mikä on hieno huomata, että meillä on tullut nuoria artisteja ja nuoria bändejä niin kuin mukaan tänä vuonna. Ja se on tavallaan, niin kuin mä oon sanonut, että nuoret tulee katsomaan nuoria. Että että ehkä ei se niin paljon meidän keikoilla näy se tuolta nuorten tulo, että meillä on tietynlainen yleisörakenne siellä meidän jutussa, mutta mun mielestä tanssikenttä voi hienosti ja tietysti kurssitetaan koko ajan valtavasti ja vielä kun se kurssiporukka, vielä kun ne saatais käymään sitten niin kuin myös siellä elävän musiikin tansseissa, että se olisi niin kuin se ideaalitilanne.
1: Kyllä, elävä musiikki on kuitenkin, live on aina live.
2: Live on aina live, joo.
1: Joo, ei, mä en jotenkin lämpiä yhtään levytansseille. Ei lähde.
2: Joo, ei se ole sama, ei missään tapauksessa ole sama.
1: Mutta sä sanoit, Jarkko, että teidän yleisö tietää, mitä ne saa. Ne ihmiset, jotka on tottunut käymään teidän keikoilla, mutta tuolla varmaan kuulolla nyt aika monta semmoista, jotka ei ole vielä tullut kertaakaan teidän live-keikalle. Niin mitä saa, kun tulee katsoa Jarkko Ylisikkilä ja Soivaa?
2: No, mä sanoisin, että monipuolista iskelmämusiikkia laidasta laitaan. Välillä tulee vähän uudempia biisejä. Sitten me on pyritty ottamaan semmoista tietynlaista 80-luvun juttuja. Joo. Aika paljon tulee ja yritetään niitä katella, semmoisia hienoja kappaleita, mitä on valtavasti tehty, mitkä ei välttämättä soi. Se on oikeastaan kuin pookis. Mutta sitten live-tilanteessa niitä harvemmin kuullaan, ihmiset on valtavasti tykästynyt niihin, että meidän keikulla kuulee semmosia harvemmin kuultuja kappaleita. Mutta semmoista perustanssimusiikkia.
1: Mutta tuon on muuten huomannut, että te olette siellä penkonut niitä arkistoja. Ja sitten kun itsekin on tämmöinen, vähän vajaa 50, sanotaanko näin, uskallako jo sanoa näin itsestäni?
2: Joo, minun seurassa uskallan.
1: Joo, niin ne on semmoista omaa, kuitenkin sitä lapsuusajan musiikkia, niin kuin minun ikäpolvelle. Sitä, mitä ne vanhemmat on kuunnellut siellä, ja ne on sitten itselle niitä tuttuja kappaleita, kun ne kuulee sen. Hetkinen, mä oon tämän joskus kuullut.
2: Se on näin, moni tulee sanomaan, että hetkinen, että soititte semmoisen kappaleen, mitä mä en ole kuullut, kun joskus tuolta 10-vuotiaana. Tai tavallaan, että ei ole, että se muistijälki on sieltä lapsuudesta. Kyllä. Jostakin. Siellä on Jampan juttuja ja on Kakea ja tämmöistä, Matti Eskoa ja tämmöistä. Mun mielestä hienoja melodisia kappaleita ja hienoja tekstejä ja semmoista niin kuin iskelmää.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Urjanlinnassa perjantaina. Maarit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
1: K-supermarketin superpäivä.

Suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Täysikuun aikaan Antti Huovila oli siinä äänessä, eikö se aika lailla ala ollakin? En ollut virheetön, Jarkko Ylisikkilä lauloi tuossa hetki sitten ja Jarkon kanssa huomenna vielä yhdet kahvikupilliset nautiskellaan. Ami Aspelund, tiedän mitä tahdot.

Ami Aspelund on muuten mukana 5 tähden kiertueella, joka nähdään sitten lokakuussa ympäri Suomen maata kiertämässä. Mahtavat naiset Marion, Meiju Suvas, Viki Rosti, Anja Niskanen ja siis Ami Aspelund ja Esa Niemisen johtama orkesteri heitä säestämässä. Ihan kohta mennään uutisiin. STT-uutisia kello 16. Missä olit kaikki nämä vuodet? TT Puron takaa kyselemässä ja Anita Hirvonen sua liikaa rakastan.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä
2: Norwegian.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuli lasi rikki, piste.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
9: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
8: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Katoppani, se on tuo Kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomen tukisopimus palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa päättyy, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio viestipalvelu X:ssä. Tavio kertoo, ettei myöntänyt monivuotiselle tukisopimukselle jatkoa. Tavion mukaan rahoitusta palestiinalaisalueilla jatketaan muita väyliä. Rahoituksen taso ei laske, vaan sitä annetaan esimerkiksi maailman ruokaohjelman kautta.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Siinä on semmoinen takuvarma keino saada unirytmit sekaisin, kun valvoo yhden yö. Marita Taavitsainen siinä äänessä, valvotaan yö. Ja valvotaan yhdessä tätä kesäistä iltapäivää Marja sun kanssa täällä kello 18 ja sitten illan tunteja vietetään tietenkin kuunnellen tomppaa. Ihan pienen hetken päästä lähdetään musavisailun pariin, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaista joku jälleen pitäisi tunnistaa pienen pienestä ääninäytteestä ja sitten laittaa WhatsAppin kautta mulle vastausta tänne studioon. Tässä Frederik ja Anna mulle yksi yö.

Sää on poutaista, selkeästä puolipilviseen tänään ja varsinkin eteläisessä Suomessa lämpöstä. 20-23 asteen lämpöjä ja Etelä-Lapin seutuvilla semmoista vajaata 15, että sillä välillä nyt mennään. Heikko tuulista ja ihan näyttää siis mukavan kesäiselle, loppukesäiselle säälle. Ja varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset Satakunta ja Ahvenanmaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: No näin se on. Kello on tarkalleen varti yli 4, joten oikein hyvin aikataulussa ollaan. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua tarjolla. Tarjolla siis pientä ääninäytettä kappaleesta. Pitäisi sitten tunnistaa siitä ja laittaa viesti mulle tuolta WhatsAppin kautta tänne studion suuntaan. Ja nopein oikean vastauksen laittanut sitten jälleen voiton nappaa. 0405507660, se on tuo meidän WhatsApp-numero. Lähdetään kuuntelemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Laitahan viestiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa. Radio Polki.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Joo, ei se kannata niitä hetkiä jättää elämättä sitten, kun ja Saija Tuupanen oli äänessä siinä. Ja tällä hetkellä Pookin taajuuksilla käynnissä Musa Visa. Ja on tuonne kyllä tullut, taisi olla noita oikeitakin vastauksia jo. Useampia oli sitten vähän sinne päin vastauksia ja sitten oli semmoisia, mitä oli hoksattu, että jaa, taisi mennäkin pikkasen pieleen ja korjattuja vastauksia myöskin. Ja tietenkin paljon myöskin niitä muita veikkauksia. Mutta annan täältä vielä pikku vinkin ennen kuin sitten paljastetaan, että mistä oikein tänään onkaan kyse. Tässä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Aukesko nyt? Reija Kortet pääsee ääneen ja magneetit häneltä ihan just.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 76 60. 040 550 76 60. Musa Visa.

Jaahas, laitetaanpa vielä nappulatkin oikeaan asentoon, niin kuuluu äänikin täältä studiosta. Mutta en tiedä, missä asennossa oli puhelin tuolla meidän tämänpäiväisellä voittajalla, koska juuri sanoo tuo puhelin mulle, että valitsemanne numero ei saada yhteyttä. Mutta kyllähän varmaan ainakin hetki sitten on tuossa puhelin ollut hollilla, kun on laittanut mulle viestiä tänne. Mutta kyllä minä hänet tavoitan, ei hätää. Ja minä voin täältä nyt sitten kertoa, että mikä se oikea vastaus olikaan. Täällä on veikattu siis Kuutamon tyttöä ja Käy tanssimaan ja Palavat sydämet. Punakenkäistä tyttöä veikattiin ja mitähän kaikkea. Sitten täällä veikattiin sellaisella nimellä kuin Levoton yö. Mä veikkaan, että tässä on tarkoitettu ja haettu kyllä ihan oikeata kappaletta, mutta kappaleen nimi on vaan ollut vähän hukka teille. Eli tämmöstähän minä etsin.

Eli Tummukaa varjot vain ja Taikakuun kappale kyseessä. Aika moni veikkasi, että Janne Raappana ja sitten just tuo nimi, että Levoton yö, kun se lähtee silleen. Ja sitten aika moni kirjoitti myös Tummukaa varjot, mutta se on Tummukaa varjot vain kokonaisuudessaan ja oikein pitää mennä tuo kappaleen nimi. Kuunnellaan sitä kokonaan tuo tämänpäiväinen vastauskappale.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Eija Kantola, ja siinä oli selkeästi kipinöintiä ilmassa. Ja minähän tavoitin tuolta WhatsAppin kautta nyt meidän tämänpäiväisen voittajan, ei muuta kuin onnittelut Sannalle. Meinasta varmaan ollut huonot kentät tai jotakin, että puhelin on kyllä ollut koko ajan päällä, mutta jostain syystä mulle sanoo vaan, että soititte matkapuhelimeen, johon ei juuri nyt saada yhteyttä, vai miten se nyt menikään. Mutta WhatsApp-yhteydet onneksi meillä täällä toimii. Tapani kanssa tässä ja dilaila.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!
3: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
4: Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään!

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Kielletyt tunteet siinä paljasti Hall, eli Hietala Ahola Leino kolmikko, versioinut tuon tutun kappaleen. Ja Raimo Piipponen Romantiikkaa ruusutarhassa tarjoiltiin siinä. Ja kohta on tarjolla Radiopooki iltapäivässä tietenkin uutisia, eli kello 17 tasalta lähdetään taas uutisten pariin. Ja mennään aamuun Pepe Wilberin mukana ja Erika Wiikman puolestaan johdattelemassa meidät vähän herkuttelemaan sinne syntisten pöytään.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi
4: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
5: Urjanlinna, Suomen siemin helmi.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomi ei tee uutta tukisopimusta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Sanna Marinin hallituksen aikana tehty monivuotinen rahoitussopimus päättyy. Tavio perustelee tiedotteessaan, että Suomi seuraa asiassa Ruotsin linjaa. Palestiinalaisalueiden tukemista jatketaan muita väyliä pitkin. Mahdollinen uusi tukikanava on YK:n Palestiina jälleenrakennusrahasto. Suomi on kanavoinut humanitaarista apua myös maailman ruokaohjelma WFP:n, kansainvälisen punaisen ristin liikkeen sekä YK:n koordinaatiotoimisto OCHA:n kautta. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenikassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenikassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kevin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on, Juha-Matti kyseli, että mikä sulle oikein tuli? Sielläkin ihasteltiin kuuta ja piti alkaa katsoa, että kyllähän se näin on, että huomisaamuna kello 7.19 on se ihan tarkalleen täydenkuun hetki. Joten eipä muuta kuin ihastelemaan, kun ilta tummuu ja kuu näkyy taivaalla, niin se on kyllä aivan mahtava näky se. Marja täällä vielä hetken aikaa sun kanssa iltapäivän vietossa. Sitten lähdetään Tompan seuraa viettää iltaa ja minä lähden pakkaan laukkua ja lähden vähän rundailemaan ympäriinsä. Ja huomis iltapäivän ja ensi viikon sitten oon pois pelistä täältä. San Bernardino, sinne Aallon rytmiorkesterin mukana mennään.

Siinä mentiin jo semmoisiin syksyisiin, pimeisiin iltoihin tunnelmoimaan ja Laura Voutilainen oli äänessä. Katsotaan, minkälainen sään puolesta tämä ilta ja huominen sitten onkaan. Reijo Taipale tässä ja no, kyllä tässäkin mennään sinne syksyyn. Suudelmin suljetut kirjeet.

oikeinkin kesäiselle näyttää tämä elokuun loppu ja oikeastaan kaikille päiville tähän kuuhun semmoisia parinkympin lämpötiloja ainakin eteläiseen Suomeen lupaillaan. Tänään Rovaniemen korkeuksella semmoista 13, mutta kyllä sielläkin sitten huomenna on taas semmoinen 17 astetta lämpöä. Ja etelässä tänäänkin 20-23 asteen välillä, että näissä lukemissa mennään ja huomenna tasaisemmin siis lämpöinen, semmoista 20 vähän molemmin puolin on huomisen lämpötilat. Mutta yöllä paikoi aika viileetäkin. Rovaniemen korkeuksilta, jos katsoo, niin siellä on semmoinen 7 astetta lämmintä yöllä ja etelässä sitten puolestaan 13, sille välille nuo yön lämpötilat ja poutaista selkeästä puolipilviseen on tänään ja heikko tuulista. Varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset Ahvenanmaan ja Satakunnan alueella.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
3: Elosen leipomo.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: Päästään Japaniin!
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Kari Tapio siinä ja upea Valaise yö. Ja Kake Randelinilta sieltä ihan tuoreimmasta päästä Omaan kylän mieskappale, joka saatiin vuosien levytystauon jälkeen Kakeelta. Ja näiden tähtien alla oltiin Kaija Lustilan mukana. Jamppa Tuomisen musiikkia, sitä hetken päästä Omasi olla tahtoisin. Ja otetaan tämän päivän synttärityttö seuraavaksi ääneen. Eli Jenna Pokeperi. Ja valvotaan Jennan kanssa aamu 6, ei muuta kuin onnea.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tulilasirikki.fi.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Juha Metsäperä ja Hengitä iholla, niin noita Juhan soolotuotannon kappaleitakin kyllä kuulee tuolla Taikakuun keikoilla. Hetki sitten kuultiin siis Jamppaa ja Omasi olla tahtoisin. Vielä pienen hetken Marja täällä studiossa ja iltahan me kuunnellaan sitten Tomppaa tuosta kello 18 uutisista eteenpäin. Tietenkin Paula Koivuniemellä siellä sitten tunti starttailee. Mutta nyt Heidi Kyröä tähän väliin ja mennään päivän valoon.

Näin siinä päivän valoon ja mäkin tajan lähteä tuonne päivän valoon täältä. Vielä kun tuo aurinko tuolla noin nätisti ulkosalla paistelee, niin lähteä nautiskelemaan näistä viimeisistä kesäisistä päivistä. Ja mehän päästään kohta sitten Tompa seurasta nauttimaan torstai-illan tunnit. Ollakaan Marja kiittelee tästä iltapäivästä, tästä viikosta ja lähden semmoiselle pikkulomapätkälle. Palailen sitten tuossa syyskuun, moneskohan päivä se nyt oli, vähän reilun viikon päästä kuitenkin. Eli nähdään ja kuullaan sitten. Isto Hiltunen, Tammen oksat, Kyösti Mäki-Mattila varjokuvan kanssa seuraavaksi pääsee ääneen. Sä määränpääsi löydät. Moikka vaan!

0: Onpa se pooki isommalle. Laikka se tompa ohjelma justiinsa.
1: Radio Pooki.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
8: Tuossahan se on sun sormen päässä.
7: Täh?
8: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
9: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
11: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
13: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
14: Liigan superkausi on täällä.
15: Tampere Tappara on Suomen mestari.
14: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
16: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltonen.

0: Kuuntelet Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
4: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Linja-autoliikennettä harjoittava Viimax-osakeyhtiö on ostanut J.M. Eskelisen Lapin linjat-osakeyhtiön koko liiketoiminnan. Kaupan jälkeen yhtiöllä on yli 180 linja-autoa ja noin 180 työntekijää. Yhtiön liikevaihto tulee kaupan myötä olemaan noin 20 miljoonaa euroa. Eskelisen Lapin linjat jatkaa liiketoimintaa omalla nimellään ja itsenäisenä yksikkönä. Liiketoiminta siirtyy Viimaxille ensi kuun alusta. Halpahalli on lahjoittanut 11 719 euroa Jon Nurmisen säätiölle tukemaan Itämeren pelastustyötä. Lahjoitus kertyi viime vuoden Itämeri kestokassien myymisestä. Jokaisesta vuoden aikana myydystä kassista ohjattiin 50 senttiä Itämeren pelastustyöhön. Kassi on valmistettu kierrätysmuovista ja sen on suunnitellut kokkolalainen graafinen suunnittelija Elina Varasta. Itämeri-kestokassien myynnistä on kertynyt kolmen vuoden aikana yhteensä 32 206 euroa Itämeren suojeluun. Loppuvuodesta myyntiin tuli uusi Varastan suunnittelema kassimalli. Metsähallitus toteuttaa tänään metsänhoidollisen kulotuksen Pyhäjärven Haasianmäellä ja Kuhmon Kivivaarassa sääolojen salliessa. Pyhäjärvellä poltettava kohde on kooltaan 18 hehtaaria ja Kuhmossa noin 35. Kulotuksen jälkeen maa muokataan ja alueelle istutetaan uusia puita ja kylvetään siemeniä. Kulotuksesta aiheutuu savua, joka saattaa näkyä ja kulkeutua tuulen mukana laajallekin alueelle. Poliisin päivää vietetään jälleen tulevana lauantaina. Teemana on tänä vuonna kaikkien turvana kaikissa oloissa. Oulussa päivää vietetään Hollihaan puistossa, lasten liikennepuiston läheisyydessä. Tapahtumassa on esillä poliisiauto, moottoripyörä, mönkijä ja panssariauto. Hollihaan venesatamassa pääsee myös näkemään poliisin partioveneen. Ohjelmassa on lisäksi poliisikoiranäytös. Oulun matkailun kasvu jatkui viime kuussa. Majoitusliikkeessä kirjattiin 102 100 yöpymistä, 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-heinäkuun välillä Oulun maksulliset yöpymiset ovat kasvaneet 12% edellisvuodesta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät viime kuussa 23 ja kotimaisten 15%. Suurin yksittäinen ulkomainen markkina oli Norja 9 400 yöpymisellä. Pohjolan rengastien alueella viime kuun rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 5% 143 700.
3: Kuuntele Tomppaa.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Morjesta, morjesta. Oikein mukavaa torstai-iltaa. Eikö se ole elokuun viimeistä torstai-iltaa? Elokuun 27. päivä tänä päivänä. Raulin nimipäivä on muuten tänään. Onnea kaikille Rauli-nimisille. 18.07 kello. Hedbergin Tommi tästä eteenpäin täällä Pookin illassa torstaita viettämässä 10 asti ja mennään toiven musiikilla ja terveisillä onnitteluilla. Elikkä tänne otetaan suoraan lähetykseen puheluita 0700 392 111, 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Tuttu Pookistudion numero ja hyvinkin matalalla kynnyksellä voi soittaa. Ei tarvi miettiä etukäteen, että onko sitä nyt jotakin, onko sinne mitään asiaa poristaa niitä näitä, mitä sylki suuhun tuo. Ja ei siinä pakka oraa täällä pitemmästi, että voidaan mennä ihan suoraan sinne toivelauluun ja terveisiinkin. Eli passaa kyllä ihan silläkin. Pitää lyhyempänäkin puhelut, jos haluaa, mutta jos haluaa raatailla, niin passaa se semmonenkin. Minullahan ei ole muuta kuin aikaa aina sinne ilta 10 asti. Ja studion WhatsApp on tässä myöskin käytössä. Sieltä ei voi toivoa musiikkia, mutta sinne voi pistää kaikkia niin kuin muuta viestiä. Sitten tulemaan vaikka terveisiä tai vaikka raulinpäivän onnitteluja. Mä kaikki viestit sieltä lueskelen ja jos siellä on semmoista lähetykseen laitettavaa tai tarkoitettua, niin pyrin laittamaan. Vaikkapa ääniviestin muodossa voi tervehdyksen laittaa. Ja ihan semmoinen lyhyt napakka 10-20 sekkanen on ihan ok, että ei tarvi 5 minuutin mittaista ääniviestiä lähettää. Voi sinne perinteisestikin kirjoittaa, niin minä lukasen sen sieltä sitten, mutta ihan aina parempi, jos ääniviestiä laittaa. Siinäpä ne on ne toimintaohjeet, eli WhatsApp ja studion numero. Ne on ne keinot osallistua tähän ohjelmaan ja soittamalla studion numeroon saat sitten sen toivebiisin. Eli WhatsAppista ei oteta toiveita ja WhatsAppin numero ei myöskään voi soittaa tai ei kannata soittaa, koska en saa sieltä puheluita otettua, että se 0405507660 on vain ja ainoastaan WhatsAppia varten, niin tiedoksi se, aina sinne joku koittaa soittaa siihenkin numeroon, niin se on turhaa, niin silläpä sen sanoi. Teuvo Oinas pyytelee, että ota syliin ja ruvetaanpa kattelee sen jälkeen, tuleeko tänne puhelua tai viestiä.

0: Ota syliin, pyyteli Teuvo Oinas siinä ja kellon tulee 13:06 ja tänne voi soitella 0700 392 111. Mitä musiikkia pistetään soimaan tähän torstai-illan kunniaksi? Moikka Eija täältä Kotkasta, kiva taas kuunnella ohjelmaa. Terkkuja Aijalle, Pikolle ja myös sinulle. Kiitoksia tästä. Ja Mikke Paraisilta pistää studioon terveisiä ja Pookin kuuntelijoille ja Vännille Kellari ja Kirsille Kiiminkiin. Ja Liisa pistää viestiä studion WhatsAppiin, että lämmin kesäpäivä tänään. Oltiin lenkillä Kotkan Katariinan puistossa, tällainen ötökkä oli siinä levän päällä, mikä lienee. Katsotaanpa tarkemmin tätä. Zoomataanpa, mikä tämä. Eihän toi joku sudenkorento on. Näyttää niin kuin sudenkorennolta, jolla puuttuu siivet. En tiedä. Tuommoinen sininen. Mikä lie? En osaa siihen sanoa kyllä sen tarkemmin. Kaikkia sitä ihmeellistä aina näkyy luonnossa. Joo. Eli WhatsAppiin voi pistää noita viestejä 0405507660. Ja studion numero, johon voi soittaa toivebiisi asioissa, niin sehän on se 0700392111. Jonkun pitäisi peli avata. Hiljasta on tähän heti kättely, mutta kyllä se siitä, kun joku uskaltaa ensimmäisenä soittaa, niin sen jälkeen sitten niin kuin muutkin innostuu. Silleen siinä ainakin yleensä käynyt. Näin minä luulisin, että siinä käy sitten varmaan tälläkin kertaa. Meillä on aikaa aina sinne ilta 10 asti ja uutisia tulee 8 ja sitten 10. Niin ja onhan se katsotaanhan me sitten tuossa puolen tunnin päästä myöskin noita tanssikalenteria. Meinasin ihan unohtaa koko homman vaan. Joo, sehän on sitten varttia vaille suurin piirtein. Vaan nyt rupes soimaan puhelinkin. Napatapa ensimmäinen soittaja ilta.
1: No niin, Himangalta hyvää iltaa. Tähän jonkun olla rohkea ja soittaa. Että
0: no niin.
1: Pääsee muukki alakuhun.
0: Himangalla
1: niin tämmöistä katsoa, että ajattelin toivoa, kun Pasi Kaunistolta semmoinen, kun sanat eivät riitä kertomaan. Tämä tuli tässä tänä päivänä mieleen tuossa.
0: Joo. No niin, sehän löytyy tältä.
1: Se oli Syksyn sävelle kappale joskus 60-luvun loppupuolelta, muistaakseni 69 se oli. Ja
0: joo.
1: Se on semmoinen mukava kappale. Pauhan näitä tapaa aina soittaa näitä vanhoja kappaleita joskus aamu tuimahan siinä, ennen kuin päivän kysymys tulee, tai mikä se on Neropatti-ohjelmahan, se on aina aamuisin, niin.
0: Niin.
1: Sillä 8 jälkeen. Niin.
0: Kyllä. Ootko nää voittanut siinä tai ootko osallistunut?
1: Mä en ole sulla soitettua. Kyllä monesti tietää noita kysymyksiä, mitä tulee, mutta ei vaan se uskallus ole siinä. Tähän mä oon soittanut sulle, mä oon paljon tullut soitettuakin. Että.
0: Joo. Mutta no joku niin kerta vielä.
1: Kyllä se vielä tulee sekin päivä, että siihen uskaltaa soittaa.
0: Niin.
1: Ei mulla ole kyllä mitään sitä vastaan, että eikö uskalla soittaa, mutta se on vain jäänyt jotenkin, niin kuin, että sitä ei vain ole tullut uskallettua soittaa sinne. Että.
0: Niin, kyllä.
1: Niin. Siinä on joku kynnyskysymys. Että.
0: Niin. Ei kai se ole sen kummempaa kuin soittaa.
1: Ei, siinä on mitään, mutta kun juttelee samalla lailla kuin sullekin, niin.
0: Niin.
1: No niin, ruvetaanpas kuuntelemaan tätä toimikappaletta ja hyvää illan jatkoa sulle ja kaikille tutuille terveisiä.
0: Kiitos. Hyvä, kiitoksia sulle. Jes, heippa.
1: Moikka.
0: Näinpä Himangalta oli ensimmäinen soittaja tähän iltaan ja toiveena Pasi Kauniston sanat eivät riitä kertomaan, niin eiköhän lähdetä kuuntelemaan tätä.
2: Soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
5: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
6: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
3: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
4: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
5: Oot sinä kyllä ihana.
4: Ei onkin.
3: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pouki.

0: Sanat eivät riitä kertomaan näin siinä. Toive kappaleen toteutti Pasi Kaunisto. Ensimmäinen toive tähän iltaan kuultiin siinä. Mitä me soitetaan seuraavaksi? Mulla ei ole tässä listalla mitään muuta kuin mainokset vaan tälle tunnille. Eli biisejä tarvin tänne soitettavaksi lähetykseen. Mutta mitä laitetaan? 0700 392 111. Sieltäpä seuraava soittaja.
1: Vuotaa vähän, minä menen vähän kauemmin. Mutta kun pitää kellarissa mennä vähän kauemmas, kun se alkaa kaikua.
0: Jaa, niinkö se rupeaa? Kellarisakin kaikuu.
1: No jos se tuolla tiiuu, kun pidä.
0: Niin. Senhän niin. Se tekee sitten. No
1: joo.
0: Miten siellä menee muuten vännillä?
1: No enkä tässä, kun syksyhän tuo näkyy tulevana väkisinkin.
0: No kun minä olen toista päivää kulkenut shortsit ja laasa, että kun on tullut niin lämmin aalto nyt jotenkin säässä, että
1: se on
0: ihan shortsikeliin.
1: Kattonut, kun tuossa on minulla on nämä turkishuolarit vielä koko ajan.
0: Niin.
1: No minä käyn ulkona, niin voi sitä ainakin aukasta tuota vähän sen huolaria. Mutta ei tämä nyt ole vielä semmoinen, että viittisi näitä ottaa pois.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Ja ei se äkkiä jo jähtyy illasta, että...
1: Kyllä se yöllä alkaa jo kylkiä kiemättää, jos ei tuota vähän niin kuin jättää ravollulle.
0: Niin.
1: Joo, kyllä se hakkee sitä peiton puolta sieltä. Elää, että kyllä alkaa kylmä rapasee, joko hartiathan ne on minulla niin heikot.
0: Niin. Kyllä.
1: Mutta minä nyt, kun sain mun potut nostettua, niin että joutapahan tätä nyt sitten soittankin. Mutta minäpä noita terveisiä arvia.
0: Joo.
1: Siihen se minun puhelinlasku kuntukin.
0: Niin.
1: Mutta Mikkehän se taisi laittaa jo tuota. Vai kukahan oli se,
0: niin
1: että laittaa vännille ja
0: niin laittaa.
1: Eikö tälle, mikä se on? Sanoppa se, mikä se on sen kiiminkirsihäs. No sillehän tieten kanssa, ja Enäjärvelle ja Voikkalle ja Kalajoelle ja Kelloon ja Ylitörnio ja Reisijormalle ja... Voi hyvänen aikana. Minä kyllä mukaan tuossa luettelin jo niitä itsekseni, mutta mehän unohan jo heti miljoon.
0: Niin.
1: Joo, mutta kaikille sanotaanko näin.
0: Joo.
1: Joo, niin minä. Ja sitten tämä, jos minä tuon niin eikö se ole kuitenkin se syksy raapuu kuitenkin, kun se näkyy väkisin, kun alkaa tuntua, että tulee nuo lehet. Tuohon. Alkaa jo kellari hormistakin.
0: Niin, kyllä. Pistetäpä ässiä soimaan. Kyllä se sieltä syksy tulle. Minä en ole sitä tahtonut myöntää itselleni vielä kun elän täysillä tässä kesän meininkiä, mutta kyllä se siitä jossakin.
1: Ja sulla on kuitenkin alakanut kese. Minullakaan ei ole vielä alakanut. Kun se vasta oli se kevät, niin nyt se on jo syksy.
0: Niin. Että sulla hyppäs silleen
1: yli. No ei sitä ole. No kävi se siinä välillä vähän alako tuntua, että kunhan tuo nyt pois, mutta...
0: Niin.
1: Ei se oikein ollut. Ei ole semmoista... Onko yhtään ollut semmoista koko vuorokauden semmoista yli 20?
0: Joo.
1: Tämä oli nyt tämmöinen kesä.
0: Niin.
1: Onhan niitä ollut kuumia hit.
0: On. Hyvä. Laitetaanpa tuo kappale tuosta.
1: Pistää rammarit soon.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Joo, se on moro.
0: Moro.

0: Ässät siinä toteutti toiveen. Syksy saapuu kuitenkin. Otetaanpa sitten muutamat ääniviestit, mitä tuonne Studio WhatsAppiin on tullut. Eli 0405507660 voi tervehtiä myöskin ääniviestin muodossa.
1: Hyvä, hyvä, Tyrnävaltas. Mulle meinaa iskiä.
0: Oho, otetaanpa tuo alusta, koska minulle jäi tämä nopeutettu kuuntelu, kun mä ne pikaa kuuntelee aina aluksi itsekseni ensin, niin nyt tältä lähtee ihan niinku oikealla nopeudella.
1: Hyvältä Tyrnävältä. Mulle meinaa iskiä flunssani ja kaversinteellekin välistä ja sikäs harmittaa, mutta en parantua äkkiä. Terveisiä Samille ja Jennille, Jannelle ja kaikille muillekin pookin kuuntelee. Tietenkin Tompale Studion toivottaa Oona ja Valtsuhevonen.
0: Kiitoksia. Minä saan Valtsuhevosesta kuvaankin, niin nyt minä tiedän, miltä Valtsuhevonen näyttää. Kiitoksia Tyrnävälle ääniviestistä.
2: Mukavaa torstai-iltaa Tomppa ja Pookin kuulijat. Terveiset Reisjärven Jormalle, Savorannan Timolle, Arille ja Ullalle Tapion kylälle, Backmanin Reijolle ja Anna-Maijalle sekä tietenkin laulajalle Juho Backmanille. Sitten terveisiä myös tuonne Svännille, Supelle, Kultatytölle, kaikille iiläisille, kaikille tuusniemeläisille, kaikille sukulaisille ympäri Suomea ja maailmaa. Ja kiitokset Tompalle hyvästä ohjelmasta Kosta Iistä.
3: Mukavaa torstai-iltaa Tompalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveiset Hempalle ja Merjalle, Sepolle Toholammille, Kostalle ja Pirjolle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Tuomolle Kiirunaan, Eilikselle, Santerille ja Jarille Kalajoille, Kirsille Kiiminkiin, Kortesalmen Villelle, Askolle Raaheen, Kotalegendalle, Terhille ja Juhalle, Supelle, Oulun Leenalle, Anne-Marille ja Jarmolle Kokkolaan, Jukalle Kokkolaan, Olhavan mittamiehelle, Kramin Rillin henkilökunnalle, Savorannan Timolle, Jannelle ja Sirille, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalameen, Vännille ja Kellon miehelle. Ja kiitos Tompalle hyvästä ohjelmasta. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
0: Kiitoksia Jormallekin Reisjärvelle ja Kostalle Iihin ääniviesteistä. 18.35 kello tässä kohtaa ja WhatsAppiin voi pistää ääniviestillä terkkuja tulemaan 0405507660. Ja toive biisejä minä soittelen sitten studionumeron kautta, eli 0700392111. Siihen soittamalla pääset suoraan lähetykseen ja sitten toive laulun saat kuuluville myöskin. Ja ihan kaikki uudekin ensikertalaiset, jos et ole koskaan soittanut minnekään tänne päin, niin hyvinkin matalalla kynnyksellä. Minä toivon aina uusia soittajia myöskin mukaan tähän ohjelman tekoon. Ehditään varmaankin nyt ottaa yksi puhelu ja toivebiisi ja sen jälkeen kurkataan gramofonin tanssikalenteria ja sen jälkeen toki jatketaan puheluilla ja toivebiiseillä lisää, mutta ennen kuin tulee pikku breikki sen tanssikalenterin osalta, niin otetaan yksi puhelu ja yksi toivelaulu ennen sitä. Terve!
4: No, terve!
0: No, terve!
4: Joo, meillä on lämmintä.
0: Teilläkö on lämmintä? No, onkas se täälläkin ihan sopivaa ollut? Varmaan
4: 27 tuossa varjossa.
0: Joo, no en tiedä, täällä varmaan olisiko auringossa ollut sen verran, mutta varjossa on jäänyt alle 20.
4: Joo.
0: Joo.
4: Mä hiliputtelin tuota 3 tai 9 tuossa viikolla.
0: Niin, missä sä jossakin Ruotsissa?
4: Mä oon täällä Kreestorpissa.
0: Kreestorpissa.
4: Joo.
0: Tehän se sekin kirjoitetaan, onko se niin kuin sanotaan?
4: Kreestorpi.
0: Joo, ei tämä, mä yritin kirjoittaa sinne päin, niin ei tämä Googlekaan ymmärrä mua.
4: G-R-A. P-O-R-P-P-torppu.
0: Joo.
4: Se helpommilla
0: on kyllä semmoinen Kreestorpi. Niinkö?
4: Joo.
0: Kreestorpi. Joo. No se on...
4: Siinä on se Venteri Pötry.
0: Niin se on hyvä, että melkein se on parempi, että mä tiedän vaan sen, mitä se sanotaanko. Sitten kun mä tiedän tämän, niin mä alan puhumaan Krästorpista jatkossa, niin sitten sulla särähtää korvaa.
4: Joo, tämä on niin kuin ruomalaiset sanoo.
0: Niin, sillä niin kuin kirjoitetaan, sillä
4: hän se on kaikista helppoa.
0: Niin.
4: Varsin vedättävä.
0: Helepohan se on lausua silleen, niin kuin kirjoitetaankin. Niin.
4: No niinhän se ainakin kuuluu sanoa.
0: Ainakin tuntuu.
4: Niinhän se Suomessa ja Italiassa tekee.
0: Niin.
4: Ainakin Suomi ja Italia tekee samalla lailla.
0: Italiassako on samalla lailla? Joo.
4: Joo, samalla lailla. Kun luet tuota Italian sanakirjasta ja sanot siitä pätkin, niin ei voikaan mitään tehdä.
0: Niin. Siellä
4: puhut ihan Italiaa sitten.
0: Joo. Niin, ei sitä tiedä ikinä sitä oppisi semmoistakin. Joo, se tulee tuonne, niin kuin noin tavallaan tuonne länteen. Mä olisin ajatellut, että se olisi ollut tuolla jossakin.
4: No niin, Rouhetta on lähellä tuossa ja sitten tuo 120 kilometriä on tuosta Göteborgin ja Uttevalla. Tästä on pitkä matka Norjaan.
0: Joo.
4: Oli hyvä kävellä.
0: Minkälainen vesistö on Vänern?
4: Vänerilläkö?
0: Vänern.
4: No, sehän on semmoista, siinä on se, Änneri.
0: Niin.
4: Siinä on siinä syvääkin.
0: Joo.
4: 100 metriä, mutta sitten oli taas, kun siinä keskellä Vänneriä, niin mie kumminkin talansa, niin veti veneettä, kun ei ollut kuin 30 senttiä vettä.
0: Joo.
4: Siinä ne hiekkaneet, virran mukana liikkuu ne hiekkasarjat. Piti olla varovainen, kun katteli, kun sitten saattaa tulla yhtäkkiä 10 metriä sitten vettä.
0: Niin, justiin. Joo, ja tuohan on ihan iso alue.
4: On.
0: No entä Vättern? Entä Vättern?
4: No siinähän se on syvää.
0: Sekä on syvää?
4: On, se syvää. Eihän sano, että siinä yhtä paljon vettä kuin Vännärissä.
0: Niin. Niin, jos se on, joo, kun se on pinta-alaltaan pienempi, mutta jos se on syvempi, niin...
4: Niin.
0: Joo. No niin, tässä mä en katso tätä Google Mapsia kattelemaan, niin...
4: No sehän se löytää kai.
0: Täältähän nämä löytyy, kun osas kirjoitusasun vaan löysi tuosta, tuollekin, niin...
4: Mutta ajattepa silloin, kun 30 vuotta, 40 vuotta sitten, kun lähti keikalle, kun ei ollut näitä... Kännyköitä, kun piti meni sinne lähemmäs kuin sitä kaupunkia, niin piti mennä siihen infopisteelle ja jos ei muuta, niin puhelinluottelussa nykässä se kartta, kaupungin kartta.
0: Niin.
4: Ja sen kanssa lähtiä suunnistamaan sitten.
0: Joo.
4: Siinä oppi lukkeen karttaa ja muuta, mutta tänä päivänä se unohtuu, kun se tuon Mapsin kanssa pelaa, niin että se saa tietää, missä se olet.
0: Niin, ei sitä saisi liikaa tuijottaa
4: no
0: sitä
4: ei,
0: karttaa. Eihän sitä opi mitään reittiäkään, niin. Jos vaan kartan mukaan ei.
4: Niin. Kyllä minä olen koittanut siinä kajellut, että katsoo niin kuin maameri.
0: Niin.
4: Se on hyvä konsti.
0: Niin se on.
4: Mutta kun se aika sillä Mapsin kanssa ajelee, niin joutuu kaasa kohta.
0: Niin. Joo, niin se
4: et
0: on.
4: Et tiedä, pitääkö lähteä vasemmalle vai oikein.
0: Niin, ja eikö ne monesti neuvo harhaan nekin?
4: No eihän ne aina tiedä nekin. Niin. Mutta se, että on paljon semmoinen kielelle, missä siellä ole, niin se niin antaa tarkemmat. Kyllä se katsoi, jos mullakin Mapsi päälle ja Rovaniemellä ajelen, niin kyllä se siinä tahtoo se, että pitää muussa käyttää suomen kielellä.
0: Niin justiin. Joo, että sitten osaa se suomenkielinen versio opastaa sut Rovaniemellä niin. Paremmin kuin ruotsinkielinen.
4: Niin, katsokko ei nyt sitä niin.
0: Onpa jännä, vaikka samaa, luulisi, että sama sovellus niin. Se on, että siellä on sama tietokanta.
4: Niin, että kyllä me olisimme niin tutkinut siinä.
0: Poika, niin, se pitkä paikkaansakin, en minä kyseenalaista.
4: Joo. Panepa eestin kielellä, sitä on mukava kuunnella.
0: Niin.
4: Tämä on nyt paremmalle käydä.
0: Niinkö se neuvoo?
4: No tiedätkö mitä se parempi
0: on? No enkä minä tiedä.
4: No oikea.
0: Aivan. Niin just.
4: Joo.
0: No mikä se vasen on sitten?
4: En mie. Totta, se on väärä käsi.
0: Niin. Kyllä. Joo. Aivan. Mitä niin me tota musiikkia?
4: No kato, kun nyt on Raulin päivä, niin nykästäisikö tuommoinen kuin viilate ja höylätä?
0: Laitetaanpa se.
4: Joo. Ja kaikille, kaikille kuuntelijoille hyvää perjantaita, niin kuin sanoin.
0: Joo.
4: Ja sulle kanssa hyviä illanjatkoja sinne.
0: Hyvää.
4: No niin.
0: Kiitoksia. Illanjatkoja. Jes, heippa. Kuunnellaanpa tuo Fiilate ja Höyläden Somerjoelta ja sen jälkeen Gramofonin tanssikalenteri.
5: Radio Pooki. K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
6: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
7: Tänä lauantaina Henri Jokinen ja Desiree. Menot kello 20 alkaen.
6: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
10: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Katsotaanpa vähän loppuviikkoa, mitä sitä, missä päin sitä tanssitaan. Gramofonin tansseja. Huomenna perjantaina Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä. Kari Hirvonen ja Onnen tähti kello 19 alkaen, eli ilta seiskalta sinne Pirilän tapahtumapuistoon. Jormuan lavalla huomenna Henri Jokinen ja Desiree, siis Kajaanissa Jormuan lavaa kello 20 alkaen. Ja Nurmeksessa Kajaasteen lavalla huomenna Niina Åkerman ja Mantra. Tanssit alkaa niin ikään kello 20. Sitten lauantai, katsotaan tässä vielä. Hämyslava Tottijärvi lauantaina Antti Ahopelto ja Etiketti 19.30 alkaen. Liberin lavalla Tomi Markkola ja Kipinä kello 20 alkaen. Ja Haapamäen höyrypaviljongilla Johanna Rantsi ja Mojova kello 19 alkaen. Niin siinäpä vähän menovinkkejä Gramofonin tansseihin loppuviikolle.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Kari Hirvonen ja Puistotie. Otetaanpa täältä ääniviesti WhatsAppista ja sen jälkeen katsotaan, tuleeko tuonne puheluita.
1: No se on Timo täältä Päijänteranalta, morjesta. Edellinen soittaa niistä kartoista, niin joutuu olemaan kyllä täysin hänen kanssaan samaa mieltä, että kyllä se täytyy kartta osata. Itsekin sen silloin 60-luvulla opettelin, kun oltiin Kanadassa tuota kumipuita kaatamassa, niin siellä tuli kyllä kartta tutuksi, sitä pyöriteltiin kyllä, että älkää luottako ihmiset navigaattori missään tapauksessa. Ja Tompalle oikein hyvää kesää ja pidetään ne sortsit jalassa tuonne jouluun asti itsellä kanssa tässä sortsit jalassa, että näillä mennään. Kesä on vielä jäljellä. Oikein hyvää syksyä kaikille.
0: Kiitoksia ääniviestistä. Studion WhatsAppin numeroon voi noita ääniviestejä laittaa 0405507660 ja toivebiisejä saa sitten soittamalla studioon 0700392111 ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja.
2: No niin, terve Tomppa, terve, Juha täältä Ruotsista.
0: No mitä sanoo Juha?
2: No, aurinkoista ollaan täällä mökillä ja lämmintä on ja saunottu on ja...
0: Joo. Kuulostaa mukavalta. Ja. Nyt onkin ollut semmoinen aurinkoinen viikko täälläkin päin. Päivästä toisen tällä viikolla paistanut.
2: Joko sä oot käynyt ajamassa sen Hailoron kiinteän yhteen?
0: En oo käynyt siellä päin, ei ole tullut
2: Saako mainostaa? No. On kyllä yksi Suomen hienoimpia tiepätkiä.
0: Joo.
2: Ne kaksi isoa siltaa siinä ja se niin. On hieno.
0: Pitää käydä sielläkin päin. Ei sitä ole tullut käytyä mutta pitäisi se käydä katsomassa. Siellä on varmaan jo kiireisimmät käyneen, niin jospa siellä on rauhallisempaa.
2: On. Niin justi. Ja sitä paitsi se on sulle, sanovat, että kun se on niin lähelläkin vielä sulla.
0: Niin, joo niin kai se olisi. Ainakin sinuun verrattuna, jos sä Ruotin puolella oot jossakin.
2: On se paljon lyhempi matka.
0: Niin.
2: Joo, mutta minä kyllä suosittelen, että käypä ajamassa se.
0: Joo.
2: Se on kyllä nähtävyys.
0: Kiitos vinkistä.
2: Joo, oletpa hyvä. No minä laittasin terveisiä Tertulle ja Reijolle Ouluun. Oli kivat synttärit siellä Oulun eläkeläisten tiloissa siellä Nallikarin lähellä.
0: Joo.
2: Tää varmaan tiedätkin sen.
0: Nallikarin, kylläkään mä Nallikarin tiedän.
2: Niin, ja siellä on Oulun eläkeläisillä semmoinen oikein vanha tila.
0: Joo.
2: Niin, siellä oli tämmöiset...
0: Tiedänkö semmoista, mutta kyllä mä Nallikarin tiiin.
2: Joo, no kyllä, katso varmaan sen tiiin. No, mutta se on siinä ihan vieressä. Joo. On semmoinen eläkeläisten tila siellä, niin... Oli synttärit siellä ja niin terveisiä, oli kivat synttärit siellä muutama viikko sitten. Ja. Sitten kaikille Suomen sukulaisille ja Ruotsiin ja kaikille Pookin kuuntelijoille ja sulle kans ja terveisiä. Ja. Toivekappale olisi tämä Oman kylän mies.
0: Oman kylän mies, Kake Randelin.
2: Justi se. On semmoinen pirteä kappale.
0: Näpä pistän tämän soimaan, niin eipä mitään muuta kuin kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa iltaa.
2: Ja samoin sulle.
0: Selvä, kiitoksia.
2: Kiva suakin kuunnella.
0: Ja.
2: No niin, yes. No moi.
0: Hei.
3: Radio Pooki.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
5: Pääsee. päästään Japaniin.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, piste.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
19: Urjanlinna, Suomen siemin helmi.
20: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
21: Kuuntele Tonkka.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa torstai-iltaa 19.05 kellossa. Hedberg Tommi täällä studiossa. Kuuntelet Tomppaa puhelintova konsertilla mennään ilta 10 asti. Ja otetaanpa täältä sitten seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
2: Terve. No niin.
1: Moi.
2: Nyt mä pääsen.
1: Sinä koitit tuonne WhatsAppiinkin laittaa viestiä, että soita, kokeile soittaa, niin uskalsipa soittaa. Eihän pahaa.
2: Ei, vähän jännittää.
1: Ei se kannata. Kerropa, kuka siellä on ja mistä päin?
2: No mä olen Sanna-Mari.
1: Sanna-Mari Porista. No niin, etkä ole ennen soittanut? No kerta, se on ensimmäinenkin.
2: Joo, kyllä.
1: Mites Porissa menee torstai-iltana? No,
2: ollaan mökillä, kesäloma, viikko Joo. menossa ja ihan lähdettiin tänne vähän viettää aikaa ja semmoista, kun on niin kivat kelit ja kaikki. Niin.
1: No nyt on ollutkin lämmintä kyllä, joo.
2: No vissiin vähän joka puolella.
1: Onko teillä merenrannassa mökki vai missä päin? Eikö siinä ole merikin? Merikinhän siinä on rannassa.
2: Joo, no meillä on oma saari tässä Saanteessa Ahlasissa.
1: Aivan, joo.
2: Joo.
1: Kiva. Ihan omassa saaressa saatte olla.
2: Joo.
1: Joo, kuulostaa hyvältä.
2: On, kyllä.
1: Joo, no niin, minkälaisella poppolla siellä ollaan?
2: No ihan minä ja mies ollaan täällä.
1: No niin, kahdelleen.
2: Kahdestaan, mutta huomenna lähdetään sitten jo kotiin. Niin, mutta piti järkyä tänne, kun venetsialaiset on ja kaikkea, mutta lupas vähän kehnoa keliin, niin ei me sitten pitää lähteä kotiin täältä ja näin.
1: Niin justiin, kyllä. Joo, niinhän se on venetsialaiset monessa paikassa. Kyllä ne tunnetaan Joo. täällä Oulunkin seuvulla ja täällä niin kuin Perämeren pohjukassa on venetsialaiset ainakin nykyään, mutta varmasti okay. tämäkin kuuluu tämä kanava niin monella alueella, että jollekin voi olla vieraampikin käsite, mutta semmoiset niin. kesäkauden päättäjäisethän ne on.
2: Ne niin vähän, joo, kyllä.
1: Kyllä. Minkälaista musiikkia soitettaisiin sinne teille?
2: No nyt laitetaan toi miehet oive tuo, mitä mä nyt laitoin, minä rakastan sinua, niin mikä se on? Ari Klem.
1: Joo. Rakastan sinua, sen niminen laulu täällä on.
2: Joo.
1: Hyvä.
2: Saanko laittaa vielä terveisiä?
1: Totta kai.
2: Ja kaikki muutkin. Kuulolla, en tiedä onko.
1: Joo.
2: Mutta tänne Ahlasiin, Erikille ja Päiville terveisiä ja sitten tuonne Merjalle ja Jyrkille, tuonne Merikarvialle ja jos se on saaressa. Ja sitten on kauheasti Hilmoja meillä. Se on se oma juttu sitten Hilmoille kaikille terveisiä. Ja
1: Joo.
2: ja työkavereja tietysti Prisma Mikkolaan.
1: No niin.
2: Joo,
1: jospa ne kiva. On joka puolella kuulolla, niin menee perille.
2: Toivotaan. Kiva.
1: Hyvä. Kiva, kun soittelit. Kiitoksia sulle. Minä pistän Ari Klemiä soimaan täältä.
2: Kiva.
1: Selvä.
2: Kiva.
1: Kiitoksia.
2: Hyvä.
1: Moi moi.
2: Moi.
0: Kuuntele Tomppaa kello 22.

0: Ari Klemmi ja rakastan sinua oli tämä toivelaulu. Ja kivasti tulee puheluita, niin minäpä nappaan tältä uutta soittajaa. Katsotaan noita WhatsApp-viestejä tuossa hetken päästä. Kyllä se tulee hiljaisempikin hetki, niin siinä vaiheessa sitten. Mutta otetaanpa täältä seuraava soittaja.
1: No niin, Tomppa.
0: Terve, kukapa se siellä?
1: Polsremin Raikku, terve.
0: Jaha, terve. Mitä tuossa kuuluu?
1: No ei ole isoja, ollaan tässä keikkareissulla. Aamulla lähdettiin 8 aikaa Keski-Suomesta, eli Jyväskylästä ajelemaan Orasteen Hennan kanssa. Ja Kemijärven lavalle oltaisiin menossa huomenna esiintymään. Käytiin tuossa välillä vaan studiossa tekee uutta musiikkia.
0: Niin.
1: Imeluona.
0: Niin, aivan. Joo. Eli siellä Saki Kemistäkö lähtenyt nyt sitten?
1: Joo, äsken lähdettiin, tai reilu tunti sitten lähdettiin Kemistä, ja nyt ollaan tässä Rovaniemellä.
0: No niin, ei sitä ole enää hirveästi matkaa jäljellä, loppusuoralla.
1: Mä en tiedä, paljonko tästä vielä on matkaa.
0: On sitä vielä jonkun verran. Tai ei se, jos miettii, että Keski-Suomesta lähtenyt, niin teillä on pitkä
1: voiton päivä. On.
0: Niin, voiton puolella kovastikin on. Ei kai tänne vielä ihmeitä.
1: Täällä on kaunista nyt.
0: Joko siellä on, kun olleen siellä Lapin puolella, niin onko siellä jo puut saanut vielä yhtään väriä vai onko vielä ihan kesäinen?
1: Ei, kyllä näissä on värit jo näissä.
0: Joo.
1: Koivu ja lehtilössä.
0: Kyllä se äkkiä alkaa muuttumaan.
1: Pitkästä aikaa ollaan taas radiossa.
0: Niin, kyllä. No miten milloin olette käynyt nyt siellä studiolla, niin milloin sulta tulee musiikkia? Pitää tietenkin uudella heti.
1: Varmaan tuossa, mitähän mä sanoin sitten narrais pahasti, niin sanotaan kuukauden kahden sisällä pitäisi saada meidän duettokappale Hennan kanssa ulos. Ja sitten me jätetään ne, meillä on 3 levyn sessio nyt.
0: Joo.
1: Ja tarkoitus saada nyt sinkku ulos syksyksi ja sitten loput yksi keväälle ja sitten kesälle. Ja meillä on aikaa sittenhän taas 2x3 sessiota.
0: Niin justiisa.
1: Että saataisiin sitten jossain välissä se uusi levy ulos.
0: Niin, no niin. Se on mukava, että on on niinku sillä lailla aateltuna eteenpäin ja pitemmälle nuo hommat ja on tulossa siellä sitten uutta.
1: Joo, ja nyt tulee ihan uudenlaista musiikkia, paitsi minulta, mutta Hennalta myös, ja semmoista, mistä ihmettelee suuresti, jos ei kansa rupea tykkäämään. Kaikki on tanssittavaa, siitä on lähetty, että ne sattuu tanssijalkaan, mutta niissä on sanotukseen vielä enemmän kiinnitetty huomiota, ja ne on todella hienoja kappaleita.
0: Laulatteko te niitä, onko siellä minkä verran duettoja, vai laulatteko te erikseen?
1: Tarkoitus on, että tehdään noin 1/2 duettokappaleita ja loput sitten 50-50.
0: Niin, kyllä. No niin, tämähän kuulostaa hyvältä.
1: Ollaan me lähellä sinua lauantaina.
0: Jaa.
1: Oijärvi Sambola, tervetuloa.
0: Jaa, niin justiinsa, kyllä. No niin.
1: Ei kai se Oulusta pitkä matka sinne.
0: Ei oo. Ei ole kovin pitkä matka. On sinne jonkun verran, mutta ei mahdottomia.
1: Joo.
0: Kyllähän sielläkin on vissiin kerran elämässäni niin on käynyt siellä.
1: Mä en muista mikä lava meillä on syyskuussa, mutta se on jossain Sodankylän takana.
0: Joo.
1: Ja no Käylä on tietysti, sehän on kaikille näille kuusomalaisille tuttu. Mutta
0: No entä siellä Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa, onko siellä päin?
1: Joo, meillä sielläkin. Niin, ja naapuri Vaaraa meillä on tuossa syksyllä. Ja
0: joo.
1: On meillä siellä ympäri ämpäri on. Ja sitten me ollaan tehty paljon Hennan kanssa, niin myös taustoilla ollaan tehty, kun me tehtiin oman bändin kanssa, meillä on uusi bändi. Niin me oltiin studiolla, suunnilleen 2 vuotta, tehtiin aina kun kerettiin, niin tehtiin taustoja bändin kanssa.
0: Joo.
1: Että päästään myös näihin pienempiin paikkoihin, niin pupit kuin taas pienemmät lavat. Me pystytään Hennan kanssa 2 tekemään.
0: Niin justiis, kyllä.
1: Että siellä on nostalgia-iltoja ja Finhits-iltoja.
0: Kyllä.
1: se on vaan taivuttava tänä päivänä niin moneen.
0: Niin, se on kyllä. Mikä olisi toivelauluna tähän iltaan?
1: Mikäs se kävisi? No Henna Orasteen se, mikäs? Lupaa mulle hyvää yötä.
0: Minäpä laitan tämän. Ja terveisiä onko?
1: Terveisiä annetaan nyt uudelle tuuraavalle rumpalle, joka tulee sieltä Oulun lähistöltä, eli Tuomas Jaatiselle. Sitten meille tulee tuuraava kitaristi Rovaniemeltä. Mitäs meidän kitaristi on? Timo Rehtonen. Mm-hmm. Vai Rehtonen, jompikumpi. Ja sitten kaksi poikaa tulee tuolta Kuopiosta, Heistonen ja Vanninen.
0: No niin.
1: Mulla on kaksi kaveria semmoista, että niillä on päivätyöt. Ne ei näihin pitkämatkan keikkoloihin aina kerkiä, mutta sitten mulla on tämmöisiä studiomuusikoita tuttuja, niin ne tulee sitten mielellä aina tuuraamaan. Ja bändipoille tietysti kaikille terveys.
0: No niin.
1: Ja kuulijoille, kaikille tutuille kuulijoille. Ja uusille myös, että nyt on uudistettu setit ja kappalevalikointi on kyllä hyvä.
0: Hyvä. Kiitoksia soitosta ja ajelkaa varovasti ja hyvää keikkaa ja syksyä.
1: Joo. Kaikille kuulijoille ja myös Tomppa sinulle oikein hyvää alkanutta syksyä ja kaikkia hyvää elämää.
0: Hyvää, kiitoksia. Yes.
1: Kiitoksia.
0: Moi. Rainer Bollström siellä soitteli. Sitä kun ei voi ikinä tietää, että kuka soittaa, niin olipa ihan mukava yllätys tuokin. Lähdetään kuuntelemaan Henna Orasteen Lupaa mulle hyvää yötä -niminen kappale. Ja 19.20 kellossa tällä hetkellä Poukia kuuntelet ja Tomppa täällä studiossa sun seurassa aina iltakymppiin asti.
2: Radio Pouki.
3: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
6: Tänä lauantaina Henri Jokinen ja Desiree. Menot kello 20 alkaen.
5: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tutsa!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
12: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
13: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
12: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Raste ja lupaa mulle hyvää yötä oli tämä toivelaulu. Katsotaanpa vähän nyt näitä WhatsApp-viestejä ainakin vähän se eteenpäin tällä välissä, kun täällä on vanhimmat, mitä ei ole katsottu, niin jo kuuden jälkeen, tuntia vartti sitten tullut. Esimerkiksi Leena on pistänyt viestiä, että täällä Hesassa on tänään ollut lämmin kesäinen päivä, kyllä sitä sateenropinaa on ollut ihan tarpeeksi. Mun pikku patukka ei oikein tykännyt, oli liian kuuma. Joo, kyllä on aurinko, se on lämmitellyt niin kovasti kyllä, että vaikka varjossa, jos on vähän viliposempi, niin kyllä on ihan sortsikeli ollut Leena täällä Oulussakin jo useampana päivänä. Mutta kyllä se tässä kohtaa, tässä vaiheessa iltaa rupeaa jo äkkiä jähtymään sitten. Terveiset Iistä, kesän viimeistä loppuviikkoa ja viikonloppua viedään. Tiistaina alkaa syksy. Tänään vaunua valmisteltu. Viikonlopun reissuun muun muassa jääkaapin laitoin yön yli jo jäähtymään. Nostellaan aamulla eväät viileään kaappiin. Terkut Kostalle ja Pirjolle, Janalle Yli-Iihin ja kaikille tuttuille. Ari ja Ulla Tapiolta lähetti terveisiä siinä. Hyvää kesäistä iltaa, Tomppi. Kyllä tässä vielä on kesää jäljellä, vaikka elokuun viimeisiä päiviä jäljellä on sitten syyskuu alkaa ja syksyn ensimmäiset halla-aamut. Terveisiä koko Pookin poppoo. Kiitoksia viestistä. Voisi tämä olla vielä yli 20 lämpöä, eikö sitä ole hellettäkin joskus, eli 25,1 tai enemmän, niin syyskuussa, että ei kai se minä ainakaan oota mitään äkkitalavia, en suinkaan. Itse niin kuin silleen henkilökohtaisesti. Heippa Tomppa, tänään vietetään Tartsan päivää. Tartsan of the Apes julkaistiin 27.8.1912. Runo. Tartsan lianilla lentelee, janeja sylissään pitelee. Viidakossa raikuu Tartsani huuto, sitä ei aikakaan muuksi muuta. Yli 100-vuotias on sankari tuo ja yhä elää viidakossaan, vai elääkö? Tämän runon runoili Päivi Tompalle ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Mukavaa iltaa Tompalle ja radion äärellä oleville. Huomenna onkin jo perjantai ja pääsee mökille vapaa-päiviä viettämään. Sari pisti tänne viestiä myöskin. Ja tervehys Vantaa Hakunilla ratikka työmaalla. Timo siellä Hyundain puikoissa. Vaimo lähettää terveisiä ja oottelee huomista mökkimatkaa Pookimusiikin tahdittamana. Oli tuossa viestissä. Ja nyt otetaan väliin puhelua ja katsotaan noita viestejä taas eteenpäin. Jossakin sopivassa välissä. Iltaa.
1: No iltaa.
0: No ilta.
1: Mitä sitä sinne Oulun seudulle kuuluu?
0: Ei kai tänne mitään. Tässä kai tämä menee kahvia hörppiessä.
1: Niin ja jutellessa ihmisten kanssa.
0: Niin.
1: Se on tämä elämä.
0: Se on ihan mukava.
1: Joo, no lähtipuolelta taas soittelin tätä trollittamista. Mattihan soitti tuosta läheltä vastaan.
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä, ja sehän tämä tästä järvestä, kun oli puhe, niin tämä Vennerihan on Ruotsin suorin, niin tuommoinen sisävesijärvi.
0: Joo.
1: Se on iso.
0: Onko, se on vähän niin kuin vissiin Saimaa Suomessa.
1: Saattaa olla vähän samaa kokoa. En tiedä kumpi on.
0: Kumpi se on isompi, kun mulla ei ole enää kartta tässä auki
1: lähellä. En tiedä, mutta on se kyllä, että tämä on Ruotsin ylimääräisesti iso järvi tämä on.
0: Joo.
1: Kyllä. Trollhättäni on kans tässä niin ihan rannalla.
0: Niin just. Kyllä, joo. Kyllä mä sen hoksasin siitä silloin, kun sitä karttaa katsoin. Niin
1: joo.
0: Paikansin senkin sieltä. Kyllä. Hyvä, se on joskus ottaa tuo karttakin esiin ja kattua vähän. Että nehän tullut niin tutuksi ne paikan nimeet, että säkin lähetystä tehessä, kun sieltä soitellaan, mutta välillä ottaa ihan karta ja rupeaa katsoa, että mihin päin nyt niin kuin mentiin oikein tarkasti niin kuin maantieteellisesti, niin se on ihan mukava työkalu olla niin, tässä väliin.
1: Niin on. Eihän tämä ole niin 100 kilometriä Jörkkiporriin. Mulla tyttö asuu siellä. Niin se on aika lähellä. On hyvä tie ajaa nykyään sinne ja sillä, että niin.
0: Kyllä.
1: Ja Purosi ei ole kans kauhean semmoinen 80, se on vajaa 100 kilometriä. Mä oon semmoinen keskipaikka. Että
0: niin. Niin.
1: Onhan mä kyllä asunut täällä Ruotsissa, niin mä asun nyt tuolla Taalaimailla, mä asun Mutalassa ja nyt mä viimeiset varmaan lähemmäs 30 vuotta tässä turvallisuudessa asunut.
0: Joo.
1: Eläkkeellä nykyään vanha ukon keppänä.
0: Niin, niin.
1: Kyllä, että tänne on sitoutunut, ettei se ei käynyt Suomessa, mä oon käynyt melkein joka vuosi, mutta nyt on vaimo kuoli tässä pari vuotta sitten, niin Nyt tämä kesänä ei ole käynyt. Viime kesänäkin kävin juhannuksen aikoihin käytiin.
0: Joo.
1: Urna viemässä tuota noin Suomea ja sillä, että
0: kyllä.
1: En enkä muuttaa Suomeen. Ei ole semmoisia. Mulla ei ole mitään tuttuja eikä mitään semmoisia enää. Yksi velipoika mulla on. Se muutti niin Suomeen takaisin, mutta niin, ei muita ei ole mitään semmoisia. Kaikki tämmöiset vanhat tutut, niin ne on. En tiedä missä ne on, ja sitten kaikista paras, niin kuin kaveri mulla, niin hän kuoli kanssa, niin semmoinen lapsuuden ystävä, ja oltiin sitten siihen aikaan, kun liikuttiin unukana vähän nuorempana, niin oltiin yleensä ja liikuttiin paljon, ja yhteyttä piettiin koko ajan, henki kuoli tässä, niin vähän jälkeen minun vaimo, niin syöpää hänkin meni, että
0: no.
1: Se on tämä elämä.
0: Semmosta se on.
1: Näin se on.
0: Joo.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mitä me soitettais sulle musiikkia?
1: No olisiko olla semmoista, kun tuota noin. Sovereilusta, kun tuo jäi taakse horisontti.
0: Kyllä se löytyy.
1: Semmonen. Sitten, milloin se on soinut viimeksi? Sitten ei varmaan kuulija äkkiä soiteta.
0: Elokuun alussa näkyy tulleen.
1: No niin, nyt on jo aikaa.
0: On, siitä joo.
1: Että semmoista kappaletta. Ja
0: mäpä laitan tämän.
1: Ja sitten niin terkkuja kaikille ruotsisuomalaisille ja sitten Suomeen ja kaikille soittajille. Ja sitten teille sinne studioon tietenkin sinulle hirveästi terkkuja. Ja kaikille teille toimittajille. Minä kuuntelen kyllä Pookia melkein joka päivä.
0: No niin. Hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Hyvää kevään jatkua sulle.
0: Selvä. No niin, selvä. Kiitos samoin.
1: No niin, heippa.

0: Souvareita kuultiin jäi taakse. Horisontin oli tämä toive laulu. Sepolle terveisiä Oaksiin neurokirurgia osastolle päivä kerrallaan tai kaksi. Näin näitä lähetteli ilmeisesti Pia. Asko on kuulolla Raahessa. Kiitos terveisistä. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja Tompalle mukavaa iltaa Askolta. Kiitos Askolle kanssa. Ja terveisiä Pookiin. Myöhästyneet synttärionnittelut Savorannan Jokilahteen Jukalle. Laittaa Timo Savorannalta. Hän on siellä ollut makkaran paistossa eilen. Kauniita päiviä, lämmintä. Savorantaan Sale-kauppaan terveisiä. Karaokea kotona laulanut. Laitto Timo viestiä. Terveisiä Pookin kuuntelijoille, tutuille ja ystäville ja sukulaisille. Laittelee Jere. Ja kiitoksia Espooseen Ritvalle, Jukalle, Joukolle, Kantviikkiin, kun kävitte Suomusjärvellä. Maija, Aarne ja Mika kiittelee. Liisa viettää kaunista iltaa Kotkassa. Partsilta otti sieltä videon pätkää. Tuo suhina tulee tuolta varmaan tuolla puistossa olevasta suihkulähteestä. Mutta tuommoinen aurinkoinen ja siellä täällä pilvehattaroita. Samalta näyttää kuin Oulunkin taivas tänä päivänä. Sitten täällä on seuraavaksi terveisiä kollega Villelle. Täältä tien päältä viimeistä keikkaa vedetään tälle viikkoa. Viikonloppu kolkuttelee ovella. Ja Jehussa tavataan. Terveisiä myös Tompalle studioon ja kiitos hyvästä ohjelmasta. Teemu kiittelee ja laitteli viestiä. Kiitos, kiitos Teemulle. Ja sitten Ruotsissa on suurempi yksittäinen järvi kuin niin tämä oli nyt tätä meidän järvikeskustelua. Ruotsissa on suurempi yksittäinen järvi kuin Suomessa, sillä Ruotsin suuri järvi Vänern on pinta-alaltaan noin 5654 kilometriä, kun taas Suomen suurin järvi Saimaa on 4404 kilometriä. No niin, se pääselevi sitten sekin asia. Siskoni Asta, sinua onnittelen syntymäpäivänä. Onnea, onnea, Hetsu toivottaa. Puolestaan tuossa. Ja siinäpä ne vissiin oli nyt sitten Vännerjärvi on Ruotsin isoin järvi ja Euroopan kolmanneksi suurin. Vätter on Ruotsin toiseksi suurin. Saimaa on Euroopan neljänneksi suuri. Siinä vähän faktaa Pekalta Lilla Edetistä. Kiitoksia viestistä. Studioon voi pistää terveisiä tuonne studion WhatsApp-numeroon 040. 550-7660. Ja toivebiisiä puolestaan saa soittamalla studioon 0700-392-111. Ja ihan kaikki uuekin, jotka et ole koskaan ikinä ennen soittanut tänne, niin hyvinkin matalalla kynnyksellä kannustan soittamaan. Tässä ainakin viime viikolla, jonko edeltävänäkin, niin ollut just tämä ennen 8 oleva väli ja sitten vähän 8 jälkeen semmoinen hiljaisempi sauma, eli on helpompi päästä lähetykseen sitten mukaan tässä kohdassa. Mä muistelin, että se oli viime viikollakin 7:30 jälkeen hiljeni. Katsotteko te kaikki salakkareita tai jotakin vai mitä te hommaatte tähän aikaan illasta, että ainakaan soittele minulle tänne studioon. Sitten 8 jälkeen jossakin vartin yli, 10 yli joskus silloin, niin rupee soimaan puhelin viime viikolla. Mutta kannattaa hyödyntää nämä rauhallisimmat hetket. Sieltäpä seuraava soittaja. Terve.
1: Mikko, se Antti Yliveskosta, terve.
0: No terve. Mitä Antille?
1: Eikö tässä jokavampaa antaa, kun Tomppa minun puhua muutaman kauniin sanan.
0: Siitäpä puhut menee. Minä kuuntelen ja vastailen sujuvasti.
1: Joo. Mä pakotan keksiä jonkun aiheen. Puhutaanpa vaikka siitä, että se oli ihan mukava vaihtelu silloin kesällä, kun olit aamua juontamassa. Se tuntuu vähän jännältä kuunnella tomppaa aamulla, kun ei ole tottunut siihen korvan.
0: Niin, on se vähän. Ja onhan se myös mukavaa vaihtelua sillä lailla itsellekin. Oh. Että ne on aina vähän erilaisia ne
1: aamujuonnot.
0: Niin, tai ylipäätään aamukuue ja iltapäiväkuuen välinen aika kuin nämä iltaohjelmat, että se on vähän erilaista. Mukavaa vaihtelua aina välillä käyvä.
1: Etkö sä ollut joskus tuuraamassa siinäkin keskipäivässä muistaakseni? Niin olitko peräti tänä vuonnakin?
0: No en muista milloin on viime... Oon mä nyt kesällähän, olihan mä jotakin päiviäkin tekee siinä. Ja oon tehnyt vuosien saatossa iltapäiviä. Onkaan mä tehnyt kaikkia mahdollisia, mitä on.
1: Kaikkia vuoroja niin sanotusti.
0: Niin.
1: Se oli vaan osa, jolla oltiin lomareitsulla silloin, kun olit aamua juontamassa. Ja mä sitten yritin pookin päälle nettiradiosta ja sitten rupesi kuulumaan tompa ääni, niin minä sitten arvoin, että onko mä nukkunut vuorokauden yli, että joko se nyt on ilta, vaan niin. Mä tarkistin, ei se ollut kuin aamu kusseamiseksi.
0: Joo, kyllä. Joo, silloin oli muutamana viikkona, oliko monena parina viikkona, kun mä kävin aamuja tekemässä. Ja kesäkuun puolella oli niitä päivää. Lähetyksiä, mutta en muista, nyt taitaa olla pisin aika sitten iltapäivästä, vaikka niitä varmaan on niin kuin pitkässä kuusessa on tehnyt enempikin varmaan iltapäiviä kuin aamuja tai päiviä, en muista, mutta en kyllä nyt ole hetkeä iltapäivää tehnyt, en muista milloin olisi ollut. Voisi se tietenkin olla, mutta sitä ei vaan nyt äkkiseltään muista.
1: Pitkään sinä olet jo pohjilla ollut, kun 2009 vuodesta alkaen tietysti se 4 vuoden pätkä pois, mutta sitten taas takaisin.
0: Niin, kyllä. Puoli elämää.
1: Kyllä mä muistan silloin, mä oon jo pikkupoikana kuunnellut pohjia, niin kyllä mä muistan sen. Sulla ei ollut tätä ajokorttia silloin vielä, kun olet aloittanut lähetyksiä tekemistä.
0: Ei kai 17-vuotiaana, kun mopokortti. Kootterilla tulin, ajelin töihin.
1: Mulla on ollut 17-vuotiaana tuo henkilöautokortti. Kun minä olen ensimmäinen sukupolvi, joka saa sen poikkeuslupakortin, niin mulla on ollut jo 17-vuotiaana.
0: Joo, ei silloin puhettakaan, että olisi saanut.
1: Ei.
0: Joo,
1: eikö niitä ollut silloin, niitä ollut silloin monesti leikki joka viikko niitä studiovieraita silloin sullakin, silloin kun olit perjantai-illoissa, muistaa?
0: Niin oli silloin, joo. Silloin oli siihen tyyliin.
1: Olisi ihan kivaa saada nyt, jos joskus saa sillä Tompalle torstaihin niitä studiovieraita. Ne tuo ihan mukavan lisää aina siihen ohjelmaan.
0: Kyllä, no niin. Pistetään korvan taakse. Sitä tiedä koskaan, miten se meni. Mitä nää haluaisit kuulla musiikkia tänne?
1: Haluatko nää soittaa sen mulle sen viipon virpin jotakin taikkaa? Se on ihan hyvä.
0: Oi, minä soittaa. Joo. Tuoltapa se löytyy, niin haluatko lähettää terveisiä?
1: Nesteen kahvipöytäkerholle Ylivieska ja sukulaiset, tuttavat, ystävät ja toverit ja kaikille Poukin kuuntelijoille ja vakiosoittajille ja tietysti terveiset myös sinne studion puolelle.
0: Hyvä. Kiitoksia sulle soitosta.
1: Joo, palaamme asiaan.
0: Palataan, hyvä, kiitos.
1: Juu,
0: moikka. Ja minäpä katselen tässä kelloakin, että se siihen malliin kellokin käy, että meillä on 13 minuutin päästä uutiset Pookissa. Ja ollaan siinä kohtaa toisin sanoen puolessa välissä tämän illan ohjelma osalta, että jatketaan siinä pari tuntia vielä toivebiiseillä sitten uutisten jälkeen. Pääministerin esikunnasta STT:lle sanotaan, että Supokistan taustalla on inhimillinen virhe. Restel taukopaikat aloittaa koko henkilöstöön koskevat muutosneuvottelut ja savupiippuun kiivenneet ympäristöaktivistit pysäyttivät Ruotsin laivan Tukholmassa. Muun muassa tämmöisiä aiheita uutisissa tulee sitten tuossa 8:00. Tehdäänpä niin, että otetaan tämä virpipiipa jotakin taikaa tähän ensin ja joku muukin biisi siihen perään. Ja sitten mennään uutisiin ja jatketaan uutisten jälkeen sitten pari tuntia. Ja studionumero on 0700 392 111. Ja pistäkää WhatsApp-viestiäkin, se on 0405507660. Beduiinin sandaali otetaan S.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomo.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
9: Radio Pooki.
8: Kuuntele Tomppa.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Yes.
5: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
4: Kyllä.
5: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
4: Näin on.
5: Onhan sulla vetokoukku.
4: Ai niin, ei.
5: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen 10. Laitetaanko kyytiin?
4: No laitetaan.
5: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen 10. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa!
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Ympäristöaktivistit ovat pysäyttäneet Viking Linen matkustajalaivan, jonka oli tarkoitus lähteä Tukholmasta kohti Suomea 16:30 iltapäivällä paikallista aikaa. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen banderollin. Tempauksen tekijäksi on ilmoittautunut Otterstel Votmarker-ryhmä. Liike kertoi vastustavansa suomalaisen valtionyhtiön Neovan turpeennostoa Ruotsissa. Viking Linen viestinnästä kerrottiin STT:lle 6 jälkeen torstaina illansuussa, että alus lähtee liikkeelle heti, kun tilanne on saatu rauhoitettua. Iranissa on teloitettu tänä vuonna yli 500 ihmistä, sanoo Norjassa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights. Järjestön mukaan teloitetuista ainakin 29 oli ollut mukana tammikuun hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa. Näiden joukossa on 16 naista. Järjestön mukaan kaikkiaan tänä vuonna on teloitettu 18 naista. Iran Human Rights arvioi, että teloitusten määrä kasvaa lähikuukausina. Lukuisat länsimaat ovat kritisoineet Iranissa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa teloitettiin viime vuonna yli 2000 ihmistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntele Tomppaa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Mukavaa torstai-iltaa. 20.06 kello tällä hetkellä. Torstai-iltaa vietetään elokuun viimeistä torstaita. Niin se on. Ensi tiistaina ollaan sitten syyskuussa. Ja ensi tiistaina voidaan sitten sanoa, että ensi kuun jälkeen on marraskuu. Sitten kun ollaan syyskuussa ja se ensi kuuhan on siinä vaiheessa lokakuun, niin ensi kuun jälkeen. Näin voidaan siis ensi tiistaina sanoa. Mutta nyt ollaan elokuun 27. päivässä, Raulin päivässä. Onnea kaikille päiväsankareille. Pookissa jatketaan Kuuntele Tomppaa lähetystä eteenpäin aina ilta 10 saakka. Ja toivebiisiähän sitä saa soittamalla tänne studioon 0700 392111. Jos on pelkkiä terkkuja mielen päällä, niin pistäpä ne tuonne studion WhatsAppiin sitten. Elikkä 0405507660. Ja linjakin on vapaana heti tähän tunnin alkuun, mutta kun saman tien soittaa. Ja ihan uusiakin ensikertalaisia, jos mukava saa tähän mukaan. Esimerkiksi Sanna-Mari tuolta Porista oli siellä miehensä kanssa mökkeilemässä. Heillä oli siellä ihan oma saari. Ja sieltä soitteli, tai itse asiassa Sanna-Mari ensin pisti WhatsApp-viestiä ja kyseli siinä vähän, että miten tämä homma toimii, ja minä ohjeistin ja kannustin, piti vähän houkutella soittamaan, mutta ja kannustaa soittamaan, kun meinasi kuulemma jännittää alkuun, että ei uskalla soittaa, ja minä, että tänne vaan, että minä kaipaan tänne kaikkia uusia soittajia, ensikertalaisia, jotka ei ole koskaan ennen soittanutkaan, niin niinpä se sieltä sitten rohkaistu Sanna-Marikin omasta saarestaan käsin Porin seudulta soittelemaan tänne päin tuossa aikaisemmin illasta, niin kaikki muutkin, jotka ette ole koskaan vielä soittanut, niin hyvä tilaisuus on tämä. Ja ei tässä ole tällä hetkellä ruuhkaa. Ne menee vähän sillä lailla tuo puhelinhommakin, että yhtäkkiä tai yhtä aikaa soittaa monta ihmistä tai sitten on semmoinen, että ei soita sillä hetkellä kukkaa, että harvoinpa ne jakkautuu tasaisesti, ja tässä kohtaa iltaa onkin vähän tämmöinen rauhallisempi hetki. Ja se on, minä olen sitä koittanut vähän sillä lailla analysoida ja pohtia mielessäni, että se on monesti, saattaa olla 7:30 jälkeen ja ehkä sinne tämäkin 8 jälkeinen aika vielä vähän semmoista rauhallisempaa, mutta sitten taas voi olla se viimeinen tunti, että tulee ovista ja ikkunoista puheluita, niin kannattaa tämmöinen vähän rauhallisempi hetki hyödyntää. Ei tarvitse ainakaan jonotella. Ja silleen kun ollaan suorassa lähetyksessä, niin pikkusen kannattaa ajoittaa sitä soittamista. Eli kun kuulee, että biisi on loppu suoralla, niin siihen kohtaan rupeaa soittamaan, niin se tulee tänne oikein hyvää saumaa. Musiikin aikana mä en vastaile puhelimeen, enkä mainosten aikana. Koska otetaan suoraan lähetykseen nämä, niin se on vähän niin kuin sitten, kun laulu loppuu, niin sitten on aika ottaa uutta puhelua jälleen. Ja nyt on linjat vappana saman tien 0700 392 111, niin pääset mukaan. Terkkuja Simojoelta Kaimalle, sinne radioon viimeistä lomaviikkoa vietellään ja sitten takaisin sorvin ääreen. Terkkuja myös Toffolle, Rampalle, Rantikselle, Jykälle, Japelle ja muille Patelan jätkille. Kiitoksia tästä viestistä. Ja terveisiä Särkelän Tepolle, Nojatuolle ja Petrille Haminaan, lähetteli puolestaan Kasper. Otetaanpa täältä seuraava soittaja, iltaa.
2: No hyvää iltaa, Katja Turusta, moi vaan.
1: No moikka, mitäpä Turkuun?
2: No mitä täällä? Ajellaan tämmöistä bussia keltaista ja on tässä kuunnellut sinun orinoita.
1: Niin justiisa. Keltaista niin. Bussia.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Oulussakin oli ennen vanhaa keltaiset linjaat. Nykyään
2: tällä on
1: pinkkikeulasia.
2: Joo, no sama firma auto.
1: Joo. Niin, ja joka firmallahan on samat teippaukset, jos ne on sitä OSL-liikennettä, niin Oulusevun liikennettä.
2: Joo, mä ajattelin, että siellä on vaan sitä nopinan liikennettä.
1: Onhan täällä 3 liikennöitsijää Oulussa.
2: Joo, okei.
1: Turussa, no niin, siellähän on, ne on keltaisia. Joo, nyt mä sain niinku päähän. Mä jäin miettimään, mä jäin vaan miettimään, että mitkähän siellä on niitä keltaisia, mutta nehän on ne paikallisliikenteen autot sielläkin.
2: Joo, niin jo.
1: Keltaisia. Mä oon nähnyt tuolta netistä kuvia, Facebookista ja muista.
2: Joo, kaikkia hienoja kuvia.
1: Niin, kyllä. Joo, no niin, sä oot jo lomaat viettänyt sitten.
2: Joo, lomaat on muistavaa.
1: Joo. No niin, justiinsa. Se on alkanut sielläkin varmaan ruuhkaa olemaan, kun on koulut alkanut. Ja.
2: No juu, todellakin. Se on ihan on ihmiset taas löytänyt omalle paikallensa.
1: Niin, kyllä.
2: Joo.
1: Se on mukava, ainakin itse tykkää silloin, kun on asiakkaita, niin se on mukavaa, että on semmoista happeninkiä vähän siinä. Että sitten
2: niin,
1: taas joku...
2: päivä menee aika äkkiä, kun on vähän semmoista...
1: Joku hiljainen kesäloma kuukausi, niin sitä saa aika itseksenkin välillä ajella. Niin kylläkään mä ennemmin kuljetaan ihmisiä, kun ajelen tyhjällä autolla.
2: No joo, siinä tuntuu vähän itse tarpeelliseksi.
1: Niin, kyllä.
2: Niin
1: se on.
2: Joo.
1: Minkälaista musiikkia sinne soitettaisiin?
2: No, mulla olisi semmoinen... Mä en tiedä, onko se Saija Tuupasen semmoinen Ota syvälle syliin tai joku sen tapainen.
1: Onhan se justiin sillä nimellä.
2: Niin. Niin mulla ei ole muuta kuin se nimi, vaan pyörii tuossa kielen päällä, mutta mä en osaa sitä musiikkia yhtään, enkä mä tiedä, mitä siinä sanotaan.
1: Kohtahan nää kuulet.
2: Kyllä se, kun... mitä soitettaisiin. Niin.
1: Niin, kohta sä kuulet, kun mä pistän soimaan sen. Haluatko terveisiä lähettää?
2: No lähetänkö mä terveisiä siskoille kaikille ja... eikä se kummapäin. Mä luulen, että ei ole muita varmaan kuulolla meikäläisen tuttuja.
1: No niin.
2: Tuttuja.
1: Hyvä.
2: No niin, ne on täällä Turun seudulla kaikki.
1: Hyvä homma. Kiitoksia.
2: Niin. Joo, kiitos sulle.
1: Kiva, kun soittelit.
2: Tämä oli tämmöinen ensi kerta kanssa.
1: No niin.
2: Ensi kerta soitto.
1: Se on mukava.
2: Nyt
1: joo, sinun kaltaisia tarvitaan lisää. Minä yritän aina houkutella kaikkia uusia soittamaan. Niin.
2: Eikä tämä ollenkaan kuollut.
1: Niin, no niin, se on tärkeä tieto muillekin, jotka miettii. Että monesti se käy sillä lailla, että kun yksi rohkenee soittaa, niin sitten muutkin ensikertalaiset soittelee sen jälkeen.
2: No niin, jees.
1: Hyvä, kiitoksia sinulle.
2: Mäpä jatkaa ajeluita ja kuuntelen sitten, mitä sä soitat.
1: Oliko vielä paljon työvuoroa jäljellä? Moneltako loppuu?
2: Joo, sinne sä tuonne puolen yön jälkeen loppuu. Puolen 2 aikaa.
1: No niin just. Onhan siinä vielä.
2: Tähän aikaan. On tosiaan vielä. Kerkeä kuuntelemaan.
1: Kyllä. Hyvä. Minä pistän kappaleen.
2: Aina vaan
1: niin. No, hyvä. Niin. Kiitoksia.
2: Joo, kiitos.
1: Joo, hei.
2: Okei, moi.

0: Turusta soitteli Katja-niminen linja-autokuski ja ajeli siellä iltavuoroa keltaisella linja-autolla ja toivo Saija Tuupasen laulua Ota syvälle syliin ja sepä laulu kuultiin siinä.
1: Oikeinpä hyvää torstai-iltaa. Kookin toimitukseen Tampalle totta kai heti ensimmäisenä ja sitten kaikille Kookin kuuntelijoille myöskin. Tämä on Timppa Närpistä. Ei täällä mitään kummempia. Kaikki on niin kuin pitäisi melkein ollakin, vai eikä sille maahan mitään. Kiihin terveisiä kaikille mun äitille totta kai ja Reksalle ja Anna-Marille ja kaikille tuota niin Matille ja Marjatalle myöskin ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Kiitoksia hyvistä musiikkitoivomuksista. Minä en täältä pysty soittelemaan ja toivomaan, vaikka joka päivä sekin autuus tuota ja ihanuus koittaa. Kuunnellaan menemään. Kiitoksia tuota ja oikein hyvää illan jatkoa kaikille ja kiitti kuulettamme taas kerran. Kiva sua on kuunnella. Heippa.
0: Kiitoksia Timolle sinne päivän tasaajalle. Ääni viestistä. Sieltä se Timo aina muistaa laittaa viestiä tänne päin tulemaan. Moikka, terkkuja tutuille täältä tien päältä. Kovaa kyytiä ollaan tulossa Tampereelta kohti Raahea. Ja studioon kanssa terkkuja Virve laitteli näitä terveisiä tulemaan. Kiitoksia. Ja sitten Pirjo pisti viestiä, että hei Tomppa, sinua kuunnellessa tekasin voi leipä kakuun. Nyt on aikaa, kun ei tarvitse enää istua ratin takana. Terkut Ouluun tytöille. Oli tässä viestissä. Ja hei Tomppa, terkkuja studioon, terkkuja myös iskälle ja äiskälle parvekkeelle. Kokkolaan ootte rakkaita. Maarit pisti tämän viestin. Nyt meillä on täällä ajan tasalla nämä WhatsApp-viestit. Pistäkääpä tonne viestiä tulemaan studio WhatsAppiin myöskin. Eli 0405507660. Siellä on sana on vapaa tuolla WhatsAppissa. Jos sinne tulee jotakin terveisiä, niin minä välitän ne eetteriin. Tai pistä itse ääni viestillä, niin vielä parempi. Ja toivepiisejä numerossa 0700392111. Sieltäpä sitten seuraavaa soittajaa.
2: No niin, Reksa soittelee Iistä, terve.
0: No terve, terve.
2: No niin, Timppatura soitteli sieltä Nairobista. Ja tuota
0: ääniviestiä laitteli.
2: Niin, tai laittoi ääniviestiä. Minä tuota niin heti kostan perään tässä, tein saman tien.
0: No niin.
2: Että tuota, lähettelen Timolle ja Timon perheelle terveisiä sinne. Oikein, tuota, niin, oikein julmat terveiset. Ei ole pitkään aikaan kuultukaan eikä nähty. Ja Timon lokkaan nenää ei ole näkynyt täällä Iisäpäin. Ruukaa käydä tuota miltei vuosittain, mutta ei ole näkynyt.
0: Joo.
2: Että tuota niin. Käypi täällä katselemaan. Pitkä on välimatka. Ei kehtäisi lähteä käymään kylänsä ihan sillä. Siellä ei päivänsä käy sanota reissua eikä kahdessakaan.
0: Niin on. Sieltä tietenkin päivän tasaajalta Iihin vähän matkaa.
2: On sieltä matkaa, on. Mutta joo, hänkin on asunut niin kauan aikaa siellä, että on tottunut siellä ja olleen siinä lämpimässä.
0: Niin.
2: Meidän ilmathan on täällä paljon parraimpia, kun tuota, niin täällä ollaan välissä pikkusen kylmissä ja sitten hiukan lämpimässä ja joku vähän kuumempaa.
0: Niin, kyllä. Vaihtelevasti.
2: Niin on, kyllä. Sä... Miten onko Tompala ollut tuota, tilaisuuksia, markkinoita tai muuta?
0: Ei ole nyt ollut. Ei ole ollut, lommaa on pitänyt tässä. Nyt on vähän rauhoittunut nämä kesän kiireet, niin tässä on ehtinyt ihan niin kuin sillä lailla oleskellakin.
2: Joo, se on oikea homma.
0: On.
2: Sitten, joku on tarttunut tuohon linkkarikattiin. Onko ajellut jo?
0: Lomaalla. Mä sanon, että mä oon lomaalla. Niin.
2: Niin, oot lyhätty.
0: Kyllä, joo. Mä jouvan sitä ajelleen sitten myöhemminkin. Mä nyt oon tosiaan lomaa pitänyt tässä ja pian vielä vielä, niin saa nekin pois kuleksimasta.
2: Totta, totta. Ja kun kaupungilla kävelee, niin huskuttelee sitten aina kollegoille.
0: Niin, kyllä.
2: On.
0: Joo, joo, jos jotkut kauhistelee, että kun on töitä ja on työvuoroja, niin minä olen kauhistellut, että kun mulla on niin paljon noita lomia, niin sillähän ne niin vähenee, kun niitä pitää. Niin.
2: Kyllä, kyllä. Se on ihan tosi asia.
0: Joo.
2: On. Kun pärjäilee sillä tienatulla ja siihen.
0: Niin, kyllä.
2: Niin on. Tämä oli siellä kaupungissa tänäänkin melko lailla väkiä, kävi siinä kaupungin kellarissa, pittiin autua hetken aikaa ja kävi siellä yläkerrassa. Ja voi taajos, että siellä oli väkiä. Sitten ne rakentaa sitä hässäkkää siihen rantueelle. Ja niin sanotusti se menee niin vaakunan takalistolle siihen lahteen, niin onhan se hirviän näköinen värkki. Se on korkealle on telineitä nostettu ja muuta. Se ponttooni näyttämö, mikä se on siinä.
0: Joo, en ole edes käynyt nyt katsomassa hetkeä, niin en tiedä yhtään, mitä siellä on.
2: Meleeko hässäkkä.
0: Ei juttunut.
2: Jotakin pitää musiikkijuttuja, ne siellä pitääkin.
0: Niin.
2: Niin joo, Räminä ja Ruikko.
0: Ei mulla ole tullut kierreltyä täällä Oulusakkaan jotenkin, kun tänne kun ajaa tähänkin töihin, niin sitä menee aina samaa reittiä, tulee töihin ja samaa reittiä lähtee töistä. Ja no, nyt käytiin siinä Rotuorilla lähetystä pitämässä silloin pari viikkoa sitten, niin tästä muutama 100 metriä käveli Rotuari aukiolle ja sitten kävelin tähän takaisin, niin ei ole tullut sillä lailla hirveästi pyöriskelty. En ole tuolla niin vaikka rannassa, en ole käynyt katsomassa yhtään, en tiedä yhtään mitä niin siinä on.
2: Niin just, se oli satteiden jälkeen ihan ihmiset sitten innostuneet. Niitä oli silloinkin just niin se teidän tilaisuus, mikä oli ja muuta, niin mekin käytiin siinä Rotuarilla silloin katsomassa ja Sarja raatautettiin ja
0: joo,
2: siihen tyyliin. Näkyy sinäkin siellä pyöriskelevän.
0: Joo.
2: Siellä tämä.
0: Kyllä.
2: Niin oli siellä pirustin väkiä ja pitkä se oli se pöytä. Ei sitä mä edes pääse mihinkään.
0: Niin oli, joo.
2: Ja Kiinassa tehtyä oli se pöytäliina.
0: Ai jaa, niin just.
2: Minä radiosta kuulin senkin.
0: Joo, joo.
2: He kuulostelivat jotakin naista siinä ja sanoi, että se on sieltä. Kilsahan sitä pitää nyt tehdä sitä nauhaa, eli pöytäliinaa.
0: Niin, kyllä. Miten sekin, kun on semmoinen sanonta, että ei saa huuella vieraisiin pöytiin, niin jos on yksi ja sama pöytä, mutta se on niin pitkä, niin kylläkään siinä joutuu vähän korottaa ääntä, eikä siltikään kuule pöydän toisessa päässä oleva ihminen.
2: No ei varmasti, se kaatuu sen kaikkien muuhunkin meteliin, mitä
0: niin,
2: siellä on.
0: Niin,
2: on. Oli porukkaa pirusti ja sitten oli seuraava viikonloppu, niin oli ne ulkolaiset markkinat ja sitten on nämä, onko kaljakisat, mitkä siellä on nyt.
0: Niin on.
2: Ollut markkinat.
0: Joo.
2: Niin on. Siellä saa kyllä pään nutturaa sekaisin, kun lähtee se kävelee ja maistelee joka pöydästä.
0: Niin.
2: On.
0: Kyllä.
2: Mutta hei. Ei mitään, kun asia kohta kuitenkin rupeaa kysymään, että mikä on laulu, niin katsoppa siellä Juholla on semmoinen se uusi kappale.
0: Joo, se on tuo, tää ei jää yhteen.
2: Justi, kun eipä sitä taho muistaa sitä nimiä, niin jos sen saisi soimaan siihen, niin oltaisiin tyytyväisiä.
0: Minä laitan. Mamman
2: kanssa täällä ja Ellu Koira on korvat hyröillään kanssa.
0: No niin, minä laitan. Kiitoksia.
2: Hyvä. Tomppa, hyviä jatkoja. Ja terveiset ympäristöön kaikille terveisiä, jotka tuntee ja kuulee. Minä puhuin Kostastakin, niin Kosta luuli varmaankin, että minä häntä tarkoitin, mutta nyt minä sanon, että jotain minä kostin tuolle Timpalle sinne Nairobiin.
0: No niin.
2: Joo. Mutta ja kaikille tuttuja, Prakkuloille myös Maulaa ja siihen tyyliin, että kaikki hyvin, kunhan on kalaa. Niinhän sä sanotaan.
0: Hyvä. Kiitoksia sulle soitosta.
2: Kiitos. Yes. Palataan se vähän.
3: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Radio Pokap 0405507660. Radio Poki.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Finlanders. Tervetuloa!
6: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
11: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
10: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
13: Urjanlinna, Suomen siemin helmi.
14: Radio.

tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa.

0: No terve Tomppa. Harri se täältä vaan Göteborgin ulkopuolelta taas soittelee. On ottanut semmoisen niin kuin pitemmän viikonlopun. Ajattelin tässä, kun enää on vuosi jäljellä töitä, niin kuin toivon, niin pitelen aika paljon näitä perjantaita sitten vappaana tässä, että kerkee naatiskella tästä elämästä. Ei muuta kuin hyvät jatkot sinne sinulle päin ja ollaan tässä taas kuulolla. Hei do!
1: Harrille kiitoksia WhatsApp-ääniviestistä. Siellä oli jo viikonloppu aloitettu. Pitkä viikonloppu, jos torstailtana alkaa, niin siinähän on. Mutta se on mukava nautiskella siellä elämästä, niin kuin Harri sanoi tuossa viestissä. Yötöissä ja terveisin kaivoksen pojille, toivottaa Aapeli tuossa viestissä. Ja Satulle terveisiä Eskilstuunaan tältä Norjan Road Tripiltä, toivottaa Lohtajan porukka. Rakkaalle Timolle tietoa, että saunan tulilla täällä odotellaan rekkamiestä. Satu laittoi tämmöisen viestin. Ja Pitkäniemen karavan alueelta Lestijärveltä terveiset kuuntelijoille. Iltaa Tomppa Haminassa, kuuntelen mielelläni Pookia kaikille tutuille terveisiä täältä. Paras kanava, mitä kuunnella. Kiitoksia viestistä. Ja sitten, josko äiskä ja iskä olisi ehtineet parvekkeelle Kokkolassa, ootte rakkaita, terveisin tytär Ullavasta ja terkkoja myös hyvälle ystävälle Eiralle naapuriin. Venetsialaisia ootte lesaa, näin pisti Maarit viestiä. Tässä. Tämmöisiä WhatsApp-viestejä oli tänne tullut tähän mennessä. Ja 0700392111. Se on Pookin studion numero. Mitä musiikkia pistetään seuraavaksi soimaan? Ei ole tässä mulla lauluja valakattuna. Tuolla on vasta ensimmäinen biisi, mikä täällä on valmiina vasta 10 jälkeen. Ja siellähän on biisit jo valmiina, koska tämä lähetys loppuu siihen mennessä. Mutta tämän lähetyksen biisit valitset sinä, kun soitat tänne studioon 0700392111. WhatsAppista ei voi toivoa. Toki sieltä joskus voi niinku kysellä, tai siis voi sieltä kysellä, että löytyykö meiltä vaikka jotakin laulua, niin äkkiä kun minä sen tarkistan ja voin vastata siihen, niin jos haluaa vaikka etukäteen selvitellä, että löytyykö jotakin biisiä, niin onnistuu sitä kautta, mutta en soita yhtään toivebiisiä WhatsApp-numeroon. Numeron kautta, vaan ainoastaan tuon 0700 numeron kautta. Sieltäpä seuraava soittaja.
2: Erä Emeli tässä, Tompalle tervehdys.
1: No tervehdys Erä Emelille.
2: Miten se pyyhkii?
1: Hyvin kai se pyyhkii, ei kai siinä sen kummempaa. Rupiaa vissiin jo hämärtymään iltakin tässä vaiheessa. Jotenkin tuntuu.
2: Niin tuo näyttänee.
1: Joo. Niin se kovasti menee, kovasti lyhenee. Oliko se silloin, katsotaanpa miten se nyt meni käyttämään. Olisiko se ollut 2 viikkoa sitten, niin kuin varttia vaille 10 ja sitten viikko sitten, vai onkohan siinä jäänyt 1 viikko välissä. Jos seuraavalla kerralla se oli sitten 1,5 tunnilla aikaistunut, mutta nyt on 20.55, että onko se päivä lyhentynyt nyt nopeammalla tahilla, vai onkohan mulla jäänyt 1 viikko tuosta välistä, etten ole muistanut sitä.
2: Huomaamatta pois.
1: Niin, mutta ei sitä kauan ole, kun muistan sen, että se oli, auringon lasku oli Oulussa silloin niin 21.47, että se on just silloin, kun mulla ohjelma loppuu, mutta nyt se aurinko laskee jo vartin päästä.
2: Näin se teki.
1: Joo.
2: Onhan tuota ollut vähän kesää, kun kesähän sitä ajatellaan, että olisi, mutta
1: eikö ole mukavan lämmintä?
2: 18-17 astetta on lämmintä päivän.
1: Eikö se ole semmoinen oikein sopiva?
2: Sehän on parhaillaan.
1: Auringossa on vähän liiankin lämmintä melkein.
2: Niin, auringossa on. Jos istuu tuossa L-matkaisen tuota asunnon sivulla, niin se on liian lämmin.
1: Joku päivä, kun oli ulkona, niin oikein tiennyt, että miten sitä niin pitäisi pukkeutua, että heti kun meni pilveen, niin sinä päivänä ainakin oli semmoinen pohjoistuuli, että se heti tuntui, että ei ollut teepajan päällä takki yhtään niin liikaa, mutta sitten kun meni aurinko alkoi paistaa, niin tuntui, että pakko ottaa se takki pois. Että
2: joo, näin se menee.
1: Vaihteli niin radikaalisti.
2: Joo, se muuttui ja pohjoisesta tuuli alkuviikosta.
1: Joo, no alkuviikosta se taisi olla tuokin kokemus, niin sehän menee yksi yhteen sitten.
2: Lähetetäänpä terveisiä Kostalle ensinnäkin ja Kotalökentalle ja tietenkin Kirunan miehelle myös.
1: Joo.
2: Tyhyesti näin vanhan tervehdykset.
1: Mhm.
2: Semmoista, mitä muuta on.
1: Biisiä.
2: Niin, no se on se.
1: Sallavalsi.
2: Ei Kukkaterolle, vaan tuota se.
1: Sallavalsiko.
2: Tenon kutsu.
1: Tenojoen kutsun kuulen ja Lasse hoikaa.
2: Se menee kyllä. Joo. Tuossa koitin muistella sitä, että miten se menikään.
1: Joo.
2: Tulihan siellä 24 vuotta kesän kuun heinäkuun alalla ja sitten elokuussa soveltua lohta jo aika pitkä aika.
1: Joo.
2: Semmoista, niin siitä syystä, jos se Teno kutsus mua yhä edelleen.
1: Kokeillaan, miten se menee. Pistetään laulu soimaan.
2: Pannaan laulut soimaan.
1: Kiitoksia.
2: Samoin.
1: Joo, heippa. Heippa.
3: Radio Pooki. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
4: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
3: Tänä lauantaina Henri Jokinen ja Desiree. Menot kello 20 alkaen.
4: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Urjanlinnassa perjantaina. Marit Peltoniemi ja Peltolan pojat.
15: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
16: Oi hoppi ottaa.
3: Radio Pooki.
16: Joutsenista ne lähtee syksyyn palaa.
17: Kerroppa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppa.

0: Tenojoen kutsun kuulen ja Lasse Hoikka toteutti tämä Erä-Eemelin toivekappaleen siinä. Ja sitten taas vilkastaa WhatsAppia.
1: Terve, terve Tomppa. Timppa täällä vastaa Satun kutsuun. Sauna on kuulemma lämmin. Rauhallisesti tullaan, ettei sattus mitään, mutta hauskaa ilan jatkoa Tompalle ja Satulle sinne saunaan terassille.
0: Kiitoksia viestistä. Sitten seuraava viesti. Tänään käytiin Tornion kansainvälisillä markkinoilla. Syötiin paistetut muikut. Nyt kuunnellaan Tomppaa ja Pookia. Terkut Soili ja Jouni Käylä, Kaisa ja Erkki Merijärvi, Marjatalle Sallaan, Liisa ja Urpo Haaparanta, Maila ja Osmo Sandviken, Reima Sandviken, Börr, Evan Bor, Längeen, Long Hyttaniin, Rainerille ja Hennalle huomenna Kemijärven Perävaaran keikalle. Lauantaina taitaan mennä Oijärvelle Raiku ja Hennan keikalle. Tornion terkut myös Leila ja Erkki laittaa. Hyvää iltaa Tomppa, täällä on vielä päivää jäljellä. Kaikille radion kuuntelijoille terkkuja TV Säde.

0: Noin. Ne kuitenkin kuuntelevat. Varma, oota. Mä tannen tuo ration kiinni tuosta. Häirittääkö tämä lähetystä?
1: Niin, kyllähän se vähän lakaa kiertämään, kun se on.
0: Nyt panin kiinni.
1: Joo.
0: Kiinni noin. Mulla ei sen kummempaa viestiä. Ne tulevat varmasti. Juna on tullut etelästä tuohon ja Oulun asemalla sieltä hakevat. Vaimo meni hakkeen ja mutta itse haluaisin kuulla semmoisen Reijo Taipaleen tangon. Joku puhuu sinisistä silmistä.
1: Ootappa nyt, mikähän se semmonen voisi olla?
0: Ei oo, en muista sen tangon niin.
1: Onkohan tämä tango, kun sinisilmäs mä nähdä sain?
0: On.
1: Joo.
0: Justiin se on se.
1: Kuulostaa, mä tuossa toisella korvalla kuuntelen, niin minusta tuo kyllä tangon tahtiin menee tuolla.
0: Joo, on. Kyllä se on se, joo. En muista, että onko siellä mitään nimi järikseen, mutta se on kerta kaikki.
1: Joo, pistä tämä tuo niin, laulu soimaan tuossa.
0: Pistä, joo, ei sen kuin mitä. Nytkö vaimo ja tytär autossa varmasti kuuntelee tänne, niin kuuntelee tätä lähetystä, että ootan, en mene nukkuun ennen kuin on täällä.
1: No niin.
0: Justiin, hyvä, ei mitään.
1: Kiitoksia sinulle.
0: Joo, heippa.
1: Moi.

Reijo Taipale ja kun sinisilmäs mä nähdä sain, oli tämä laulu. 6 minuutin päästä kello on 9 ja meillä starttaa viimeinen tunti tätä torstai-iltaa. 10 saakka mahdollista lähettää studio WhatsAppin kautta terveisiä tai sitten soittaa tänne lähetykseen ja toivoa.

biisiä. Eli tänne voi soittaa numeroon 0700-392-111 ja WhatsApp-numeroon 0405507660. Iltaa Tomppa. Aiheutti tällä jo hämminkiä, kun Satu laittoi joillekin rakkaalle terveisiä. Monta Satua kuulolla näköjään. Se en ollut minä. Kiitos Norjan terveisistä ja sinne takas Pauliinalle ja Rikelle. Ajelkaa varovasti. Kesäterveiset myös kaikille pookilaisille ja ruotsin suomalaisille. Satu Eskilstuunasta. Joo, niitä on monia samannimisiä kuulolla varmastikin. Monesti. Ja tosiaan aina jos tulee noita viestejä tuonne ja jos siinä vaan on, että kenelle on terveistä, mutta ei ole lähettäjiä, niin minähän poimin sen sitten, mitä sinä lukkee siinä WhatsApp-profiilissa. Kun olette sen WhatsApp-tilin aikoinaan ne itsellenne luoneet, niin siinähän on joku nimimerkki tai nimi, minkä olette siihen laittanut. Niin sieltä poimin sen nimen, jos ei sitä ole erikseen kirjoitettu sitä lähettäjiä siihen WhatsApp-viestiin. Tai hämärästi muistele, että se joku viesti oli myös, minkä luin, niin se piti katsoa sieltä profiilitievoista sitten erikseen. No, mutta silläpä ei ole merkitystä. Nyt meillä on kuitenkin linjat vapaana. Saman tien tänne soittamalla saa sitten musiikkia kuuluville radiopookista. Elikkä ihan uusiakin ensikertalaisia toivon mukaan tänne. Jos et ole koskaan soittanut ennen pookiin, niin soitapa ihmeessä. Se on monet, jotka rohkenee sen ensimmäisen kerran soittaa ja sitten jos ne soittaa joskus myöhemmin uudelleen, niin sanovat sitten sen, että se ei ollutkaan läheskään niin paha kuin sitä alkuun ajatteli, että se oli ja paljon helpommin meni sitten se seuraava kerta, että vielä vähemmän sitten jännitteli siinä vaiheessa. Semmonen. No otetaanpa tässä musiikkia sitten soimaan tähän kohtaan. Ja tässä on neljän suoravuorossa ja punakanelipuu.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäivillä!

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Taikakuu sekä Oskar Lehtinen ja Kajo. Tervetuloa viihtymään.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistä.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Juha Simola siinä lauleskeli ne sinisilmät. Kello on 7:07 ja tästä päästään viimeistä tuntia sitten viiään eteenpäin. 10 saakka jatketaan. Elokuun 27. Raulin nimipäivä ja venetsialaisviikonloppu monessa paikassa tulossa nyt tulevana viikonloppuna. Semmoiset kesäkauden päättäjäiset. Semmoisia varmaan vietetään monessa paikassa ja länsirannikollahan se tunnetaan nimellä venetsialaiset ja varmaan jossain itärajalla sitten jollain toisella nimellä. Mutta kylläkään niitä semmoisia kaikenlaisia kesäkauden päättäjäisiä kuitenkin vietetään monessakin suunnassa tulevan viikonlopun aikana. Hyvää iltaa Tompalle Raahesta. Ja mukavaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Aapo lähettelee. Kiitoksia Aapolle viestistä. Hei, meillä on linjat vapaana. Mitä musiikkia pistetään seuraavaksi soimaan? Äsken kävi silleen, että heti kun saan biisit soimaan, niin rupesi puhelin soimaan, mutta kun eihän mä vastaan musiikin aikana, vaan otetaan suoraan lähetykseen puhelut, niin yleensä siinä vaiheessa, kun laulu loppuu tai on ihan vetelee viimeisiä, niin siihen kohtaan kannattaa ajoittaa sitä soittamista, niin tulee puhelu sopivaa saumaan tänne päin. Jos biisiä aikana soittelee, niin tässä lähetyksessä ja näissä iltaohjelmissa, kun otetaan lähetyksen puheluita, niin kannattaa ajoittaa sitä puhelua sillä lailla, että se tulee tänne sopivaa saumaa. Se yhtäkkiä saattaa sitten herätä tuo puhelinlinja ja olla, tulla semmoinen pieni ruuhkan tynkäkin monesti on käynyt niinkin. Koska sitäkään ei voi koskaan ennustaa, niin kannattaa soitella tässä vaiheessa, kun täällä ollaan niinku valmiuksissa vastailemaan. 0700392111 on se soittonumero ja sitten studion WhatsAppiin voi pistää kaikkia muita viestejä, terveisiä, niin se numero on 0405507660. 0405507660. Otetaanpa Petri Hervannolta musiikkia tähän väliin. Tää rakkaus kestää.

0: Annika tässä, moikka. On niin ihana ilma ja ihana fiilis tässä ja tosi kiva kuunnella pitkästä aikaa taas Tomppa-torstaita. Ratsastustunnilta taas tässä ajelen kotia. Mulla on noin tunnin matka. Ja on kyllä niin mahtavaa. On tällainen tyyni, ihana loppukesän ilma. Ja sitten tässä on kuitenkin sellainen ripaus sellaista raikasta niin kuin syysilmaa. Jotenkin on niin ihana. Ja taivas on ihan mieletön, kattokaapa. Mä haluaisin lähettää terveisiä ihan kaikille Puokin kuuntelijoille. Ja tutuille ja iskelle kanssa, jos kuuntelee. Moi moi!
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Puokin studion WhatsApp-numero 0405507660. Kuuntele Tomppaa. Soita 0700 392 111.
2: Siinäpä ne kertauksena toimintaohjeekin, miten tänne pääsee mukaan. Vartin yli 9 kellossa. Terve Tomppa ja Pookilaiset. Onpahan vain ollut kaunis päivä ainakin iissä. Ulkoilu maistunut ja taas vapaa päivää viettänyt, mutta viikonloppuna saa taas töihin mennä. Pikkuhiljaa syksy painaa päälle. Saahan nauttia jo pimeistä öistä valoisan kesän jälkeen. Terveisiä Taitolle, Kiironan Tuomolle, Olhavan mittamiehelle, Savonlinnan Sahurille ja tietenkin kaikille Pookin kuuntelijoille. Kiitokset Tompalle mukavasta ohjelmasta taas kerran. Näin viestittelee Erkki täällä studion WhatsAppissa. Nyt on rauhallinen hetki kyllä puheluissa tällä hetkellä, että ei ole tässä nyt niin kuin hetkeä soinutkaan puhelin. Mitä musiikkia haluat Pookista kuulla? 10 asti on aikaa päättää, mitä musiikkia me täältä soitetaan. Mieluummin minä soittelisin sinun toiveitasi, kuin keksisi itse tuonne omia mieleenpätkähtäneitä ideoita. Mutta pitää itse koittaa keksiä tässä biisejä, jos rauhallinen linja jatkuu tuolla puhelin rintamalla. Pookki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita, että semmoista suomalaista iskelmämusiikkia sitä aika lailla täältä löytyy sen tyyppistä. Sen tyyppistä on täällä niin kuin tarjolla. Ja kannattaa miettiä jotakin varalauluakin siinä kohtaa, kun tänne soittaa. Että ei käy sille, että yhden laulun varansa vaan on niin kuin liikenteensä. Otetaanpa Hanna Talikaiselta sitten kappale En tahdo sua karkoittaa.
1: Radio Pooki. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookissa.

0: No niin, sieltäpä otetaan seuraava soittaja iltaa.
1: Hyvää iltaa, Savonlinnasta Päivi täällä.
0: Päivi soittelee Savonlinnasta asti iltaa. Mitä kuuluu sinne?
1: Kiitos, tänne kuuluu. Nyt on jo aika pimeää, mutta oikein hyvää. Tänään on ollut lämmin päivä.
0: Niin ja eikö ole ollut, no en mä tiedä Savonlinna säästä, mutta ainakin täällä päin niin tuntuu, että on ollut lämmin koko viikko ja semmoinen mukava aurinkoinen.
1: Kyllä on.
0: Oikein ulkoilupäiviä.
1: On, koko viikko kyllä täälläkin, mutta mä oon semmoinen touhukas nainen, niin mä oon aina menossa.
0: Niin, justiinsa kyllä.
1: Joo. Mitä sulle muuta kuuluu?
0: Ei, mulle kuulu kummempia. Ihmettelin tuossa, että semmoinen pitempi hiljainen hetki ei soittanut pitkiä aikoihin kukkaan, niin mä en mieti, että pelaako täällä puhelimet, mutta nythän tuo rupeaa soimaan.
1: Kuule, mä kuulin, kun sä sanoit. Me kuunnellaan mun miehen kanssa useasti pookia ja sun ääni on erittäin miellyttävä ja hieno sillä tavoin, että on ihana kuunnella.
0: No kiva kuulla, kiitoksia. Joo, ei tuossa 35 minuuttia ei sanonut ollenkaan puhelin.
1: Sun aika pitkä aika.
0: Joo.
1: On, mutta kato siis, on aikoja, että ihmiset ei niin puhelimen ääreen varmaan pääse,
0: niin.
1: Kun olen ajatellut, että pääasiassa nämä soittajat ovat ikäihmisiä jo, ja se ei ole aina niin hektistä se soittaminen.
0: Niin, kyllä, joo.
1: Joo.
0: Näin se menee. No, onko se Päivikään soitellut ennen? Onko nämä ensimmäistä kertaa?
1: Kuule, eka kertaa ajattelin, että nyt täytyy olla rohkea suomalainen.
0: No niin. Eihän ollut paha.
1: Ei, tosiaan ihana. Mä oon ihan räpätäti muutenkin puhelimessa.
0: No niin, kyllä. Se on mukava kuulla. Minkälaista musiikkia sinä haluaisit kuulla?
1: Kuule, mä haluaisin Souvareilta. Siellä on paljon näitä hyviä kappaleita. Siis se, mikä se on, matkalla vai mikä matka?
0: Yhdessä matkataan.
1: Niin, yhdessä matkataan se. Ja sitten se on erittäin hyvä kappale. Hänellä on monta muutakin hyvää tanssikappaletta. Ja sitten lähettäisin oikein rakkaita terveisiä mun äidille, hoitokotiin, Kaijalle. Ja sitten lähettäisin rakkaille siskoille, Anitalle. Ja Tainalle. He asuvat kyllä täällä Savonlinnassa myös. Ja veljelleni Kaitsulle.
0: No niin. Kyllä.
1: Joo, onko sulla sisaruksia?
0: Ei joo, minä olen ihan ainoa.
1: Ainoa, sinä olet sitten iltatähtiä joka paikan tähti.
0: Näin se menne. Mutta hei, minä laitan kuule souvarit soimaan, niin kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa iltaa.
1: Kiitos. Samoin, kuunnellaan paljon pookia.
0: Selvä.
1: Tosi hyvä kanava ja sä oot aika, siis todella hyvä siinä.
0: Kiva kuulla. Kiitoksia.
1: Joo. Kiitos sulle, yes. Moi.

ja sua mä arvostan, vaik harvoin kerron sen loimutuksen, mä trevon tulien.

säikkymää. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: showareita toivottiin ja yhdessä matkataan Soipookin torstai-illassa. Iltaa Tomppa ja kuulijat! Täällä Juuassa vähän kateellisena kuunnellaan teidän kesäisiä lämpölukemia, kun meidän +7 asteessa varaudutaan yön +2 asteeseen, mutta me ei lannistuta ja ollaan valmistautumassa ja harjoittelemassa tässä täyttä häkää viikonlopun venetsialaisiin. Ihania venetsialaisille kaikille sitä viettäville mökkiläisille, valonjuhlaa kaikille. Toivottelee Seija tuossa WhatsApp-viestissä. No ei ne ole Seija enää kesäisen lämpimät säät tähän aikaan illasta täälläkään. Oulussa on semmoista 12 astetta. 12,5. 13,7 tuolla lentokentällä. Että ei se kyllä se siitä, kyllä sen auringon vaikutus myös niin kuin sen huomaa myös, että se illasta rupeaa laskee. Ja tosiaan kyllä se on huomannut, että tuossa monestikin ilta 7 aikaa, että ennen 7 vielä 6 aikaakin on ihan niin kuin lämmintä, mutta sitten 7 jälkeen se alkaa, kun aurinko alkaa laskemaan, niin ei se enää lämmitä samalla lailla, että kyllä se, kyllä ne rupeaa illat jähtymään. Otetaanpa täältä seuraava soittaja.
1: No niin, terve, terve.
0: Terve, terve. Kuka se siellä?
1: Tää on Vesalan Masa kuule täältä Purosesta. On kerran aikaisemminkin sulle soitellut, mutta siitä on toki jo jonkun verran aikaa.
0: No niin, mitä sitä sulle kuuluu?
1: No mikäs tässä, eikä tässä kesä on vielä jäljellä ollut täällä ainakin Purosesevulla tosi hieno aurinkoiset päivät. Ja kotia tultiin vasta Suomesta käsi, ollaan käynyt pikku trippi sillä puolella.
0: Joo.
1: Vanhassa synnoinmassa.
0: Niin no. Justiin, oliko pitkä reissu, minkä tänne päin teitte?
1: No oli, 3000 kilometriä tuli vähän yliperätti.
0: Niin laivalla vaan ajallisesti.
1: No pari viikkoa, että olihan se aika tuffi tahti, mutta menihän se mukavasti, se meni.
0: Niin justiin.
1: Asunto-autolla ajeltiin, että eihän meillä pakko niin pitkiä päiväetappeja. Aina välillä piettiin paussia ja yövyttiin sitten.
0: Niin.
1: Ja missä sopi.
0: No joo. No kyllä. Niin, se on mukavalta kuulostaa.
1: Joo, kyllä. Siellä on aina kiva käydä Suomessakin silloin tällöin.
0: Niin.
1: Ja pannaanpa terveisenä Tampereen puoleen ja sitten Tervolaan ja niille, joita me tavattiin siellä. Ja tietenkin muillekin tutuille ja tuntemattomille, mutta tutuille ja sekä Ruotsin puolelle. Onhan noita ystäviä ja kaverita vähän silloin täällä.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Minkälaista ja musiikkia me kuunnellaan?
1: No justiin, siinäpä on kuule. Minä ajattelin, onko sulla sitä, se on aika reipas, mukava tämä Juise Leskisen, En ole jäänyt Irlannissa. Onko sulla
0: Irlannissa?
1: Irlannissa.
0: Ei, ei ole semmoista.
1: Eikö ole? No pääs sitten vaikka Karjalaisen Hän, sehän sulla täytyy varmaan olla, luulisi. Se on kai, se on ihan mukava, se on hyvä artisti.
0: Semmonen löytyy täältä, joo.
1: No niin,
0: tämän.
1: No niin.
0: Sepä hyvä. Se.
1: No hyvä.
0: Mukavaa illan
1: jatkoa. Muuta kuin, joo, hyvää syksyn jatkoa sulle loppukesä ja niin poispäin.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Heippa.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän.

Samotná ura má hen. Samotná ura má hen. Antoj mulle sää.

0: J. Karjalainen ja hän soi toiven lauluna siinä Pookin torstai-illassa. Voi mikä ihana ilta, terkkuja Haminasta. Tänään on sienessä käyty ja saalista saatu. Kovasti terveisiä korporaatio Suviranta Pakkaselle Reitkalliin. Timo mummille Neuskiin, parhaalle ystävälle Katille ja Jarille Lappeenrantaan ja kestoterveiset Hollannin Katjalle sinne Ouluun. Pooki soi täällä meillä yötä päivää. Anu Haminasta laittoi tämän viestin studion WhatsAppiin. Hei, meillä alkaa loppukiri koittamaan pikkuhiljaa tähän torstai-iltaan. Pistetään kohta pillipussiin ja 10:00 uutiset ja sitten jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla tauottomasti. Jos tähän iltaan haluat vielä jonkun biisin kuulla, niin alkaa ollen kohta viimeiset hetket. Enää ei kovin monia puheluita oteta, mutta muutamia. Eli ei kannata jättää sinne 5:50, kun saattaa olla, että ollaan jo siinä vaiheessa lopeteltu. Mutta vielä ei lopetella, mutta kohta. Otetaan sieltä seuraava soittaja.
1: Terve Tomppa, Harri soittelee Oulusta.
0: No moro, mitä sanoo Harri?
1: Tiedätkö Tomppa, että kävin tänne Nuijamiesten lavalla, siellä oli semmoiset erityisihmisten elojamit.
0: Aha.
1: Ja tuota, siellä Tenkula-armi veti kyllä semmoisen show, että tuota, täytyy nostaa kyllä hattua.
0: Niin justi. Ja siellä on semmoiset systeemit ollut tänne.
1: Tänne oli kyllä loistava keli. Ja toivepiisinähän olisi tietenkin Armi Tenkula, Outo oikein vapaa. Löytyykö?
0: Joo, on se täällä se laulu, joo.
1: Se kuulostaisi kyllä ihan hyvältä, nimittäin oli tosi makia päivä tänään.
0: Joo. No niin, pistetäänpä tämä soimaan.
1: Niin. Miten Tomppa, tuukko nää lauantaina Nuijamiehiin, kun siellä on tauven päättäjä? Oskari Lehti, tämä taikakunta.
0: Joo, en ole nytten tulossa. Olenhan mä sielläkin käynyt karaokea muutaman kerran vetäisemänsä tälle kesälle, mutta en ole nytten tulossa. Joo.
1: Nyt alakalle vähän joka paikassa päättäjäisiä.
0: Niin on, joo, venetsialaisviikonloppu, niin se on, kyllä.
1: Ja siirrytään talvikauteen pikkuhiljaa.
0: Niin, se on vaikka sitä, minä olen vielä niin ollut kesämoodissa, että en ole halunnut myöntääkään, että syksy olisi tulossa, mutta ensi viikolla on jo syyskuu, niin ei viiti enää paljon kesätunnareita tällä soitella radiosakkaan.
1: Joo. Mutta ei puhuta enää syksystä, kohta pitää vaihtaa jo levytoive, nimittäin ässi ja syksy saapuu kuitenkin, niin, mutta soita se Armi, niin mä oppian kuuntelemaan.
0: Joo, no niin, tehdäänpä tälleen, kiitoksia.
1: Kiitoksia taas teille.
0: Moi moi.

0: Outo, oikea ja vapaa. Armi Tenkula siinä oli äänessä. Kello on, tulee 21.43. 17 minuutin päästä 10. Voitas ottaa vaikka pari puhelua tähän perätysten ja sieltä toivelaulut. No miksei kolmekki, mutta katsotaanpa, kun täällä ei vielä sovi puhelin, että ei ole ensimmäistäkään soittajaa niistä kolmesta, mutta katsotaanpa, kun joka tapauksessa saa loppu kirja rupiaa pikkuhiljaa tässä koittamaan tälle torstai-illalle. 10:00 tulee uutiset sitten ja me jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla sitten tauottomasti huomista perjantai-aamua 6:00 kohti. Otetaanpa täältä seuraava soittaja, terve.
1: No. Ei, Sievistä vaan terve.
0: Mitä kuuluu Sieviin?
1: pimeä tulee jo tähän aikaan.
0: Joo, kovastikin.
1: Joo, eikä kovasti tulee syksypuolta.
0: Tässä studiossa on ainoastaan valot, eikä tuossa konttorinkaan puolella ei ole valoja, niin ikkunoista vaan peilaantuu tämä studion kuva, siellä on niin ihan määrää tuolla.
1: Kyllä, joo. Ei puhuta kauan, pitää joku keritä vielä, mä sanon kaikille pookikuuntelijoille ja kaikille terveisiä. Ja sitten mä laittaisin Satulle sinne, oliko se Elkistuuna, hän laittoi mullekin terveisiä.
0: Eskilstuunan Satulle, joko tänne on monta Satua ottanut yhteyttä, niillä meni, Satuilla meni toiset Satut sekaisin jo tuossa.
1: Joo, ja kaikille pookille tosiaan ja Pookin kuuntelijalle ympäri Suomen, niitä on ympäri Suomen nykyään.
0: Joo.
1: Ja toimittajalle, tälle hyvälle toimittajalle.
0: Kiitos, kiitos. Minkälaista
1: on... lopetetaan, niin kerkiä vielä joku soittaa.
0: Niin, no biisi, toivehan se pitää saada sulta.
1: No niin, joo. Vannaan tämä ääritöntä tunnetta tuo Kattilakoski.
0: No niin, pistetäänpä se.
1: Kiitos sulle, kiitos.
0: Kiitoksia. Illan jatkoa.
1: Joo, heippa.
0: Moi moi. Niilohan se soitteli siellä Sievistä. Ja 0700 392 111. Nyt kun tuon tuo laulukin tuonne nostettu, niin tässä on vielä 9 minuuttia tyhjää tilaa, eli... Sehän on vaikka 4,5 minuutin puhelu ja 4,5 minuutin biisi, niin sehän tulee siitä esimerkiksi. Uutiset, kun tulee sitten tasalta, niin siellä kuullaan siitä, että hallitus esittää vaaratiedotteita suoraan puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Ja sisäministeri Rantanen sanoo X:ssä, että supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Muun muassa tämmöisiä asioita on uutisissa tasalta sitten luvassa. Otetaanpa sieltä puhelua. Terve.
2: No Börje täältä Vantaalta, morjes.
0: Mikä Börje Vantaalta?
2: Joo.
0: No niin, iltaa, mitä sinne?
2: Ei täällä mitään erikoista. Pookii kuuntelu 24 tuntia vuorokaudessa.
0: Enempää ei voi, kun loppuu tunnit kesken, että se mikään alkaa jo seuraava vuorokausi sitten.
2: Niin joo.
0: Miten vietetäänkö Vantaalla venetsialaisia? Tunnetaanko siellä päin noita venetsialaisia?
2: Ei.
0: Siellä ei. Onko minkäänlaisia kesäkauden päättäjäisiä?
2: Ei mun tietääkseni nyt ole.
0: Joo, kyllä. Joo, ne on vähän paikallisia, alueellisia juttuja nuo. Olikohan Porissakin niitä vissiin vietetään ja Porikin on niin, sehän on siellä Vantaan naapurissa täältä Oulusta asti, kun asiaa tarkastelee, niin.
2: No, on se tossa pari sadan kilometrin päässä.
0: Joo.
2: Pori.
0: Niin, niin siellä kuitenkin vietetään ja sitten varmaan sitä länsirannikkoa.
2: Niin on, joo.
0: Joo, kyllä. No, joko sä oot syysmielellä vai ootko näin vielä kesäfiiliksissä, että kumpaa se nyt
2: on? Kesäfiiliksessä vielä.
0: Joo, se on sama homma, se on mullakin. Ei yhtään tuntunut syksyltä vielä.
2: No ei.
0: Kyllä se sitten kuukauden päästä rupeaa ja tuntuu
2: syksyllä. No sitten. Syyskuun syyskuu kun loppuu, niin silloin vasta rupeaa tulee syksy.
0: Niin. Ajattele, kun on pitkä maa tämä Suomikin, että tuossa alkuillasta tuli puhelua jostakin tuolta, missähän se, oliko se Rovaniemen kohdilla, kun oli tuo raikku menossa, niin se sanoi, että siellä näkyy jo vähän mukaan niin kuin ruskan värejä, että ei täällä Oulun korkeuksillakaan vielä näy, mutta jos mennään tuonne Lapin puolelle, niin siellä on jo varmaan sen verran yöpakkasella käynyttä Hallan puolella, että rupeaa jo ruskan värikin tarttumaan.
2: Joo, niin mä kuulin, kun se joku soitti ja kertoi.
0: Joo. Että ei ihan samaan aikaan me joka paikassa samalla.
2: No ei.
0: Kyllä. Semmosta se on. Minkälaista musiikkia sä tykkäät kuunnella?
2: Toi, mikä se nyt on, taivaan kannen sini, ei kun mikä se on taivaan kannen siniset sateenkaaret vai mikä?
0: Tarkoitakohan nää Janne Tulkkia ja sinisen taivaan sateenkaaret?
2: Just se sinisen just.
0: Joo, sinisen taivaan sateenkaari on tuo
2: niin,
0: kappale. Joo. Semmonen. Mutta onpa hyvä, kun mä kato hoksasin, kun mä kuuntelin oikein tarkkaan ja mietin, niin mä, että no tuotahan nää varmasti tarkoitat. Niin.
2: Joo,
0: niin siitä kyllä. Sitten hoksattua tuokin. No miten tuo terveispolitiikka?
2: No, kyllä muuten on.

0: meni moneen suuntaan. Ei mitään, minä kiittelen sua soitosta ja kuunnellaan kohta tuo Janne Tulkin laulu. Tuossa tulee ekana Hannu Kattilakosken biisi ja siihen perään Janne Tulkki ja sitten mennään uutisiin.
1: Sitten mennään nukkumaan.
0: Joo. Hyvä. Okay. Kiitoksia.
1: Joo. Kiitoksia, moi.
0: Jes, moi moi. Näin, Pörje Vantaalta oli tämä viimeinen soittelija. Tämän illan kuuntelettompaa ohjelman. Kiitoksia kaikille soittaneille ja viestiä laittaneille. Satu Eskilstunastakin kiittelee Sievin Niiloa terveisistä tuolla studion WhatsAppissa. Pistetään pillit pussiin ja uutiset tulee tasalta ja sitten jatketaan tavattomalla musiikilla huomista perjantai-aamua kello 6 kohti. Kiitoksia tämän illan seurasta. Janne Tulkilla mennään ja Sinisen taivaan sateenkaarella uutisiin ja ennen Janne Tulkilakoskia Ääretöntä tunnetta. Moi moi.
2: Radio Pooki.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

en tunne jokaista sun mieles polkua, en sielus erämaata. Sen tiedän todella, en ilman sinua, mä tämän.

0: Radio Pooki.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Kanadalle suuttunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi torstaina, että Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi pitää vaihtaa Amerikkajärveksi. Trump allekirjoitti asiasta asetuksen Valkoisessa talossa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välit ovat olleet viime aikoina koetuksella, kun Yhdysvallat ei ole saanut Kanadaa taipumaan vaatimuksiinsa kauppasopimuksesta. Trump määräsi viime vuonna, että Meksikon lahdesta pitää alkaa käyttää nimeä Amerikan lahti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampereen Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlandes-orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Järki älä jätä.
0: Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäisyyn.